0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu

Dakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko ere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batu harrak urteak dara maza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Gorputza eta buru ez daude banatuta, ez da ideia hau agit garrantzitsua da, eta jo, agitzarri gelitza nahiko nuke, batzutan tratatzen jugu edo hartatzen jugu osasun fisiko eta mentala bigauza erabat berezik bezala, bino gorputza eta buru etengabe ari direla elkarri informazioa bidaltzen. Adibide bat, estresa dugunin gorputzak nola baiter erantzuten du, izaten alda bihotz taupadak azkartzen direla, digestio ere gutxi solasten da tripetako, bueno, gauzetan.
2: Esplikatuko dugu li erze pasaden?
3: Bai, bai,
4: bai. Ez da tezer ulertu.
2: Esamiot, lier, venga, aukera tu gazteako entzule jendeari eskaintzeko abesti bat.
3: Heroes
2: Bowirena.
3: Asinaz begira.
5: Ia se abesti historikoki urten dien urriak 14an.
3: Eta zerrendan bera eindo.
5: Eta ipintzen dau.
3: Heroes.
5: David Bowie.
4: Aizea.
2: Hemen dira duplakoak garita bainado lakaxo kaxo.
6: Haupa.
4: Aspalikos, ongetorri.
2: Zertan handitu zarete gari orain arda.
6: Koazuloan sartuta. Koazuloan hor.
7: Suahuan.
6: Suahuan.
7: Suahuan. Mimoagin.
6: Degustazio menu bat ola. Asko, asko eta
2: dena goxioa. Euskal artista bat aipatzen da. Gari, etorri pixkat. Hori, letran aipatzen da.
6: Zuen parantzan da euskal artista
4: guna.
2: Zuen parantzan.
6: Baina, de hecho da zua enparantzan.
2: Zua plazan. Spidermanek egiten duen bezala. Ahi ba, erbait ari zait pasatzen. Botereak ditut, balier da Elorri Xoko Peter Parker bat batean.
4: Etxea. Ez da jatetxea.
8: Baina gerturatu leike.
4: Ae!
8: Hau babito. Joder, ba, bertan gauz orduen, nizko itzakoena.
2: Hor ez da, joder, munduko herririk altuena.
4: Elgeta. Munduko herririk altuena.
2: Gero baletu barizut, batetik bostera, zemata asola zaizkentzun, gaurko albiztera, lehenko guneaztu jaretu zen iran niri. Ez izan gustatu galdera hori egin izan, Guri asola asola eta inporta batez ere eta bereziki inporta zaigu gaurkoa. Atzokoa ere oso ondo, ez? Batez ere horrelako labur bilduma batean entzunda diozu. Ostara, atzokoa ere interesari joan zen, baina inporta eta asola inporta zaigu gaurkoa. Ze gaur entzule maite eta estimatu dugu lakaixo hemen gara iritsi gara gure momentua. Eldu da, goizeko zazpiak eta bi minutu. Bebin eta hogeita zeiko urriaren 15. eguna da orain bai, urriaren erdia egin dugu. Eta urriari bakarrik ez, ja asteari ere erdia, baino pixu bat gehixago ere kenduta gaur, bat batean hemen eseri gara gure tokietan, eta ohartu gara, jabetu gara, konturatu berri gara, eguna, O letrarekin hasten dela. Ez, zorte aurea, ze zoriona, ze ondo dena gaur. Osteguna da, ostegun on, beraz mundu guztiari, ostegun on, Irati Lizalde.
4: Ostegun on.
2: Baita zuri ere, eta ostegun on, Elorri Xoko Peter Parkerri ere.
3: Ostegun on, bai.
2: Atzo ondorio oztatu genuen, lier, bueno, zu badaukazula superbotere bat. Atzo jarretu ginen hortaz, baina ondorio oztatu genuen daukazula kartutxo bat egunero.
3: Hori da.
2: Atzokoa, bam, botatzen nuen.
3: Eta gaur, a ber.
2: Gaurko horren di botatzeke daukazu.
3: Bai, vale. Bueno, demorarik ez dut euki.
2: Ez, baina hori behar zan edut, goizean jeiki eta ona etorri bitarte ez duzu superboteria ez duzu erabili.
3: Ez.
2: Zu kartutxo hori bota. Igual gaur goizeko amarrak baino lehen etekin bat atera beharko zai horri, edo?
3: Bueno,
2: saiatu gara ikusiko dugu. Bale, gaurkoa izan da zure azken esna aldia ez da lier?
3: Bai,
2: aste
3: hartien debuta eta gaur agurra.
2: Hala, jazta, lierrek bere bekaldia gaur bertan bukatuko duelako tira.
3: Uy, jazta.
4: Ze gustoa da homeda,
2: Zez.
4: Hain eski tratatu zaitugu lier.
3: Ez, baina egia gustu hartu etzatela hain goiz esnatziai, baina bizer...
2: Geratu.
4: Gustu hartu diuzula.
2: Ze esan duzu, a ber?
3: Bai.
2: Ze esan duzu?
3: A ber, A8 autopistan niretzako bakarrik.
2: Bale, hori ona da.
3: Bai, onkologikoa eta errekta guztiau inorrez.
2: Parkinak, Miramongo parkinak, wow. Denak libre.
3: O sea, horraitxin merezi dago,
2: Nuk esango. Abantaila nabarbenak
4: gauzka. Iru egunetarako igual bai.
2: Claro, igual hori izango da, ezta? Gaur, zuk, zure gorputzak antezere badakielako izan dela azkena, diozu. Artu diot gustua, ja, no te jode, bukatu delako, lier.
3: Bihar hartuko txal gustua berandu hau esnatxia.
2: Bihar ja ingo duzu lol, lasaiago, luzeago, bestera batean, lier. Behan daizula, oso. Bale, ez dut esan, baina, bueno, ez duek jakinei zuen besteri gabe. Gaur didan espero dugu tata. Gaur tata etorriko.
4: Opa, tata.
2: Eta, abesti bat ez, disko bat osorik aurkeztuko digu tatak. Eta ez tata bakarrik, Gaur etorriko da Xabi Tok, edo Tokeko Xabi, Xavier Bilbao. Single bikoitza aterako duelako Tokek, eta single horiek gaur hemen didan ere estrainatu behar ditugulako. Flako ere etorriko da, ja bidali dizkit gaurko abestiak eta. Eta pixkat oro arrori, jazta irati etorri da, Lier etorri da, ni ere menago, gutxi asko hau izango da, gaurko tira, bale? Az gaitean gaurko albistekin esan dugu, osteguna da urriak amaoz ditu, eta titular hauek heldu dira gure redakziora. Konta izagun. Irati Elizalde egunon.
9: Kaixo egunon, Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Urrats garrantzitsua izan da honakoa lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak autogintzaren gaineko txostena aurkeztu du bere aldetik, eta hori ere onartu da, autoelektrikorantzko trantsizioa azkartzea proposatzen duena. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperatan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSEren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako. Eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan, nobedadea, kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela da. Eta bestalde, Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan, Sánchez presidentearen atzetik, Zeutako auzian, Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondorenean. Bien bitartean, Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez da Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek bai estatu du, estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaiza bateratua. Gainerakoan, Konfebaskek barkatu hartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. Urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue, Konfebaskeko presidenteak. Hala nola, atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea, eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea, etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean, 2025 esan bezala, 240.000 langileen defizita egongo da, eta horrek barne produktu gordinean, 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Eta azkenik Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Sarraskia gertatu zela urten 50 urte direnean, Arabako fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazioa eta ordaina emateko, borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bide zibiletik epaitzeko. Martxoaren 3ko elkarteak dio, ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan, balioko duela biktimei aitortza egiteko. Eta kulturakuntuak, Julen, zurezku.
2: Venga, guazen ba.

0: Egon lasai denok, ze ondo dago, aita santua ondo dago. Ah. Ez dakit jakin duzuen, ebakuntza bat egin behar izan diotela.
1: Iriketan edo zerbait da zeukan,
0: eh? Iriketan tumore txikiren bat edo aurkitu diotelako.
2: Nahi.
0: Baina egin diote ebakuntza, atzo ez, eren egun egin zioten ebakuntza hori. Hale, ja, anestesiatik ere esnatu da. Ondo dago. Egon kor dago, ebakuntza ondo atera da.
2: Eta... Zerdin musika horrekin, imaginatzen dua, holan dantzan ospatzen ondo atera.
1: Baldik anestesia pasagabe, ez?
0: Baina ez da... Bueno, León da, ez da. Zainite magarrena den?
1: Ah, amairu, ez? Amalau. Ai.
0: Fuah. Egiratuko belen, ez?
1: Amairu edo amalau.
0: Zen magarrena da, León.
1: Amalau, amalau.
0: Amalau garrena da, bale. Ba, León, amalau garrena, aita santua. Hombre, momentu hontan orainik ere lo egongo alda, ez da? Diot, berak ez dauka irratirakuko ez dela Elorrixotik eta Miramonaino heldu beharrik, eta goizeko lauak eta berrogeien esnatu, eta ez?
2: Baina guai, visualizetia Vatikanua dantzan, eh? Ekin, eh?
0: Bueno!
2: Osa, da bastante guai.
0: Vatikanuan visualizatu litezken gauzen artean, igual hau da guapoena, eh? Ondo omen dago, atzo jakin genuen, León amalagoarena aita santua. Guk inori ez diogu ezer txarrik espero, eta opa... Orduan, ebakuntza egin diote, horre, esan dugu, birikan zaukan zerbait, tumore txikire mate edo, jazta, hori kenduta, ondo bidean edo senda bidean da, León amalagoarena. Vale. Batetik hori, bestetik hau, Jofe!

0: contigo me hace más feliz.
1: Esta santua, baina bada euskal musikaren aitetako bat esango dugu. Lengo astean iragarri genuen Bihotzak Badaki izeneko diskoarekin eta birarekin datorela Jofe eta ezagutu dizkiogu lehendabiziko geldialdiak edo kontzertuak edo zuzenekoak. Vale, aurten bertan hasita ja, 2026ko abenduaren 18an Jimmy Jazzen ariko da Gasteizen. Gero, hola ze polita hau! 2027a hasi eta berehala, urtarrilaren 5an errege bezperan. Santas Pascuas jaialdian ariko da zentralen Iruñean. Hostia, hori ondo egongo da, eh? Eta gero, ja, urrengo urteko. 2027ko. Errege egunean, barkatu ez, errege egunean ez, atzerago ja. Urtarriaren 16an Lekuona fabrikan ariko da Errenterian, eta otsailaren 19an adibidez Bartzelonan, eta nahi baduzu otsailaren 27an Madrilen, bale? Lehendabiziko data horiek ja iragarri ditu, eta sarrerak eskuragai dituzue oroar interneten.

0: bukatzeko kultur tarte hau amaitzeko literatura bizka. Daukat, WhatsApp elkarrizketa bat, konversazio bat, nere buruarekin. Zuek hori badaukazue?
1: Bai.
0: Erabiltzen duzue?
1: Bai.
0: Nero zuen buruarekin?
1: Linkak eta bidaltzeko.
0: Bai, apunteak eta gauzak ogorarazteko eta... aste honetan ari naiz, nere buruari kultur proposamenak eta bidaltzen WhatsAppera.
2: Ah, galdetzen.
0: Nik niri, ez, galdetzen ez.
2: Zu galdetzen, hau bai julen.
0: Ez, pa, galdetzen ez. Atzo arratsaldean ikusi nuen hau adibidez, eta esan nuen, bidal diezta jodan, nere buruari... Bihar goizean kontatzeko.
2: Eta errepende jasotzeo zu erantzun bat.
0: Hori da, nik nere buruari bidali eta jasotzailea ere nina izenez diot. Ala, ze ondo, hau kulturarako. Ba gaur esango izuet, gaur bertan, urriak amabost osteguna, aurkeztu behar duela Bajonan bere liburu berria, bere ale berria, Eneko Bidegain idazleak. Beira, ingo izuete, ez da laburpen bat, baina pixkate liburuaren atzeko kontrazalean datorren testuak onela dio. Euskal historia hurbileko gertaera gogoan garrienetako bat ahanzturatik atera duen eleberria da hau. 86ko abenduan, iparretarrakeko bi presok poko presondegitik ies egin zutenekoa. Hortaz doa liburua, aurkezpena gaur Baionan, eta liburuaren izena da Hegale egiten. Eta jendea beraz, eta elkarren eskutik, pentsatzen dut jak gaurtik aurrera eskuragarri izango dela Hegal egiten Eneko Bidegainen liburu berria. Hau egiten dut, pixkatzen jongik bezala kalkulaturik ze abestirekin kontatuko dituen kirol albisteak iratik orduan diozu.
1: Guatxa.

0: uste ondo baiet. Uste un goiz tonto baterako.
1: Bai, bai.
0: Hala, mapatean, esnatu gara kolpez. Horai bai, kirolak irati.
2: Ba, futbolean itzordu garantzitsua du gaur Realak Europa Ligan. Bigarren partida jokatuko du Belgikan Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian ez ustea, Baskonian Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu baitu klubak. Bakizue, kiroletan, ba, emaitzak direla garantzitsuak. Zalea gustora zeuden entrenatzailearekin, baina aurten ba, ezinean dabil Baskoni Europako taldeen aurka. Eta ba, bere tokia Belimir Parasovicek hartuko. Vale. Perasovicek hartuko du.
0: Feira, guk gaur Lier kanporatuko dugun bezala, ezta? Eta zalea gustora daude Lierrekin, eh? Baina bihar fuera sartuko da beste bat.
2: Beste fitxaketa bat.
0: Hori da.
2: Saskibaloiarekin jarraituz, Bilbo Basketek 97 eta 96 irabazi dio Pragako Eslaviari. Eta eskubaloian, ba, etxeko euskal taldeen ba, bi garaipen baita ere, bera-berak, 93 eta 96 gailendu du Porriño etxean, eta betionakek barkatu 98 eta 94 irabazi du Granollersen aurka.
0: Albisteak ez baitira betionak izaten, justu azken bi hauek, ba, pixkat gure alde, ezta? Zazpiak eta laurden, jaun andreok, osteungo izabian, osteungo izamartxan. Gaurko tirare ja, entzuten ari baitzara, gertatzen ari da. Hau etxek izan dira gaurko lehendabiziko albisteak. Gero gehiago orain.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak libre, Lierrek aipatu bezala goizean goiz mugitzearen abantaila nabarmenenetako bat horixe baita ez da diozu. Ostra, noan ni eta beste bi tonto, besterik ez dabil bidean. Orduan, trafikoan arazorik ez. Eta eguraldiari dagokionez ere, bizkat, atzera egingo dugu, eh? Udarara egingo dugu, Euskal Mete guztien eitu rioz, egunon?
4: Egunon, goizean egualdeko aize ibiliko da eta giro eguzkitzua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz, berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean orde haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pixkanaka odei horiek kantauri barne alderan zedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete. Odeitza hori egoaldera gauera arte zeritxiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du, 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pixkan temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitzu eta epel goizean eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
0: Eguzkitzu eta epel hasiko dugu eguna, gaur momenturi batean gainera eguzkia pixkatze berotu ere egingo gaitu, beraz epeletik berotala ere pasako gara. Eta diozu, oh! Ze, berriz ere, ze prakalaburretan ibiltzeko moduko egun bat, ez da? Patuak pare-parean jarri diguna. Eskatze didak ere jantziko dizuna. Bai, behintzat goizeko amarrak iritsi bitarte, eta gaur, honekin hasita, ala. Izaki Gardenaken itzal handi bat, eta ostegun on, the very, very on, mondo guztiak.

ederra benetan. Jon Basaguren eta bereak Iztaki Gardenak taldeko lagunak berriz ere kontra erasoan Itzalandi bat izenekonekin. Itzala jarri dugu ja, gaurko tidan, ea arki printza batzuk, arki izpi batzuk ere jartzen ditugu nire arkiokien suerte. Suerte.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Osondo. Entzule lagun. Didatar eta didazalen maite eta estimatu hori. Zu pentsatuz gaurri igual, osteguna izanik, iritsiko zinela. Pintxopotera edo, ez da normal beti bezala. Apatean didari esker gaur iritsiko zara zerreta espaziora.
5: Espaziora.
4: Ez da lider, espaziora guaz, espaziontzi bat hartuta edo.
5: Ui, eta gainera David Bowie berriro.
6: Zelotura.
4: Ama. Era izkontura, tu. Bueno. Egin duzu zenean espaziora.
5: Ja.
4: Abesti espazial honen bila, baina kaoegia da, horratzean dagoena da. David Bowie.
5: Hiru egunetan bi bider, eh?
4: Hala. Eta bietan nahi barik gainera, eh?
5: Buah! Bai, gauzatxoak.
4: Begiratu berriz ere zure eskuetara, lier diozu. Hostia, elorrixoko Peter Parker, hau benetan gertatzen ari zait. Oso ondo, lier.
5: Bai, bueno, asuntu era, nik esaten motxuet, ze lotura dauen espazioa eta animalien artien, edo animaliren baten artien, zuei burura, ze etortzen jatzu eolan.
4: Bale, nola zen Laika txakurra?
5: Laika.
4: Bidali zuten espaziora.
5: Hori da...
4: Eta gero mekanok egin zion abesti bat.
5: Hori da basik, bueno.
4: Bai. Aber, ez dut gehiagi, pensatu, esan duzu. Datorkizu lehen abiziko gauza, zein da, ba hori, Laika, espazioan.
5: Ba, ez doi horretaz, oin berba ingoten vale. Tarte hau. Izen be, azken bi hiru egunetan urten die pare bat albiste, animali erraldoi batzuna.
4: Animalia erraldoi batzuena?
5: Animalia erraldoiak. Erraldoiak.
4: Oso erraldoiak.
5: Oso erraldoiak.
4: Baina ez daude lurra planetan, zer daude, espazioan?
5: Bueno, espazioakin oso harreman estua dauke. Eta azteko, bueno, komentauko txuet, batzutan izeten daulan amets gaizto moduen sci-fi mundua.
4: Vale.
5: Horregoten dien animali.
4: Zientzia fikzioa. A ber, euskaraz esan da, sci-fi diozu eta jendeak. Ez, esan du liherrek?
5: Baina...
4: Zer da hori, elorrixoko euskalkia ez. Zientzia fikzioa, sci-fi.
5: Ba... Batzutan ametxetan agertzen diolako animali erraldoiak, ez? Eta pelikula hoietan, eta... Bueno, bakasua da.
6: Dragoiak edo? Zerta, ez dakiz zertez eizean, lier, eh?
5: Ointxe goi, ez horreta. Bia, gaur goizien ikusiot, ona etorri aurretik, albisteetako bat, izendala, bueno, armi-arma erraldoi baten argazki bat atala da biela espaziotik lurrera.
4: Vale, txoin. Espaziotik ateratako argazia da, apuntatzen ari dira lurra, hor gaudegu, baina armi-arma erraldoia non dago, zehazki?
5: Lurrien.
6: Abai.
5: 13 kilometro dekoz. 13 biderra, 11 kilometro.
4: 13 kilometro... Txoin. 13.000 metroko armi-arma bada?
5: Efectivamente.
4: Hostia, tan on dago.
5: Bai, bueno, Australian dau.
4: Vale.
5: Gugandik pizka.
6: Lasai dago gelitzegea, bai.
5: Bai, gugandik pizka.
4: Sorry, Australia.
5: Urrin geratzen da. Kimberly eskualdien dau, Australia mende baldien. Eta, bueno, asuntu ea, ontxe irailien NASAk eta la dabela argazki hori lehen aldiz, gauza batzuk ziurtatu alizeteko.
4: Vale.
5: Ia, armi-arma hori, bueno, berez gorputzak 4 kilometro daukoz, gehi, hankak gehituta.
4: Vale. Ez da izango baso bat.
5: Ez.
4: Eta zuaitzen formak iradoki dezakela armi-arma batena.
5: Krater bat da. Armi-arma itxurako krater bat.
4: Hostia, lierti,
6: vale,
4: no?
6: Vale.
4: Joder, vale.
5: Armi-arma itxurako
4: krater bat. Aho bixua batien, eh?
5: Bai. Nik behori hasian esan, oi, zer da benbe.
4: Vale, da zulo bada.
5: Bueno, zuloa
4: da, eta
5: zuloa, mendiak, bueno, berez, argazki honek lagundu dau, jakiten zein dan jatorria. Edo volkanikoa, edo kolpe baten ondorio sortutako...
4: A, meteorite batek, jaze, pum, eginda sortutako zulua ote den.
5: 2026, eh?
4: Vale.
5: O sea, eta ointxe...
4: Horrendik ere hori argitzeke daukagu.
5: Argitu vale. Alixen dabi, argazki hauen vale. Bidez...
4: Eta ja badakite?
5: Bai.
4: Vale.
5: Bada krater bat, espaziotik etorritako meteorito batek egindako...
4: A, bai, eh?
5: Bai. Bueno, duela...
4: Ze. Baina...
5: Era txireun milioi urte hartien pasautako
4: vale.
5: Estanda bat.
4: Eta estanda hori da dinosauruak hankaz gora bideli zituen estanda, edo?
5: Ez, baina...
4: Ez baina izan ziteken, eh?
5: Horre vale. Hongo esan,
4: Australian zulo potolo bat egin zuen, eh?
5: Puf.
4: Vale.
5: Eta bizkat beldurra.
4: Bueno, sortu zait bat batean agobio moduko bat, baina aldi berean orain ja, atxedena deskansoa retorri zaigu. Ez dago armi armarik, eh? Lurrean. Bueno, daudenak dira txikiak, lasai.
5: Egia da, argazkia ikusi... Ikusi eta gero, esatu zula berba dauko armi-arma itxura.
6: Vale, justo baina, orain jasabaldu eta hemen armi-arma ikusi ezakezu. Hombre, armi-arma bat...
5: Ai, deko lan.
4: Ahori da?
6: Eke, netakiz, ba.
5: Armi-arma, nikolako armi-arma que estuaz ikusi.
4: Ah, vale. Osa, da pixka bat, hor armi-arma bat ikusi nahi duenak, igual ikus lezake, baina.
5: Bai, izena daitik.
6: Imaginazio ari tiraka, ikusi ezakezu beste edo zer ere, baina.
4: Imaginazioa edo porriño pixka bat ez da.
5: Hori da, Spider Crater izena ipinotxe.
4: Horrela jarri diote izena, Spider Crater.
5: Ba, bueno, asuntua horrekin batera, beste albiste da pasau dela, beste animalia erraldoi batekin espazioakin zer ikusia ekona, eta on ja bai, ez dauena gure lurrien.
4: Ah, vale.
5: Baina bai eragin dau guk espaziora bialdutako, bueno, guk gizakiak espaziora bai.
4: Guk egiten dugu irratia, baina beste gizaki batzuek ez, espaziora gauzak bialtze dituzte.
5: Bialdutako objektu batek. Vale. Kasu honetan, marmoka erraldoi bat.
6: Hala.
5: Marmoka erraldoi bat.
4: Marmoka bat, medusa bat.
5: Bai.
4: Baina erraldoia da, o sea, txotxen, ze pasada?
5: Bueno, asuntua da, atzo goizaldian,
4: vale.
5: Amairuko...
4: Eren egun eta atzo tartean,
5: bai,
4: ez da, justu hor.
5: Goizeko zeirak eta hogeita amairuan, gu ona sartzen garen ordu...
4: Bai, iristen bezala.
6: Goizeko eta hori bera.
5: Baina, bueno, ordu aldaketa kontuan eukinda, ze hau vale. Floridan pasau da. Vale.
4: Hango goizeko zeirak eta hogeita amairuan?
5: Floridan pasau da, bueno, SpaceX-eko... Falcon beratzi, kohete...
4: Vale, kohete bat,
5: nizinho...
4: kohete bat. Floridako kohete bat.
5: Bota da bi, eh? Nasara, ba, Nasako, bueno, esta señora...
4: 10, 9, 8, hori guztia... Fua, su, ignición! Fua! Han joan da.
5: Ba, ara, eramateko hornikuntza... Es, espaziora.
4: Ah, vale.
5: Kohete bat.
4: Han espazioan ja badabiltzan beste kohete batzuei gasolina eta diesela eta...
5: Bai, edo auskalo zer, baina diru pillo bat vale, tarteko.
6: Bai.
5: Vale. Betiko moduen gauza hauekin. Ba, asuntua da, eguzkia ondino urteten dauela, lurrien ez dau emoten eguzkiak, baina ja...
4: Espazioan ja emoten dau.
5: Espazioko
4: vale.
5: Geruzetan eguzkia dau. Ze pasetan da, kohete honek izten dauzen gazek... Argi hori hartzen da biela tarteko.
4: Eta
5: egiten da, estanda efektu moduko bat, eta marmoka erraldo itxurako.
4: Ah, ala,
6: zipolita.
4: Hartzen du marmoka forma. Vale. A ver, berriro.
5: Bai, pasada. Guapo,
4: bai,
6: polita, bai.
5: Grisa, naranja, eta emoten dau marmoka bat. Honek bai emoten dau marmoka bat.
4: Vale. Gehiago. Baina da itxura.
5: Itxura.
4: Vale. Agobiatu nahi zaziren asko, zesan duzu. Animalia erraldoiak espazioan. Vale, ez. Bat da krater bat armiarma formakoa eta bestea da fenomeno bat. Kohete batek eguzkiaren argia ikusitakoan gertatzen dena, ematen du marmoka bat da hautsa, izarren hautsa, ez da ezer.
6: Ikusgarria da hori,
4: Vale. Fua. Zela saindu alien.
5: Baina guai dau, eh?
4: Bai, oso guai.
5: Hori marmoka
6: efektua. Bueno, Spider kraterarena, sin más.
5: Bai, hori da bizka pobri hau, ahi.
4: Guapo hau da bigarrena.
6: Bestea bai, bestea bai.
5: Marmoka efektuana, nik enean ezagutzen, eta gaur ikusiot, bai, goizien, eta esau.
4: Eta gertatu da, konta da igun, oso ondo.
5: Bai.
4: Orain, zuek ere, entzuleok zuen begiekin ikusi nahi baduzue, sartu orain albisteak plataforma
5: edo. Bai, orainen ikusiot.
4: Zeguk egin dezakegu, hemen gehienez ere kontatu. Kontatu dugu, orain ikusi nahi duenak, ba, begira ezala interneten eta beste. Bale, oso ondo. Liazito, eskerrik asko,
5: Bai.
4: Begira, zuretzat, tio. Coldplayren eskutik, The Scientist.

0: Aizu, baizu, The Scientist. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza zu ere? Bajakien bueltan dela emantzipa. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean badituzu, jaso 300 euro hilean hogeita lau hilabetez. Ah, bale, jaso 300 euro hilean, hori da, eske hemen falta zait koma bat. Jaso 300 hilabetero, hogeita lau hilabetez, alegia, eikai, bi urtez, osondo. Azaroaren hogeita hamar baino lehen eskatu emantzipa laguntza, emantzipa bidean baita 300 euro hilero informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Hey!
0: Vale. Zer
1: heli, Eixi, eixi.
0: Hori da justu, goizero goizero didak bilatzen duen efektua. Zuk bapatean, momenturen batean, zta jakite noiz baina egitea.
1: Wow.
0: Eixi, dizi, horrek harritu zaitu, tanik orain esango nahizu. Elier. Burbuila dun plastikoa. Wow. Wow. Zertu, hola. Eta hau nondik, gatoz pentsa, espaziotik ikusetako armi arma bat azaltzetik, eta espazioko medusez marmokez izegitetik, orain, wow, plastikozko burbuila! Irate elizalde.
2: Hau da dida, ez?
0: Hau da dida, kontrasteak. Ez espero ezer, ze ez uzu asmatuko, seguruenik, zer datorren.
2: Lierrek pare bat bitxikeri kontatu izkigu, tanik gaurkoan ator, ba, bai, burbuila dun plastiko, hortxe, estresaren aurkakoa, bezala erabiltzen dian, ez da?
0: Burbuila dun plastikoa zertarako sortu zen. Gure, ez dakit, telebistak eta kajetan erositakoan babesteko, edo gure estresaria aurregiteko jazu zenean.
2: Edo beste zertarako. Beste zerbaitetarako. Bai, izan ere, hori kontatzeran, hijoa. Nondi datorren, ba, pixkate, burbuila dun plastikoaren jatorria, ze spoiler, ez? Etzen sortu guk gaur egun, ematen diogun erabilera hori emateko. Hau da, ba, objektu hauskorrak biltzeko.
0: Babesteko, ez?
2: Eta aldi bera, bueno, gure estresari aurre egiteko ere, bai.
0: Ja, bai, hori da, ez pixkatze ondorioa edo.
2: Hori da, hori da. Baina ez etzan hortarako sortu, hemen, bakizue, historian zehar, penizilina eta horrelako
0: bai.
2: Aurkikuntzak izaten dira, ez da pixkat ja, nahi gabe bai. Edo hasiera batean sortu zian gauza baterako eta gero, ba, guztiz, ba, helburu desberdin edo funtzio desberdin baterako ba, sortuak edo erabiliak izan dianak, hori serendipia deitzen zaio.
0: Ah, bale.
2: Ze politan hitz hori asko gustatzen
0: bai.
2: Zait.
0: Zenbat, bai. Euskal Herrian bertan ere, zenbat tatuaje ote dauden serendipiti ja, jartzen.
2: Serendipiti.
0: Baina, ez dakit gondo, ira, di.
2: Ba, bueno, esplikatuko ezuz, bueno, lehenengo gauza zertarako asmatu zan, eta gero ikusiko ezuzuek, ba, igual asmatzaileak, ba, ez zebiltzara oso oso argi edo bide hortan, bale? Elkartu zian, bueno, jun behar deu, berrogeita amargarren amarkada amaierara.
0: Berrogeita amarreko bai? Amarkada, oza, mila ebatzerun da, berrogeita amarreko amarkada.
2: Mila ebatzerun eta berrogeita emezortzi, emeretzi, buelta hori izango zan, New Jersey gaude, bale? Eta bertan, bi ingeniari elkartu zian, Mark Chavanes eta Al Fielding izeneko bi ingeniari hortxe taller batean. Eta behien helburua zan, ba, gure etxetako hormak eta alzariak apaintzeko ba, paper pintatu hauetako bat sortzea.
0: Bale,
2: orduan, hasiera batean...
0: Hortarako juntatu ziren.
2: Hortarako elkartu zian, bai, kontua da ordura arte, bueno, badakizu ez da, paper margotua, ba, garai hortan pixkat ikuspuntu artistikotik edo nahiko orterak ziala esango dugu.
0: Oso.
2: Dekorazio aldetik eta...
0: Kau, garai hartan igual, beste ikuspegi batekin ikusiko zituzten edo, ez guk aurko ikuspegitik ikusten ditugun bezala, esan bai. Zuten, alo, ze guapoa!
2: Karo, zenbait eta arraroagoa, ba, obea, zan, garai hortan, ez da? Eta ordun asizian, beraien helburua zan, ba, paper pintatu formatu berezi bat egitea. Oraingo hau izango zan, plastikozkoa, eta hola, ba, garbitzeko, ba, pareta garbitzeko edo, ba, izango litzake, errazagoa edo, bueno, ba, plastikozkoa izanik urarekin eta ez litzateke, ba, izorratuko. Ados. Beste gainontzeko paperak bezala, ezta? Orduan hasizian hortxe, ba, claro, azkenean zuk paperak forratzeko edo estaltzeko behar dituzuna da xafla desente luzeak, ezta? Metro desente. Eta hasizian hortxe, ba, plastiko xafla batzuk bestearekin elkartzen, beroarekin, eta bat eta beste, ba, metroak eta metroak egin alizateko. Eta hortxe konturatu zian, ui, hemen burbuilatxo batzuk ateratzen ari dira beroaren eraginez, bai, plastikoarizuk beroa ematen bali madiozu.
0: Burbuila horiek naita sortuak ez direnean, ez, edo adibidez, etorri zait burla.
2: Zemat izorratzen dute.
0: Hori kontatzen ari zinela, telefonoari igual gure mugikorari bai, jarri nahi duzu plastikotxoa ez da.
1: Bai.
0: Pantalla babesteko plastikotxoa. Así zara txukun, txukun, poliki, poliki, formal, ay, formal, eta lako batean erdian burbuia. Dios,
2: ay, edo, edo txikitan, ez da eskolako liburuak edo plastifikatzerako momentuan. Batzuk zeuden zeloarekin pegatzen zianak, hau da, etzian zuzenean liburu epegatzen, baino zuzenean itxasten zianak liburu haize zailak zian horiek jartzen, eh?
0: Behartzen nuen liburu berri bat burbuia hori desan hortan,
2: bai. Bueno, ba, elburu horrekin, esan bezala, hasi zian hortxe plastikozko xaflak beroan bitartez elkartzen, eta esan bezala, ba, hasi zian burbuilatxo txiki batzuk ba, sortzen edo eragiten, bai. Eta beraiek, ba, beldurtu beharrean, esan beran, ostras, hemen hau etzan gure elburua, esan zuten.
0: Egin ziren arrotu egin ziren.
2: Berriz ere, jarriko deu lelori, ez da, zenbat eta arraroagoa, obea, obea, ba, obea, erabaki zuten, beraien, ba, plastikozko forro hori edo, ba, apaingarri hori, bai. Politagoa eta askoz ere deigarba gelditzen zala burbuilekin, ba, gaur egun gotelea eta gauza bezala hola, dekorazio modura.
0: Litzateke, eta pentsa, goazte burbuiladun plastikoaren jatorrietara, baina pixka litzateke, gure, bueno, gure logelak eta ja aspaldi ez, baina, paleta pintatzeko edo, paretetako pintagai eman dezan paper horren eta gotelearen arteko uztarketa bat.
2: Da, holako zerbait izan, bereien helburua zalako, ba garbigarria izan zedila, hortxe plastiko segin da, bai?
1: Osasunan dago super ona bizitzia hor, barro.
2: Seguraski.
0: Batez ere gure begien osasunaren zako, diozu, hostia.
2: Jare, bai, bai.
0: Irudikatu lier zure logela, zure kuartoa, borbuliadun plastikoz forratuta. Goita,
2: bueno, ez que, aiga, paretetaz hitz egiten, baina bereien asmoa zan paretez gain alzariak ere forratu al izatea. Imaginatu, aulkiak plastikozko, ba, burbuliadun un plástico hoiekin edo bilduta egotea.
0: Gaur egungo perspektibatik emango luke inauguratu gabeko oraindik ere erabili gabeko etxe bat, ezta?
2: Hori da, bildu oraindikan ba
0: bizitera sartzeko dagoen etxe.
2: Hori da, oraindikan ba bilduta dauden momentu.
1: Armairu basabaltze duzu eta erropa bai plástico.
0: Baita ere.
2: Ba, hauek esan zuten, idea, baino da, bikaina, guazen aurrera honekin, burutik pasaretzi zaienin, bueno, ba, pixka parre ingo zietela, ez da garai hortan, eta, ba, bai, hoxe izan zan azkenean, porrot total bat izan zan, hauen asmakizuna, bueno, ba, enpresek eta oroar, ba, kontsumitzaileek ez zuten, honen zentzua ulertu, ez zuten, ba, erosi nahi izan, porrota izan zan, eta esan zuten, venga, ba, best, ja asmatu dugu, hau.
0: Ba, ja, eginda dago. Beste erabilera bat ematea. Ja, eginda dago. Vale.
2: Zuek uste zue erabaki zutela hor gaur egungo erabilera berdina ematea edo, bueno, ez, spoiler, ez. Oraindik beste erabilera bat otu zitzaien, bai, bigarren ideia bat okurritu zitzaien, eta erabaki zuten, ba, negutegietarako isolamendu gisa erabiltzea.
0: Vale.
2: Negutegiek, izan ziteken baita ere, plastikoa erabiltzen da, bai. Baina, karo, ja asmatuta zegon.
0: Hori jakeiago ikusten dut, ja, negutegiko plastikoa ja bazegoen.
2: Asko, orduko negutegien, eta gero plastiko horren arteko
0: burbuliadun plastikoaren arteko diferentziarik ez egon eta diozu gainera ez negutegi bat forratzeko burbuliak zertarako
2: hori da, bueno, hemen ere porrota sekulako izan zan esan zuten, bueno, ze osasmatu berko da honekin,
0: etxiko dugu, ez, venga, segi
2: bueno, ba, hirugarren eta jazkenengo saiakera hontan bai eta nahiko kuriosa da nola asmatu zuten gaur egungo erabilera ematea, ez da, pixkate, ba, enbalatzeko edo babesle gisa, ba, esan dugu bi ikerlari zeudela eta hoietako bat, Txabanez, hegazkin bidaia baten zijoan, eta hortxe leiotik behira zijoala, hasi zan, ba, nahiko marabilatuta gelditu zan, ostras, horre inguruko odeiak, eta nola biltzen duten hegazkina, eta bat, eta beste, eta ostras, eta gure plastiko, burbuiladun plastiko hori erabiltzen baldin badeu, objektuak biltzeko.
0: Eta hor ja,
2: ze karo, ordura arte, gauzak biltzeko, erabiltzen zan materiala zan, egunkariko papera. Bai, claro, gauza hauskorrentzako, ba, hori eretzan oso erabilgarria. Orduan, utxune bat bilatu zuten, eta justo garai hortan ari izan baitare ordenagailua beraz, makizuna ez da, sekulako gorakada izaten.
0: Ja, inventauta zegoen ordenagailua.
2: Hori da, leku batetik bestera, ba, bidalketak egiten asizian ordenagailuena, eta karo, hain aparatu hauskorra izatean, esan zun, ostras, egunkari paperak honetarako ez du balio, hau babesteko ez du balio. Guazen aurkestera, gure burbuiladun plastiko hau, ba, babesle gisa, eta hor bai, ja, ba...
0: Jack, asmatu egin zuten.
2: Arrakasta total, asmatu zuten.
0: Eh?
2: Eta, bai, gaur egun arte, behitu ze gauza gure egunerokotasuna ze barneratuta dagoen, ez? Edo zer gauza usko erosten dezu momentuan, edo zer gauzetarako.
1: Baina, gero, a ber, antiestres moduen horrek balio dau.
2: Nei pila bat gustatzen zaitu.
0: Estres auta bali mazau,
2: eh? Plap, plap, plap.
0: Diot, 5 minuturako igual bai, baina, zagit. Beti esan dugun bezala, Juan, igual terapiara. Eta...
2: Ni, mintero estan pixatu. Edo, bai, mindfulness pixka.
0: Igual birkokatu zure bizi eskema, eta horrelako gauzak. Eta momentuan desahogatzeko igual. Balio lehizatuko, orain. Ez pentsa hori izango denik betiko zure konponbidea. Hai, estresa! Eros ditzadan, 5 metro karratu, burbuia duen plastiko, eta jazta. Konponbidea hemen, ez.
1: Ez.
0: Eragiten duelako sensazio gozo bat momentuan. Horraño.
1: Niri haitxo ez da igual estres geixau sortu.
2: Nagirela gazten dit, eh?
0: Bai?
2: Ne gustatzen.
0: Nik ez dutzen dut jendea, zaborra botatzera joan, alako plastiko bat ikusi. Baina kilometroak eta kilometroak zaborretan, eta alde batera behiratu, bestera, eta zetu zen, etxera.
1: Etxera.
0: Etxera.
1: Etxeko paletetan ipini bihot.
0: Hori da, apaingarri gisa. Behira non diatorren eta nora iritsi den, burbuila duen plastikoa.
2: Bai.
0: Oso do. Irati Lizalde, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Oda Lola Young.

0: Os ondo Lola Young eskerrik asko izena du Messi bere arrakasta boldabillonek. Messi baina BSS eta Y-ko zidazita, eh? Faltaira ez errez, 9 minutu goizeko 8:00etako kanpaiak entzuteko, orain entzungo ditugu irarki batzuk, pare bat 3, gero gaurko didati novela entzun ala izateko.
1: Zuretzat berri gutxi dituzulako, eta zuretzat horrek lasaitasuna ematen dizulako, kalitateko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. 400 gramoko eroski Frankfurt salchicha, 2,72 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: 1986ko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euroreñoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Vale, hauek entzun ditugu, alright. Eldu da momentua, Lier. Irati gaur atxean hartuko duzu?
6: Let go.
0: Bejon daizula irati? Lier, gaude gaur gubiok bakarrik, eskuz esku, buruz buru, manoi mano, Lier?
6: Bai.
0: Irakurri duzu?
6: Bai.
0: Bai, baina horrela oso seguru gabe, bai, letu duzu ez da.
6: Bai, bai, bai.
0: Vale, vale,
6: bai. Atzo eta gaur.
0: Atzo eta gaur, bale, orduan ez dago arazorik. Egin da, egun! Egin da, egun!

0: Hola. Hola. ¿Va algo normal, Venedo? A ver. Hola. Correos. Bueno.
1: Ei, ei, ei, ei, a ver, kendu pixka, mesez.
0: Ahi ba, barkatu.
1: Ez jarri alde horretan. Hori ja, fregatuta, jarri hor, mesez, baina zapaldu gabe.
0: Ah, vale, hemen.
1: Norbaiten zain basaude, ba, alde. Ez etorri ona, ona ez da inore torriko.
0: Ah, ez da oinor arreran?
1: Ez duz ikusten ezet.
0: Ja, baina igual, komunean edo, ez dakit, EITB-ko miramengo harriran egon beharko du norbaitek, ez da?
1: Batek ez, bik egon beharko lukete, baina bat bajan dago. Bestea ere bai, eta bekadunak uste dut gaur goizean deitu duela, esanez, kursalen azafata lana edo atera saiola, eta ez dela etorriko, oseak ez da oinor.
0: Bale.

0: Ba, pakete bat daukat.
1: Ba, eta ni fregona bat, nahi duzu?
0: Ez, baina ni pakete hau ere ez du nahi. Hemen ostiko dut, eta bueno.
1: Hale, segi, segi.
0: Bale, ba, banoa, agur, eh.
1: Venga, jo.
0: Baina, botako diazu firma bat hemen?
1: Firma nik?
0: Ez, fregonak.
1: Ez, u, lasai, eh.
0: Hale, bale, barkatu, barkatu.
1: Hala, tori firma eta... ospa, firma non hemen?
0: Bai, eta hemen ere bai.
1: Vale, eta nondi dator ba paketea?
0: A ber, a begira ba paketea dato...
2: Come on! Oso ondo, Eli, ez zito? Bueno, ez barkatu. Gontzal.
3: Gontzal.
2: Gontzal. Oso ondo, Gontzal. EITB-ko harrera garbitu eta garbitu, eh? Oso. Vale. Orduan, paketea un ondi dator, ondi gelduda. Gauzat esan oizuet, spoiler. Ez dator leharti baitik. Ze handi dator, saria. Markina semengo leharti bai ikastetxeak jarriko du didati novelaren aro ontako saria. Saritzarra. Haundia izango da, kolosala. Mundu guztiak irabazi nahieko sari bat izango da. Esan morizu guzer, noiz eta nola, tranquil. Baina bitartean hartu parte, esan paketea un ondik heldu den, venga.
4: Gasteizetik.
2: Gasteizetik. Iritsi da. Ez.
4: Australiatik.
2: Australiatik.
3: Ez.
4: Barcelonatik.
2: Barcelonatik, ez. Ez, ez.
5: Astigarragatik.
2: Astigarragatik? Ez.
6: Madridetik.
2: Madridik, ez.
6: Barcelonatik.
2: Esan dugu, ez.
0: Talasingotik. Talasingotik.
5: Jurretatik.
2: Jurretatik. Jurretatik ya ez da paketerik. Elten, a ber, oza, jurretatik esan nahi baita, jurreta dago, dago isurreta herria, baina gero jurretak bazeukan, egoitza bat eite berena, ja ez dago.
3: Oh. Bueno, baina izan ziteken.
2: Eite beko fantasmak bakarrik eratzen dira hor.
6: Tolosatik.
2: Tolosatik. Iritsi da, ez da iritsi Tolosatik.
7: Eguno, Hernaniko kroketxeatek.
2: Ola, oxala.
3: Ufo, haintxe kroketa batzuk, eh.
2: Behin, behin, ez da broma, eh. Arrerana ez, estudiotara iritsi zen pakete bat Hernaniko kroketxeatik. Badakizu ezertaz beteta?
3: Kroketez?
2: Joder. Kroketa asko eta askotarikoak eta denak onak. Baina ez da zuzena.
3: Pena, pena.
1: Apata monasterio.
2: Apata monasterio, ez.
4: Biarritzetik.
2: Ez da? Zanauzik. Ez?
6: Txinatik.
2: Ez, gertuagotik, a ber. Bada ez bada, paketea heldu da Euskal Herritik. Bale? Txina, bueno, Madrid,
3: pista,
2: aztu.
3: Pista ona.
4: Bilbotik.
2: Bilbotik ez da zuzena. Baina, bueno.
4: Amezketatik.
2: Amezketatik ez. Okerragoa da hori, horreko baina.
7: Paristik.
2: Paristik, ez paga motel.
6: Iruñatik.
2: Iritsi da, ez?
3: Zeba, mesu bai ama.
2: Oso no, oso no, baina ez du guasmatu horrenik.
6: Durangotik,
2: iepa, ez?
6: Iruñatik
2: ez, Iruñatik ez. A ber, asmatu duzu, Durangotik esan duenak asmatu du, provinzia asmatu du. Bizkaitik heldu da.
3: Vale.
2: Bizkaiko?
3: Pista,
2: nondik?
3: Pista horri helduta.
2: Vale.
3: Arrai ezagun.
8: Elorriotik.
2: Ui, ba, elorrixotik.
0: Elorriotik pakete bakarra heldu dana, ni.
2: Egia. Hori egia, elorrixo ez da zuzena.
6: Bermiotik.
2: Bermiotik erez.
3: Boa, ez demezu zaparra da, eh?
2: Oh,
3: pista horri egia danak martxan jarri ditu.
2: Mezuak jarri ditu. Nondik?
3: Atxondotik.
2: Atxondotik ez.
3: Bia ma. Bia ma.
1: Markina.
2: Ma ez da ere, hombre, esan dugu leharti baitik ez dela heldu. Nola helduko da Markina?
6: Gernikatik.
2: Ez?
3: Gernikatik.
6: Iama. Iatik.
2: Ietik, ez. Ez dago kostan. Kostan ez dago.
1: Ez?
2: Ies. Ez dago kostan.
6: Lasartetik.
3: Lasarte.
2: Eta ez dago Gipuzkoan ere, esan dugu.
8: Basauritik.
2: Basauritik, ez.
6: Ondarretik.
2: Onda, ez dago kostan. Bizkaian bai, kostan ez.
8: Gaztelu atxetik.
2: Gaztelu, ez da goela bak, kostan.
8: Igorretik.
2: Igorretik, ez.
6: Abadiñotik.
0: Abadiñoko Parmentxu.
2: Ezkerretarago, ez da? Lier, zuk lagundu niri, eh? Ezkerretarago, ez da?
0: Bai.
2: Ezkerretan.
3: Honek Ermutik esan.
2: Ermutik, ez. Ermu dago, Bizkaian oso eskuman.
8: Arrigorriagatik.
2: Ez.
7: Otxandixotik.
2: Ez. Esteban.
9: Egunon.
2: Hola.
9: Trapagaranetik.
2: Trapa, ez. Zer, baina gertu lier. Bueno, bueno. A ver.
6: Barakaldotik.
2: Barakaldotik, ez. Ez.
10: Bordexolatik.
2: Bordexola, ez. Ezkerretarago.
11: Iurretatik.
2: Iur, ez pa, esan dugu ez, ez.
3: Ai ama.
9: Balmasedatik.
2: Balmaseda, ez. Venga, va.
3: Bagoazen.
2: Iristen ari gara, eh?
9: Orduñatik.
2: Orduñatik ez. Venga, iritsiko gara, alako batean. Ba, zortziak baino lehen, mesedez.
9: Zornotzatik.
2: Zornotzatik ez. Ezkerritarago, ba?
9: Karrantzatik.
2: Karrantzatik ez. Hori bastante ezkerretan dago, ez da? Ez da inezkerretan igual.
9: Muskiz.
2: Venga, ba, ez. Ez dago kostan. Barrukaldean. Herri bat, bizkaikoa.
8: Laudixo.
2: Laudixo. Ez da zuzena. Gainera. Laudixo eta murrixo araban daude. Joder.
9: Galdakao.
2: Iz. Baina asmatu duzu hasierako letra. Venga, venga.
9: Orozko.
2: Orozko, iz.
3: Kostatzen, eh? Eguno, larrabetzuti.
2: Larrabetzuti, ez.
3: Ez.
2: Ira tiren antzaietia momen galdames.
3: Ez. Ez. Ez. Imaginatzen pantal. Bueno, Julen.
2: Bai, bai, bai. Arine, zikusten. Arine, zikusten. Bezo zaparra da, ariru. Oso, oso, oso.
8: Galdames.
2: Ez.
3: Ai.
2: Venga. Horriru letra, bai.
11: Lezamatik.
2: Ez, ez, lezama, ez.
9: Galtegiz.
2: Galtegiz.
8: Gatike.
2: Esta ere. Esta ere.
8: Güeñez.
2: Ue, ba, bestea, ez.
3: Ai, ama, flipatu ingo zen uten ikusten.
9: Gernika.
2: Ez.
3: Nola da un pantalla, eh.
2: Txupine.
9: Gernika.
2: Ez, ba.
3: Ai, berdina da.
9: Gallartatik.
2: Bai!
3: Bai! Ai, ama, ze... Zenbat izerdi bota eten, eh?
2: Jasta, irati, txalo bero azuretzat ere oso ondo, eh? Boa, zema mezu, eh? Gallartatik, gallartatik! Paketea heldu da, gallartatik, gallartatik! Hortxe, geneukar erantzun zuzena eta asmatu du...
3: Iratxe!
2: Iratxe, asmatu du! Aritu gala herriaren bila-bila... Epa! Eta azkenean alako baten iratxe, asmatu du! Iratxe, zorionak, zozketa sartuko zaitugu, iratxe! Leartiba ikastetxeake babestutako zozketa horretan iratxe zure izena ere jarriko dugu. Suerte, alako batean opari haundi bat ere banatuko dugu eta
9: eharra,
2: eguazten jarrai dezagun bila-bila la txamatasunarekin.

0: Hemen estudio honetan bertan izan genituen la txamako Aitor Balcarlos eta Sune Bera, eta Sunek kontatu zigun nola aspaldi, txikitan edo trikitixa ikasten azizelean, agindu zioten behin etxerako langisa Adelita abestia ikasteko, eta berak gorroto zuela Adelita ura, si Adelita se fuera. Eta esan zuela, bagoazen orain, la txamarekin elkarlan ontan beste Adelita bat asmatzea, edo Adelita ura iraultzea. Eta begira egin dute, lortu dute, honek izena du Bila Bila! Hoizeko zortzietako langa ere pasa dugu, Gallartaraino ere iritsi gara, Gallartara iritsi da, eta Gallartatik pasata, gainerako Euskal Herri guztietara ere iritsi nahiko genuke kontuz, eta ez ze hemen gurera bakarrik, baita diasporana ere ere, ze jende batek badakigu praktikatzen duela pixka dira hemen dikampo, alegia atzerrian dagoen jende bat, ikasten, lanean, oporretan akaso, bueno, bere gauzak egiten, eta dio, ai pixka bat saudade hori edo, ez da, errimina esaten dioguna, hori baretu dezadan, jar dezadan, adibidez, guau aplikazioa zabalduta Gaztearen zuzeneko emisioa, eta entzun dezadan dira, eta horrela sentin adin, etxean bezala edo, bueno, ba, efektu hori ere, bakarren batekin, hemendik kanpora, atzerrian, diasporan aipatu bezala, lortu badugu, lortzen ari baldin bagara, oh, ez dakizu ze sorioneku sentitzen garen. Eta gainerakoan, hemen Euskal Herrian behintzat ari gara gaur osteguna abiatzen, gaur eguna o letrarekin azten delako, eba! Urriaren erdia ja egin dugu, gaur urriak 15 ditu eta aste bukaera aldera ere hasi gara arrimatzen. Orduan, elkarrengana areta gehiago arrimatzen jarraitzeko, balakizu 10ak bitarte zuk bada ez bada zer kerta ere. Entzun dira, my friend, Gaztea. Eguna ere ja argitzen, argitu nahirik hor kanpoan, hemen argi eta garbi daukagu orain ze albiste kontatu behar ditugun. Importantenak, guazen hortara, titularkintzan Iradi Lizalde, uno?
1: Kaixo, egunon, berriz ere, Euskal Gizartean zeresan handia eman, eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik, adie, 10 urte dira gaur. 10 urte, gaurko egunez goizaldean, Aljasuko Koska Tabernan liskarra sortu zenetik, herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuen eta haien bikotekiden artean. Erasoa salatu zuten hauek terrorismoagatik ere epaitu zituzten eta horregatik zigortu ez bazituzten ere 8 gazte epaitu eta kartzela zigorrak etorri ziren. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperetan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSEren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako. Eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romero errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan, nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango da. Eta bestalde Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondorenean. Bien bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ezta Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek baiestatu du estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Gainerakoan Confebaskek barkatu hartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. Urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jagüe Confebaskeko presidenteak, hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean 2025. 240.000 langileen defizita egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Eta azkenik Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Sarraskia gertatu zela urten 50 urte direnean, Arabako fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazioa eta ordaina emateko, borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bidez zibiletik epaitzeko. Martxoaren 3 elkarteak dio ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan balioko duela biktimei aitortza egiteko. Eta hau esan da, kultura kontuak, Julen.
0: Vale, lehen abiztikoarekin arriskatzera noa, uste dut abesti hau jarri nahi dudala, ea? Zango dut beti ere jongi gogoan, baina uste dut baietza duela, ber? Eta ez noa txirrindularitza zitzeitera, bada ez bada. Oso no.
1: Hau da.
0: Ikusi duzu, Bigoko Bouzas auzoan agertu den artelana, margolana.
1: Ez?
0: Ez? Artista batek margotu du Juan Carlos Lehena, errege emeritua.
1: Ah, bai.
0: Ikusi duzu.
1: Bai, ikusi ez.
0: Pintatu egindu margotu, larru gorritan, biluzik arroparik batere gabe. Eta bere esango dugu, bueno, ankartea estaliz edo tapatuz, dago bere autobiografiaren liburua. Eta? Eta, bueno, hauts batzuk arrotu ditu. Hau gertatu da, aipatu bezala, Bigon Bouzas auzoan, sartu interneten ze, bueno, marrazkia ondo dago egin, da.
1: Bai, osen da.
0: Lieran izan ikusten bai, ez da? Artistaren izena, bueno, izena, izen artistiko ere ezagutzen dugu. Izena du Primo. Omen da hiri artista. Piskate kalean eta margotzen du, Primo.
1: Bale.
0: Primo.
1: Lotura nahiko lapintzekin hartuta.
0: Nik abesti hau badakizu.
1: Baina katea harra.
0: Horregatik aipatu dut txirrendularitzaren airati, badakizu nola deskubritu nuen.
1: Ez.
0: Txirrendularitzaz hitzeiterakoan Jongik beti abesti hau jartzen zuelako. Primoz Roglic aipatuta hau zetorkiolako burura. Etxame una mano, Primoz! Eta nik horrela ikasi nuen. Bada ez bada, behira zuentako ere gomendio modura izena du kartita de amor. Bale, besteri gabe. Zer gehiago? Oh, all right. All right. Atzo idatzi zian bide batez Jongik.
2: Ai.
0: Oso ondo ben dabil.
1: Ai. Gozatu Jongik.
0: Ibiliko ez daba. Baina gogotxu aldi berean, eh? Ona bueltatu eta datorren astelenetik aurrera ja besteak beste kultura albisteak eta emateko. Oso ondo. Aste hau ere bukatuko da, pasako da. Lasai, tranquil, templeu, etxti.
3: Esto no puede ser.
0: Ja, badakigulako nortzuk irazi dituzten, edo nortzuk jasoko dituzten, Euskadi literatura sariak, epa! Literaturan, hemen, gurean, banatzen diren saririk ene baduzue garrantzitsuenak. Euskarazko literatura, Euskarazko aurreta gazte literatura, eta literatura lanaren ilustrazioa hiru modalitate horietan, ja iragarri dituzte irabazileak. Eta hoiek izango dira batetik Ixiar Rozas, zorionak. Bestetik Kike Ibañez, zorionak zuri ere. Eta bukatzeko amaitzeko Yolanda Arrieta. All right.
3: Yolanda.
0: Ze polita huera.
3: Eterenamente Yolanda.
0: Vale, eta orain, zuetako norbaiten edo norbait zuen eguna pixka eta laitzeko behar bada? Ah. Igual hortuko du hori, eh? Gaur, begira, ja, agendari zuzenki erreparatuz. Kontuz, eh? Kontzertu bada, baina datorri izenburu mardul baten pean, eh? Izena du. Zirkuituak, bi puntu. Euskal musikagintzaren tensioak. Distenzio... Ai, barkatu, ah! Ze ondo lindoan eta bapaten.
1: Asi, asi berriz.
0: Berriz hasiko naiz, gora noa, eh? Izena du, zirkuituak, bi puntu, euskal musikagintzaren tensioak, koma, distensioz, berriz ere bi puntu, gaur. Gasteizen Jimmy Jazzen, borla. Orduan, da pixka zirkuitu baten barruan kokautako kontzertu bat, baina kontzertua da. Bederatzi terrietan hasita, iluntzean, gaur, osteguna, diozu, zehondo, Gasteizen gaude, joazen Jimmy Jazzera, borla ikustera. Horrek izena du, nere eguna alaitu horregatik diot, igual, hau esanik, eta horrein arte ezpazenekien, zuetako baten edo batzuen eguna alaituko genuela. ea kirol kontuek ere, pixat egun alaitzen diguten, iratik izalde.
1: Bueno, futbolean itzordu garantzitsua du gaur Realak, Europa Ligako bigarren partida jokatuko baitu Belgikan, Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian bestalde ez ustea Baskonian, Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu baitu klubak. Bere lekua, Belimir Perasovicek hartuko du. Eta saskibaloiarekin jarraituz Bilbo Basketek, 97 eta 86 irabazi dio Pragako Slaviari. Eta eskubaloian ere, ba, berri onak etxeko bi taldek ere, ba, garaipena eskuratu zutelako atzo. Beraberak, 93 eta 86 irabazi dio Porriñori etxean, eta beti onakek 88 eta 84 irabazi du Granollersen aurka.
0: Bale, ba. Ba, hauek izan dira gaurko albisterik importanteenak dira.
2: Eta eguraldia.
0: Oraintxe goizeko 8 eta 14 minutu ira, errepidetan ze panorama daukagu irati.
1: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, eh? Bizkaia 6-2-5 errepidean Arrigorriagan, Orduñarako norantzkoan, atzo badirudi kamioi bat irauli zela, oraindik errepidetik kentzeko omen dago, eta ondorioz, ba, 2 kilometroko autopilaketak daude momentu honetan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Seguraldi polita jarri digun gaur ere Eroskik, eh? Eta aurreikuspena Eroskik barik egingo izu Euskalmetek gainera eguzkina iturrioz egunon.
5: Egunon goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean, eta gero pixkanaka odei horiek antauri barne alderan zedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete. Odeitza hori egualdera gauer arte zeritxiko, baina arratsaldean aizaren aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du, 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pixkanaka temperatura jeitxe egingo da, iparmendebaldeko haizeagatik, eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitzu eta epel goizean eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
0: Oso ondo ba, eskerrik asko eguzkina eguraldi ederra datorkigu beraz gaur, abesti ederrago bat datorkigu orain didan. Guatxaba. Bai, kokatu duzu zure buruan lier, abestia, ba ez da. Diko, Black Eyed Peas eta honen iztena, Where is the love, maitasuna non, non, ote dabil, hemen didaren bueltan bai, didaren baitan bai, zekuk somatzen dugu zure gaur honak guanaino heldu aldi mazara. Dozango, igual, maitasuna, baina bai, zerbait sentimenture bat ze badaukazula hor barruan, ez da, guanako, ala espero dugu, guk zuanako, eta bateko gainera. Oste, una mundu uziari!

0: Zen balan esku artean, pentsa, Black Eyed Peasen kantu ederra ere. Ez dut entzuterik izan zeharen nintzen beste lamatzuetan, baina polita izan da baiet.
1: Bai.
0: Hai, entzundu zuenok seguru gozatu duzuela. Gozatu, jarraitu gozatzen, iragarkiokin ere.
2: Zuretzat berri gutxi dituzulako, eta zuretzat horrek lasaitasuna ematen dizulako, kalitateko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. 400 gramoko eroski Frankfurt saltzitsa 2,72 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 3-3-4-8 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Oso ongi, gora Getxo, beti ere. 8:21. Begira, zaizu gustatzen zuei ezeri opari papera kentzea, ez? Zerbait opari paper batean bilduta, opari papera kentzearen sensazio hori. Gero igual barruan dagoena importa zaizu boste, baina ze gauza polita, eh? Ze sentimendu sortzen duen. Dago adibidez aurrak ikuste besterik ez dago, ez? Ai ba, opari bat! Eta papera kendu...
6: Eta aurpegi horrek, eh?
0: Arpegi horrek, hori hori. Ba, pixka bat orain efektu hori lortu nahi dugu ze opari papera. Kendu behar diegu orain arte hemen behintzat, gurean behintzat, entzun gabeko bi abesti. Single bikoitza kaleratu berri duelako Tok talde bizkaitarra, kapa Tok. Gurekin da Xabi Tok, Xabier Bilbao, egunon, zer moduz?
7: Opa, egunon,
1: zelantan.
0: Gu ondo, egia san. Osteguna, izan da betire errexago, harinago. Beti esaten dugu, ez da bizi behar beti asteburuaren zain eta hori guztia, baina diozu nahi gabere esatzen zara. Zagizuri pasatzen zaizu, baina diozu, ala, osteguna, bueno, beti ere beste estimulu batzuekin.
7: Bai, ni ja egustenean beharretik urteten ezenan, ja goratza ezen az.
0: Ja, txipa diferentea, ez da, diozu, baina bat, zailen egin dugu, gozoen ageretzen zaigu. Bale, Xabi, single bikoitza kaleratu duzu, ez da disko bat, ez da kantu bat, dira... Bi kantu, baina pixkat, batera datozenak edo?
7: Bai, bi abesti dire, gaur, gaueko amabietan urten deu, gau, eta bideoklipagaz urten deu, eta bueno, badire, beste lan luzeo baten parte bat.
0: Lan luzeago hori, elduko da edo, badator, bidean da, ze puntutatzen.
7: Bai. Inte dau.
0: Egin da,
7: lan luzeo. Bai.
0: Lan ikzailenak egin dituzu orduan.
7: Bai, ja, gu ja beste fase baten, gauz, ja itxeroten, urtetari itxeroten. Bai, ez dugu ondino fetxa ez dugu esan, bile bete barru edo bitxi gora bera izango da. Horre arte esan aldot.
0: Bale. Osa, zuek ez zuzue iragarri oraindik, baina zuen buruetan ja badauka zuek kokatuta, bale. Hemen gutxi asko urtengo dau diskuek.
7: Bai. Hori ze.
0: Bale. Eta lehen da bizi, pixka diskori erakusten azteko esango dugu, atera duzuela, single bikoiz bat begira, zentzurten eskuza, bal, jokatu duzu ez, egun bakar batean, aleia ja gaur, Bart gauerdetik aurrera ja eskuragarri dago, eta ez da bat, datoz bi. Bideoklip baten baitan, pixka bideoklipak biltzen ditu biak, baina singlea bikoitza da.
7: Bai, hori. Dana tarako dugu baten, jazta. Osea, Bart urten degunak, hori izango da dana. Gero disko urten arte ez dugu beste, zebek urtengo. Así que, disfruta urteten dugu nagaz.
0: Venga, izena du single bikoitzaren kasuan. 1000 mozuren ostean, beste lekurik ez dut. Tia, nori edo zeri kantatzen diozu, Xabi?
7: Bueno, nori beti bardinari. Baina, azkenean, bueno, sin más, bia beti egiten dago berba gai bardinen inguruen, baina... Bueno, zelan kontzeptu bat bizi aldan bi ikuspuntu oso diferentetatik. Naiz eta persona bat izen bizi deuena. Eta hori, ba, bi abesti honek ba, gai baten inguruko perspektiba oso desberdinak erakusten da bez.
0: Venga, hemen daugat beste lekurik ez dut izenekoa.
7: Bai.
0: Hara entzun daigun eskatean. Hau da, bigarren zatia edo, bigarren singela, beste lekurik ez dut.

0: Boa, eta tokzaleok zorionekoak gudenok, ze bai, pixka soinuari eta erreparatuta, ez? Zuen estetikari oroar begiratuta, oso tok izaten jarraitzen du proposamen berria, Xabi.
1: Bai, bai, bai, nik uste dut, inoz baino tokau, gauzela, gu bere, bai. Ez bai, azkenean, bai, oingoan izan da, ba, diskoa izango da putxu bat, ba, atzera buelta bat, ezakit, bueno, atzera buelta bat, eta edo, ba, gu benetan garena inoz baino, ba, puro hau estresaten. Igarten da, porbe, eta bestiak etzut.
0: Notatzen da, notatzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Inoiz baino tok, agotok. Eta orantxeari zizaidan lier bera ere komentatzen, bideoklipa ere ze guapo dagoen, eh? Zeinekin landu duzu, eh? Obra hori, Xabi.
1: Ba, gu beti Maria Murias eta Simona Agirre dire gure diamante horrek, beti gure estetikaz, beti eure karduratuten dide, eta...
2: Hemen, aurri emeko doin, eta hori roio medievala, eta hori, noin pixkat modan dago, ez da? Gaztelua, bai. Eta... Saldiak, eta aurreko enkomenda hori nume bai, bai.
1: Bai, bai, ez dakit, izen lehi, baina... Ba, pasada bat da. Una bi egiten da bena pasada bat da.
2: Bai, bai, hemen aurrien, justo eske onge, ikusten ibilin hasta 8 minutuko pelikula bat emoten da honek.
1: Bai, bai, porque casi para corto bat, corto bat emoduko da. Tal cual.
0: Mila mosuren ostean, beste lekurik ez dut single bikoitza. Ze, orantxaren izan bizka pentsatzen, Xabi, guri ere pasatzen ari zaigulako, ez da? Egun hauetan, aste hauetan, eta oraindik ere urrengo hilabetean bizkat pasako zaigu, bapatean, artista asko, gauza berriak eta erakutsiz, eta estrenatuz, eta badatuz kantuak, badatuz single bikoitzak ere, diskoak. Markatzen du oraindik ere nabarmen adibidez, abenduan helduko den Durangoko azokak zuon agenda.
1: bai. Claro, bai, markatzen dugu. Esta casualidad da lo que gote noña tana que gote aterate noin. Música barria. Esko gustako esaten esatea gu ez goaz en la horrega eta guzti hori bai eta egia. Claro, gauz mobe da horren barruen sentitzen dut.
0: Bueno, eta dios tu sentitu batez esan onartu eta ba, kiroltasunez hau dago hau da joko ere mua, ba, joka dezagun, pasikaten okerez, Durangoren baitan.
2: Hau da, eta
0: claro.
1: Eta gora Durango pasoka, ba,
0: horregatipa, horregatipa.
1: Bai, bai.
0: Horregatik adibidez, eske gaur orain ari gara zurekin gero atortata, atzo ere izan genituen duplakoak eta bihar ere badaukagu beste estreinaldirik eta orduan polita da ze adibidez gure kasuan gaztean udazkenean zema lore sortzen diren. Begira, bueno, udazkena zari gara igual gehiago perretxikoak bezala. Euskal sortzaileak ere puri-purian daude eta hori asko maite dugu, beraz, gora udazkena eta Xabik esan bezala gora Durango ere. Vale, hau da beste lekurik ez dut baina gogoratu single bikoizonen izena dela. Mila mosuren ostean lehendabizi beste lekurik ez dut. Orduan guke agurtzeko Xabi emango izkizugu mila mosu eta erakutsiko diogu munduari ja bide batez plataformetan eta YouTubeen eta eskuragarri daukazuen single bikoizaren hasiera mila mosuren ostean honela dio. Eta honekin mila eta gehiago ere bai zuretzat. Xabi eskerrik asko besarka ez duel eta berizere nahi duzun arte.
1: Es que recasco sobre
3: todo.
0: No seguía yo.
1: Venga, me cargaba.

0: Jaso genezaken albisterik guapoenetako bat jaso dugu gaur, eh? Tok bueltan dela berriz ere, single bikoiz batekin, eta Xabi Tokek berak esan moduan, inoiz baino tokago gainera. Orain gauzat esango izuet, kontzertua ja bukatu da, kanta ere bukatu da, baina zaborrak urteak eman ditzake bertan. Beraz aldegin aurretik mesedez begiratu lurrera. 10 segundo besterik ez dira, jaso dena, eta gaueko ekitaldirik arrakastatxuena, hau ez dut ulertu hau. 10 segundu baino ez dira. Zaborra jaso mesedez. Ta gero dio, gaueko ekitaldirik arrakastatxuena. Hori ez dut ulertu. Total, aurreko guztia.
1: Zaborra jasotzea.
2: Zaborra jasotzea.
0: Hori da gaueko ekitaldirik arrakastatxuena?
2: Baleik, eh?
0: Osa, izan da festival, izan da jaialdi bat, kontzertu bat, abestia bukatu da, azkena jo dute. Beste bat ere jo dute. Bizak egin dituzte. Ta diozu oso ondo, orain etxera joan baino lehen begiratu lurrera, eta igual zuk bota duzun edo zuri nahi gabe erori zaizun hori, ba jaso eta bota zaborretara oso ondo. Hori da, ekitaldirik arrakastatxoena, bolo ba, igual bai. Ze hau izan da, io beren aholku bat. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa. Io be. Ez dakit lier, ba, ote dakizun nora edo ze jendartera zatozen tarte hau egitera, ze. Irati, zuko daukazu TikTok?
1: Ba, berez bakat, inun benetan, baina ez dakat ez da aplikazioa. Inun, guzti jende asko bezala COVID-aren garaian, ez? Ba, ez entretenitzeko.
0: Ja, baina...
1: Baina ez dakat
0: martxan. Sakartan diozu TikTok?
1: Ez.
0: Nik ez daukat lier?
2: Zuk ez dakazu?
0: Nik ez daukat TikTok.
2: Wow.
0: Zuk?
1: Baga iru, ez? Ordu.
2: Ba, nik ez.
0: Vale.
2: Nik ez dakot. Eta bada gauzat, dekoten hor... Orbitan.
0: Bai?
2: Bueno, Orbitan dano dekogu. Zesan gurot.
1: Tendentziak eta gauza pila batez.
0: Bai, baina, kao. Zu bali mazara planeta bat, demagun pixkat Orbita aipatu duzunez. Eta zure inguruan dabiltza satelite batzuk bueltaka, ez da? Nik TikToken satelitea ez dut nabaritzen nire Orbitan bueltan dabilen. Nik ikusten dut beste jende baten Orbitan.
1: Hemen, redakzioan de xente satelite ditugu, TikTok satelite de xente ditugu.
0: Da, satelite zer eta gure redakzioa. Baina, zentzortan nik TikTok ez dut nire baitan nire Orbitan bueltan sentitzen, eh?
2: Bueno, ba, nik bai.
0: Bestela sakatuko nion, ja.
2: Claro, baina, ez que hor da basuntu, eh? Bueno, hau da gauza faseka doiena, ez? Vale. Pasetan da adinan arabera, badeko zu Facebook, sartzen zara Instagramen, esan duzu, ba, eso ya, ez duzike. Gero, TikTok, ya Instagram ez da, inbeste erabiltzen, oin TikTok. Bueno, orduen da, galdu ingonaz, nun nau?
0: Hori esaten du, jende batek, jende gazte batek, pixkat bera baino zarragoak direnak, zarrago sentiarazteko, baina...
2: Hori da.
0: Ez da dila inorret horri esanaz. TikTok da orain moda-modan dagoena. Instagramek ez du txutatzen, eta Instagram abil tiroa bezala. Horrein nik ere.
2: Bai.
0: 2006. Sentiten dut, baina gauta korrela dira.
1: Beste ate bat zabaltzea bezala ez TikTokena, eta egia da egian ba, jende gazteseagoa ibiltzen dala TikToke, baina mora
0: berantzak lekua dago. Bai. Bueno, baina besteari horrein nik ere bere meriturik kendua, eh?
2: Asuntu ega, aurrekuen esan ebala, klaro. Konturatunaz, tendentzia askotaz ez nazela empapetan. Osea, askotan jartzen gara adibidez bazkaltzen eta urteten da gai bat,
0: bai.
2: Oino men dau, tren noietako bat,
0: bai.
2: Ez da egitena...
0: Ez tren, abiadura handiko tren ez, trende.
1: Hizkuntza ere zemat aldatzen azten dan, ja pixkat aplikazio desberdinak eta sare sozial desberdinak sortzen dian bezala. Trend izango li, izateke...
2: Tendentzia.
1: Hori da, moda berri bat edo... Bueno, batzutan izaten dira erronkak. Beste batzutan, ez da, kasu honetan erronka bada, lier?
2: Ez dakit erronka bada, naurrekoen geuntzen hor bazkaltzen da, ba, nik nahiko neuke euki olako soineko bat, olako dantzak egin, eta ni, wau, ez dakit zertan gabizen.
0: Berbetan,
2: efectivamente, eta izen zen como, esan aldoztazue zer da bien pasetan, eta bueno, bidixo bat agertzen zen, pertsona pare bat dantzan, bigonakin, eitzen zebena, muelle efekto bat.
1: Bai, dakitzen esatezun.
2: Eta pizkan nik flipau ginean, zenietako, esan bapera kargarria, baina hori tendentzia da.
0: Bale, eta baina sortu zitzaizun edo piztu zitzaizun gogo bat TikTok deskargatzeko?
2: Kasu honetan ez, baina... Ez, kasu honetan esan egon, uri, bueno, bale. Baina egia da galdera berriro be formula unebana. Esan otxien lankidiei. TikTok deskarga ubiko neuke. Eta erantzuna...
0: Seguetan hori galetzen diozun, esango izute, ba?
2: Bueno, erabiltzaiei galdetu notxien. Vale. Badi erabiltzaiak, eta ez da lehenengo aldiz galdera hoa indotena, eta erantzuna izan zan, denbora galdu nahi ez badozu, ez deskarga.
0: Vale. Bueno, baina hori TikTokekin, Instagramekin, Twitterekin, dikuste denekin pasatzen dela pixka bat.
2: Emoten dau TikTokek engantxe gehiago itxen da, bera.
0: Bai, gehiago, ja. Bai, keinu hori ez da, scroll egitearen keinu hori jende askok atxikitzen dio TikToki, ez?
2: Nik
0: sartu hor, eta benga, gora, eta beste bat, eta horrengo bideoa, eta ezin ateratzeko gaitasunaren sensazio hori ez da.
2: TikTok eta azteko tinpresiño hori, gehiago, bueno, esan doztiena gaitxik, gehiago engantzetan dauela. Eta esanan, bueno, ba, orduen... Ez dut deskargauko, eta hemen nau, gaur, ondino gazteko vale, TikToki. Horren
0: ikeres, zure trintxera horretan, ez da, TikTok barik.
2: Ez dut nahi.
0: Vale.
2: Ez dut nahi.
0: Beharrik nahi.
2: Bueno, bai, segero ez nazente de tan tendentzia.
0: Ez baina, tendentzia batzuk egin goi dugute, yes, ya está.
1: Bueno, gero, nik adibidez, oain kontatu dezun trend hau, soñeko horrena, gero Instagramen ikusiet, nik, beigual, bi sare sozial horietan moitzen dan jendeak, gero baita ere partekazten ditulako agian TikTokerako egin ditun gauzak baita Instagramen, eta, bueno, badago hor igual jauzi bat batetik besterakoa, zena edo, jartzuna badago, trend batzuk iristen zaizkigu, oraindik Instagram bitartez, edo, bueno, gero titularren bitartez ere, ola igual, oi hartzuna ondia duten ba, tendentzia horiek.
0: Eta gero, tendentziak benetan garrantzitsuak eta ezinbestekoak importanteak badira, beste leku batzuetatik ere helduko zaizkizu. Orain, eta gizte soñeko joan zita, eta gizte tripalantza egiten, ba igual hori jakinga bere bizitzaitezke hori izan edizut?
2: Noski.
0: Ez diozu igual, batean sortuko diozu lako bakarren bati alako behar bat. Ah, nik ere tendentzia zenteratu beharra dukaz. Bueno, ba igual ez.
2: Ez ba... bueno, a ver, ez dau txarto, enteretia. Gauza da, tendentzia horrek norarte importa batzun zure bizimoduan.
0: Zer bat markazio duten zure agenda.
2: Claro, adibidez, askotan pasetan da, guri pasetan jaku hemen langile moduan, bukreko guzen artista asko eta asko, gaur egun, TikToketik urtendako artista diela, edo recuperau diela,
0: vale.
2: Aspaldiko abesti batzuk, gaur egun eta berriro modan jartzen dira TikTok.
0: Bai, hori lortzen du TikTokek. Baina tendentziaia TikToketik kanpo bihurtzen direnean, orduan jagu enteratzen gara. Naiz eta TikTokik ez izan, ulertzen.
2: Bai, baina ni hemen enteratzen naiz.
0: Vale. Pero ya está fuera, descarga tu TikTok. Venga,
1: pero bueno, o sea,
2: es donde descarga o bien.
1: Gauza batzuk merezi dutela, oi hartzuna izatea eta izu tendentzia horietaz enteratzea, baina beste batzuk txorakeria batzu da bitea. Erakutsiko dizuet, ea saiatzen azaltzen soinekoaren trendori nik Instagram bitartez ikusi dudana, bai? Vale. Bueno, ea aurrera pasatzea daukadan. Da, neska bat, ba, ikusi dula trend hau ba, bere sare sozialetan, bai. Eta erabaki du soineko hori erostea, hauek aurrera pasatzea badaude bidea, beira, Beira. Da, soñeko bat, hola, marrazka bezala.
0: Soñeko doantzari, bada.
1: Hori da, eta gora eta bera moiten zean momentuan, muelle
0: txurako, badantza,
1: bai, efektu bat egiten du. Eta, bueno, ba, honek nahi adibidez ez dit ezer. Esan nahi, bueno, entreteni garria da.
0: Ikusteko polita da, begietara polita da.
2: Niretzat ez.
0: Ez? Bai, muelle efektu hori polita da, divertigarria da. Atsegina da ikusteko. Hori ikusi gabe bizi daitezke, oso ondo gainera.
2: Bai, claro, ahí. Eta nahiko neuke bizitzia hori ikusi barik.
0: Ondori horik badaukazu, badago ondori horik hemen liar.
2: Berez, nahiago dela TikTok barik bizi.
0: Vale, ba, posible da.
2: Eta tendentzia horietaz ez ohartu.
0: Eta bestela, beste bideo bada, ipatu duzuna, behira, igual da zuzenagoa, igual da guretzat zuzenena. Ohartu tendentzia horietaz bazkaltzen dugu bitartean.
1: Hori da.
0: TikTok daukaten lankideen bitartez.
2: Hori pasetan zata.
0: Esta, ba, listo? Esta.
2: Ondo?
0: Pasako dugu abisua erredakzioan. Jabetu, ohartu edo ezagutu beharreko tendentziarik pasatzen balima da bizkate munduan, guri bazkaltzen esan.
2: Hori da.
0: Zer bazkaltzerakoan guk bi gauza komentatzen ditugu. Bizketa gai izate ditugu. Menua, lehen da bizi?
2: Bai.
0: Eta gero tendentziak.
2: Eta askotan ni galduta goten azela.
0: Claro, eske zuk ere ez dakizu horrein niko sondo menua aukeratzen, Batzutan erren egiten duzu.
2: Bueno, ja ikasio.
0: Ari zara ikasten, baina horregatik.
2: Eta hori begaldetu egite dut, beste.
0: Eroriz ikasten da oinez, Ja, galdetzen duzu. Hemen, adibidez, lenguan esan izun, raizopa beti hartu behar da. Beti.
1: Hombre, ona.
2: Oindekot buruen, igual...
0: Oindekot izokia.
2: Zabaltzeo TikTok bat, eiteko menu... denu aukerak eta...
0: Ez bari azten ari gara ja.
1: Bueno, Lier, jarraitzaile dituzu hemen gure entzulen artean, eh? Lier, puto amo, beste batek zeona, denbora ez baduzu galdu nahi, ez deskargatu TikToka.
0: Ez da broma, batek idatzi du, Lier, puto amo. Lier, puto amo. Noso, no?
1: Jon, izeneko entzule bat.
0: Eskerrik asko, Jon. Lier, puto amo.
2: Eskerrik asko.
0: The Weeknd, eta la fama, Rosalía.

0: Izan ere, balantzaren alde batean ospea edo fama, la fama izeneko hau baldin badaukagu, horrek alabearrez eskatzen du balantzaren beste aldean bainarki batzuk ere egotea.
1: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
2: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
3: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
2: Ez, 11 milioi euroko saria edo 1000 bateko 11 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
3: Etxean gubiok bakarrik alde.
2: Leiok dauzkagu?
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta 1000 bateko 11 sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Babestuta banago?
7: Babesten zaitut.
8: Babestuta bazaude?
7: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 71,676,716,6.
9: Eta seria?
10: 44,444.
0: Argi eta garbi.
9: Zorte on.
0: Perfecto, bikain, eskerrik asko irati. Amairu minutu, besterik ez dira geratzen goizeko 9 izateko. Gaur eguna, oh, letrarekin hasten da. Eta orain mondo guztiak esango du. Oh, ze ondo! Badakigu nor datorren, badakigu zein dagoen presente, didan. Mesedez, mai gainan kolpe batzuk. Eta orain bai, esan dezagun, gurekin dela. Sekula Belardiko kantaria, Flako, egunon.
10: Flako.
11: Alo.
0: Baita zuri ere, alo. Igualmente, Flako, ongi zer moduz.
12: Oso ondo, esan dizuan bezala, ni herrian nago orduan. Bukat, mikrofono txarra eta konexio, erdiburuzko konexioa, baina bueno, zepiatuko naiz, alik eta oberen egiten nire sekzioa, vale. Astero bezala.
0: Ez da mikrofono txarra daukazuna, ez da txarra, oso ondo entzuten zaitugu, egia da. Egia da, Iruñean daukazuna dela, eske da, pepino bat, da gure mikrofonak baino hobea.
12: Bai, git.
0: Hau da pixkat, bueno, merkexeagoa, baina zuriago txar, elzen da gure gana eta hori... Hori da guk, zogandik prinzipioz espero dugun gauzik haundienetako bat.
12: Esker, zer moztu dek, ondo dena?
0: Boi, bueno,
10: ondo.
0: Esango izut, ba ez bada Flako, hemen dago Irati, hemen dago Lier.
12: Kaixo, Irati, kaixo, Lier, Lier, musikaria?
0: Bai?
12: Bale, ba, esaiozu, ba, bueno, esaiozu, esango
10: izut. Hemen dago.
12: Asko gustatu zitzaidala enaraken ente, dizkaren bertxio horiek, tio, oso guapo, izan ziren. A ver.
0: Igual ari da pasatzen. Igual ari da pasatzen.
12: I'm sorry.

0: Claro, abisatu nahi nizuna zen flako, Andrea dagoela oporretan eta jongi ere bai, tio, hemen modu guztiak kristo guztiak hartu ditugu oporrak eta utzi gaituzte gu.
1: Vale.
0: Horregatik,
2: jazko. Baina gana ondo, eh?
0: Baina txo, ala ere. Ekoazen hortara, ze versio, enararen ze versio esan duzu?
1: Ama, batez ere, badago abesti bat ditzen dela, ama. Idatzi zuela, usut, ez dakit ona ekarri nuela, ez? Idatzi zuen, la fit, manzaten da, joder, apaiza batek, no haitzen duzu. Bo, sin más, Pierre Lafitte uste dut, eta da, ba, letra bat, eta da, doinu batzu superbolitak.
0: Vale.
1: Uztu gero jarri, superbol. Ama, bakizu enara taldeak atera zuela duela gutxi ber...
0: Bai. Enara taldeak, vale.
1: Ama izeneko...
3: Pierre Lafitte,
1: hori da.
0: Vale. Vale, ikertuko dugu, oso ondo.
1: Datu moduan, ez da zertan biatu behar. Da bueno, negozu hasiko naiz nire sekzioarekin.
0: Vale, oso ondo datorkigu.
1: Bari, da. Astero bezala, ekarri dizkizuet gaurkoan, lau abesti, bi artista batena, eta beste bi abesti, beste artista batena. Lehendabiziko artista izena, Michael Kiwanuka.
0: Hombre, Michael
1: Kiwanuka. Ah, bakizu norde?
2: Bai.
1: Ez que nireiz, kristaneko ignorantia, eta duela gutxi aurkitu nuela artista hau, eta egon nintzen entzuten, bere lehendabiziko diska izena daukala, Home Again, eta hori batzun ditu nuen, ninduen pilo bat, ba ez dakit, dena bere musika.
0: Bera, nola kantatzen duen.
4: Nik ikusi neban, 2007an zuzenien.
0: Oi ba!
1: Non?
4: Gasteizen.
1: No jodas, tu.
4: Bai.
1: Esta ze duna ez.
4: Real.
1: Ze joan zen.
4: Azkenan ajunzan.
0: Azkenan, Kiwanuka, bai.
4: Bai, 2006an eta da zeban bere bigarren diskua.
0: Zema daki, nizan honek.
4: Eta 2007an egon zan zuzenien.
0: Hola.
1: Vale.
4: Bai.
0: Vale.
4: Eta...
1: Gero joan zen Arizkun Rockera o así, no?
4: Egon da pare, hiru aldiz egon da Euskal Herrian, eh?
1: Bai, eh?
4: Bai.
1: Esan ziaten egon zela, no esaten da, Pirineo Sur, izan ditek,
0: bai, edo, bai, bai,
1: eh?
0: Euskal Herriti gertu?
1: Ez dakit.
0: Vale.
1: Bueno, ba hori, eta lehen da bizik abestia da, I'll Get Along. Egon, nahi duzen
0: anzarri,
1: Julen?
0: Bai. Berez lier planteamendu duzela hau azken arroken, ondo, eh? Baina,
4: bai.
0: Kurioso, gutxinez, ez da. Ba, sartzen da, sartuko ez da, ba.
4: Bueno, azkenengo aldi segondana bebek alaifen izen da.
0: Bai, badatorre, Michael Kiwanuka.

0: pasa.
1: Oso polita. David Hat mendiontako Otis Redding. Está flaco.
2: Bai, hori da, hori esan barro, nena. El señor en Athletic. Nena, hermen dauka txuleta. Folk soula da, eta Bill Withers, eta Otis Redding.
1: Obe, ira.
2: Ez dakit inspirazio handia daukala.
1: Bai, joder, bai, bai, bai.
3: Referente, total.
1: Bai. Gogorra nazten dizkizu artista, biek. Claro.
2: Bai, a ver, gira da, nik ez duela, ez da Bill Withers, ez da Otis Redding gehiak entzun. Baina, orduan, bai, oza, zan nahi dut. Ulertzen dut, hemen txuleta madukat egia izango dela. Orduan.
1: Bai, eta gainera, no, Otis, adiez, Otis Reddingen kantu mitikoak entzun gozten ditu, niñez, begira.
2: Zei.
1: Hau, honek adiez izena du, fa, fa, fa, fa, fa, son. Oso guapo da, begira, entzun, flako.
2: Bai. Vale.
1: Hori da bere izenburua, eh? Fa, fa, fa, sad song. Kantu tristea. Fa tonua erabiltzen du. Bai, pixkat, fa tonuan manejatzen duena bestia. Otis Redding.
2: Vale, vale. Ba, oso guapo, tia, zan, ja entzun dut etxean. Vale, urban, urrengo barkatu, eh? Jalari badu.
1: Ondo, ondo, flako, ez du zurera, claro. Hemen gaudeku zure bidean arritxin txaraketa jartzeko, baina zuk, salto, pasa gainetik, erori gabe.
2: Bai, urrengoa bestia, rest izena dauka, eta, bueno, nekeari eta horrela, eta atxeden beharrari buruzko, buruz hitz egiten du, eta hori, ritmo osasko mantxoagoa, eta bosuagoa.
1: Zu mugirora zure herrira ze joan zara, deskansatzera edo?
2: Ez, hori, banago, jasen dizuen bezala, ba, nire dizka ja amaitzen, eta, ba, batez ere, ba, oza, dizkak izango du gutxe gara, zortzi abesti, eta horietako sei bukatzera gutxe gara.
1: Baina, alizara grabatzen etxean?
2: Ez, ja daude grabatuak abestiak, ja dira, ba, ez mezkla kontuak, baina produkzio aldetik igual.
1: Vale, vale.
2: Azkeneko detaileak, ez?
1: Vale, vale, vale.
2: Zerbait, amaitzen.
1: Eta, igual,

0: diskrezioz, baina galdeliteke zeinekin ari zaren flako lan hortan.
1: Zuneorekin.
2: Vale.
1: Ose, eske diska batez ere egin dut Zuneo eta gero Xavier Esparzarekin. Xavier Esparza da kilikiren taldean basua jotzen duen tipoa. Ta, ba, hasi gara musika egiten batera, eta batez ere hirulon artean, hasi.
2: Vale, Zuneo, Xavier Esparza eta flako.
3: Estilo, neta.
1: Bueno, benetan dik pizka bat. Igual hau ez da, hau ez, baina, bueno.
2: Baina nahi baduzu bai, Lier. Ez da, hau baina nahi baduzu bai.
1: No, baina, igual hau... Iruitzen da gehiago musika honi Chill Mafiaren mobidea joan.
2: Ja, igual gertuago honen gandik Chill Mafiaren abesti batzuen gandik baino, esan nahi duzu, ezta?
1: Hori da, hori da.
2: Entzun daigun, Kiwanukaren Rest!

0: Buah, descansa tu con Uke, a ver, tío, ¿quién es flaco?
1: Sí, ese señor, ya sé.
0: A ver.
1: Buah, oso eta horre bai sartzen dira, aizezko moldaketa batzu, aizez arizko moldaketa batzu, oso guapot. Eta bueno, ya, azkeneko bigarren taldea, ekarri dudana, errepikatzen, bueno, eskiz ya esan izuen nagoela nahiko obsesionatua Magnetic Fields taldearekin, ba, barkatu errepikatuko du.
2: No.
0: Abestiak ez dituko errepikatu behintzat.
1: Ez, abestiak ez. Ekarri dut, uste dut, bere lendabiziko disketako abesti batzuk. Eta nahiko antzekotasuna daukate Hemendikat taldearekin.
0: Hemendikatekin?
1: Ez dakit.
0: Egon liteke zerbait, antzekotasunik egon liteke. Vale.
1: Hori da, orduan, taldeko, bueno, taldeko abeslaria eta gustutu genio kreatiboa da itzen dela horia. Stephen Merritt eta asko gustatzen zaioa modioari buruzko abestiak egitea, ba.
2: Zuri bezala.
1: Bai, que bueno, mira, tonu ironiko eta goibel batetik, gara, nero lako zerbait.
0: Vale.
1: Eta hori, nire bauzu lehen da bizika bestia, Deep Sea Diving Suit.

0: Magnetic Fields zaizu bere indar magnetikoz flako erabat arrapaturik daukan musika proiektua.
1: Bai, orduan, abestiaren hitzek barkamena eskatzen duen pertsonaia bat eskribatzen dute, urpekari trajea eta berunezko botak dituena, eta norbaiten gana iristeko gai ez dena. Estribilla da, I'm sorry, but how can I get to you stuck in my 50 pound lead boots, stuck in my deep sea diving suit, ola, ba. Letra aldetik egiten zait inkreibile.
0: Bale, irudikatzen dugu ez da neopreno bat, da, pixkat, garai bateko urpekarien, ez, boto, mardul potol hori. Horrelako batean marduan sarturik ez barkamena eskatu nahian, edo, hala?
1: Hori da, bai, eta eski beti dauka, como, bere letrak bat daukate, como komponente infantil, edo victimista hori, en plan, como de...
0: beti ironiatik ez da, ironia asko
1: bat. Bai, tío, da, oso guapo. Eta, bueno, eta ya, azkeneko abestiaren izena da You and Me and the Moon.
0: Hola! Zu tanita ilargia, ze polita,
1: bai, hori da. Bai, hola.
0: Eta orain lanera, edo?
1: Ah, ba, bueno, orain igual gozaltzera lekun berria eta gero ya lanera, eh?
2: Ondo, aurrera, eta usta kondo iteko ondo gozaldu.
1: Hori, ya, ondo bizi, tripa bete.
0: Lekun berrira gozaltzera. Guk ez dugun, eh? Gorka horbizturekin? Ez, arekin, bueno, komentatu, ez, pixkan jokaldia, eta...
1: A ver, izango da igual lanpetuta bera bai.
0: Adibidez, behira, ibilbideik atera berri duen pelikula hortan ikusi dugu, gorka horbizu ere.
1: Hori da, boa, sekurako, eh?
0: Segureta, eh, flako?
1: Bai, sinetxe zina. Ba, justo, Michael Kinawoka ditzen da?
0: Kinawoka nuka.
1: Deskubritu edo, deskubritu nuen, bidai hortan erakutsi zean bainatze gandak.
0: Ai, begira, lehen esan dit, igual joango da konexio momentu batean, oraintxe, buka eran, despedidan. Ibilbediko zein, markatu?
1: Barkatu ez, erdoil taldeko bainatze gandak erakutsi zidala Michael Kiwanuka tipo, endo ziren maz, agur bat botatzeko bainatik.
0: Ah, bale, oso ondo, esko bainak ebendik, gora intziak. Bale, segi lanean, ze, bueno, askotan esan izugu, eta berriz ere errepikatuko izugu flako zure abestiak entzuteko desiatzen gaudela, bale?
1: Bueno.
0: Momentu eltzean, tranqui, agobiatu, baina pasa mateixala, bale?
1: Bai, neski.
0: Bila esker, mazos. Flakuki, eskerik asko oste unon, ondo gozaldu lekun berrin eskuminak,
1: Ondo.
2: Agur.
1: Ondo, bila emozion. Agur.

0: Ari da Lier ari ere. Abesti honi beste baten tankera hartu diola eta beste abesti horren bila, topatu duzu?
1: Hor nabil.
0: Hor zabiltza.
1: Bueno, The Rentals taldea antza hartu hotzak.
0: Ah, bale.
1: Hau da Matt Sharp, Wizardeko lehenengo ajiste izan sana. Zaitu, akordatzen zaie...
0: Hain beste jende ez dut ezagutzen.
1: Kobetamendin berritxarrak
0: bai, eibanien... 2019ko ustalian.
1: Da horrein zebien Friends of bi abesti xa dupini, abestu
0: nien ebe. Nien itzen joan, eh?
1: Ah,
0: ez nien itzen lier, sentitzen dut.
1: Eta nebo zan tipo hau abesten.
0: Bai.
1: Eta, bueno, euren abesti baten.
0: Bale, eta taldeak izena du, esan duzu?
1: The Rentals.
0: The Rentals. Orduan, Magnetic Fieldsek izan lezakete Rentals.
1: Bueno, bai,
0: takera bizkat, edo rollitoa.
1: Rollo hori, bai.
0: Esan du iratik, gustatu zait, nola esan duzu, gustatu zait, baifa.
2: Bai. Ez? Rolloa, bai. Esko gustatu zait.
0: Sondo, sondo, ego kizzer. Baib. Good vibes. Osondo. Beira, beira. Ez da broma, goizeko bederatietan beti jartzen duguna besti honek...
2: Da, benetan.
0: Izena du, feel the vibe. Hola,
2: hola. Gaur nik eukizu botereak igual, ez?
0: Hola.
2: Benetan enekilau,
0: eh? Ostia, falta naiz ni. Boa, bihar dan ere guna. Bihar dan ere guna.
1: Bihar niena segongo.
0: Horregatik, iratik gaur ere egin du bere magia trukoa.
2: Bihar zure txanda.
0: Uzi, bihar niri, mesedez. Bueno, bihar nire txanda edo, zelier ja gaurre... Osan dugu, ja...
2: Finikitatuko ditu bere...
0: Finikitatu egingo dugu, didatik oso no, zeiz polita, gustau zait.
1: Al bankillo.
0: Gaur ja lier finikitatu egingo dugu, didatik, eta bihar, orain lier eserita dagoen tokian, eseriko da beste norbait. Guk badaki guzein den, ez du esango.
1: Ari, ja.
0: Esango dugu bihar. Orduan, bihar magia trukoa egitea, dagokio edo persona horri, horre eseriko den lagun horri, edo niri. Boa, biharko ere izango da, a ber ze pasatzen den. A ber, nondi atorren, nondik elzen den biharko magia trukoa. Boa, ikaragarria izango da. Gaurkoa suertatzen ari den neurri berean, eh? Kontuz, ja goizeko 9:05 diotzeku oso goiz jartzen gara pixkate makineria hau eta martxan jarri nahian lanean, eta lanean jarraituko dugu, horren diketeko izeko 10 bitarte, gaur, gainera, urriaren 15 dagokion egunarekin. Gaur, o letrarekin hasita, osteuna baita! Eta hori ospatzeko ingo dugu topa txintxin deno batera kafe honekin.
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Ez baina, lier, berez da, ez kontuz, eseri. Eseri, berez da, nola jartzen dugun bake kafeeren babes hori, esaten dut beti, orain hartuko dugu kafe, baina da, kafe
2: baina
0: metaforikoa
2: bai, gaur,
0: da.
2: Gaur behar deu, Julen.
0: Ez, entzun du lierrek bake kafea, altxada, hartu du txartela eta badoa. Segi, makinara.
2: Segi,
0: makinara, kafe deu. Bila. Baina, kafe bila, ez, ja, babes gintzan bakarri, baizik eta ja, tukutuku, nastu, azukrea bota, eta rop, barrura. Hortatik ere behar dugu, eta. Vale, bestela, ja, albisteak iratik kontatuko ditugu.
2: Bai, bai.
0: Gaur azkenekoz, venga, bazen. Titularetan iratik izalde unon.
2: Kaixo, unon. Bueno, ba, gaurko begiradetako bat Iruñean izango da, hainbat kolektibok eta sindikatuk elkarretaratzea deitu baitute Bito Kiles, sasi kazetari eta provokatzaile ultra eskuindarraren. Ojo, sasi kazetari eta provokatzaile ultra eskuindarraren etorreraren kontra.
0: Hala da.
2: Kilesek Espainiako hauteskunde aurreko testu inguruan Iruñean gaur abiatuko du Mafia o Patria izeneko bira.
0: Ara.
2: Berez Gazteru plazan egitekoa zuen, baina talde antifaxistek ultra eskuinaren aurka antolatutako bilkura dela eta gobernu ordezkaritzak liskarrak gertatzeko arriskua ikusi du. Eta Kiles hirigunetik kanpo atera du Ermita gainako Yamaguchi plazara leku aldatu du bere deialdia. Kiles, Bilbora ere joatekotan da urriaren 26aren inguru horretan. Hau esan da, Imanol Pradales lehendakariak bestalde Bruselan aurkeztu duen makro eskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Urrats garrantzitsua izan da onakoa lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak autogintzaren gaineko txosten aurkeztu du, eta hori ere onartu da, auto elektrikorantzko trantsizioa azkartzea proposatzen duena. Eta bestalde, azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko EPEA amaitu bezperetan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romero errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango da. Eta bestalde Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik. Bien bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ez da Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek bai estatu du estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Eta azkenik, Confebaskek ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. Urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak. Hala nola, atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea, eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean 2025erako esan bezala 240.000 langileen defizita egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Venga, Julen, ánimo, azkenengo kultura tartea.
0: Venga, azkena, guazen, saldías, se maio.

0: zure fazeta hauek lier enitun ezagutzen egia esan, eh? Gero kiroletan iratik berriz ere aipatuko du eskubaloian porriño taldea, tal lierrek egiten du horrela kanutoaren keinua egiten du porriño entzuten du. Orain hasi da bapatean ardoaren dantza egiten. Enekien existitzen zenik ere ardoaren dantza,
1: baina... Ez ez ikusi pantalakin,
0: ha? Ez ez ikusi! Guai!
1: Kirolekin kontzentratutan egon.
0: Lier larrañarekin ardoaren dantza! Yeu! Bueno, ba, ez da bromatako kontua Italia pasadena. Ez ez, txantxa gutxe hemen, eh? Italiako bodega batean, arre, ari naiz begiratzen izena nola duen, Marchesi Antinori bodegan, respetu pixkat, ze bodegau existitzen da, 1385. Zenba de bola hori. Zenbaturte dauzka bodega horrek. Bueno, ba, bodega horritatik postu dituzte, laportu dituzte, ebatxi dituzte, 80,000 ardo botila, eta guztira, balio mendituzte, 5,000,000 euro.
1: Jesus!
2: Zemazela botila?
0: Zemazela botila, 80,000.
1: Bale, badiga, badiga.
0: Zemate euro, 5,000,000 euro. Eta nola tera dituzten, ez dakit.
1: Ja.
0: Bola, laportu dituzte, tio.
2: Mamma mia!
0: Antza, bueno, bodegan bertan ez, bodegak daukan almazen batean egin omen dute laporreta, baina... Botila asko dira,
1: Pazientziakin hartuko zuen,
0: hori, Ez aldira izango, 1385 eginda dagoen ardo bat. Dara mate botilak, ez da, ze, bestela hori zer da. Osa, dago, urtekoa dago, hau ez da urtekoa. Gero dago, kriantza, reserva, gran reserva, horti gora legoki ardo hau, ez da.
2: Bai.
0: Pazekiten lapurrek nola jo, Ze laportu, Eta horregatik nola, esango duzu igual, ez baina, hau ze...
2: Imaginau dana pikauta, bela.
0: Hori jakiten da bakarrik, kortxoak kendu eta ardua probauta.
1: Kalkulu atera dut, 5,000,000 izati, 80,000 botella, 166 euroan gutxi gora bera botella, klaro, gero hor, segun eta...
0: Ah, batzuk igual balioko dute berrogei.
1: Baina, bueno, bai, badira,
0: badira.
1: Ardo garestia, bai.
2: Bueno, hemen egiten da itxasuen, kaiola batzutan eta holan.
0: Non egiten da?
2: Itxasuen, ibintzen die kaiola batzuk ardo botilekin, temperatura konstante mantentzeko.
1: Bai.
0: Non egiten da?
2: Itxasuen.
1: Hemen Euskal Herrian nonbait egiten da, En nau seguru nundan bira beratuko ez, baina...
0: Fuan, lier, ze ondo, tio. Ze ondo, lier. Segurakoa. Ba, itxasora guaz.
2: Patapun.
0: Zukala nahi baduzu, lier. Magia berriro, Itxasora guaz jaun, Andreo. Kizan ere! A ber, albiste gure zabaldu bizarra daukat. Kau, nire euskat ordenagailuak, baina musika jartzeko. Gero albisteak begiratzeko ordenagailurik ez daukat mobil, ja. Mesedez. Sitxesen egite dute zine jaialdi, bueno, entzutetxu bat, arrakastatxu bat, ez da, famatua.
2: Bai.
0: Sitxesen, Nagore Aramburu protagonista duen pelikularen munduko estreinaldia egin dute. Munduko estreinaldia, Ez da beste inon ikusi horrenik, Eta badakizuen hola izan nuen pelikulak? Salitre.
3: Itxasoa.
0: Ze.
2: Claro.
0: Hombre. Esango hoi, azu lier.
1: No. Lautura oso.
0: Salitre izeneko kanturik ez daukat, baina, hostia. Kero biaren kantau... Sartzen da ondo beti. Salitrearekin malima dator. Asko zobeto. Asko zobeto.

0: la informazio gehigarria topatu dute, plentzian dago urrazpiko bodega hori, bodega Cruso Treasure du izena.
1: Eta bestia izango ere nor guardo botella. Zuzen ere
0: daukate ba hor bodegaren zati bat edo urazpian.
2: Hala.
1: Cruso zer dator Robinsonetik?
0: Imaginatzen dut baiet eta Treasure. Bai.
1: Robinson Crusoren altxorra izena du bodega. Eta dago itxaso azte. Euskal Herrian?
0: Bai, bai, plentzian.
1: Plentzian, zu.
3: Ez da txantxa.
1: Lier zu bizketik etortzen zara. Ez ez, pasa plentziatik.
3: Bueno, eskura esan abelditzen.
1: Ez baina, baste buruan, demora pixka gehiago daukazunean pasa plentziatik.
3: Hori baleike.
1: Lortu botella pare bat eta ekarri ea. Egingo dugu aztaketa bat hemen.

0: Eta bukatzeko, kulturan. Gaurko azken kultur ekarpena izango dago, eh? Irati, gainera,
1: bai.
0: Orain arte ez dugu esan.
1: Zer?
0: Aste guztia daramagu hau esan gabe. Hau aipatu gabe, lier. Kao, eta zu nola, lengua astean, etzinen hemen, zuk ez dakizu?
2: Claro.
0: Entzule batzu jakin gote beste batzuk ez?
1: Bai.
0: Aste hau ez gaur, eh? Aste hau, aste osoa.
1: Aste osoa, eh?
0: Aste guztia, ari da izaten, Hernanin, bakailoaren astea.
1: Zaltasun bestiau.
0: Zagutzen duzu kanta ulier. Vale, hartu kafea, egin urrup kafe horri, eta klik. Jarek asko akuerte elier, entzunez. Hernanin, buah, ze zortea zuena. Bakailoaren

0: mira cómo me gusta.
1: Ay, ama. Zer. Julen, ez da laste bakarra. Aurreko astea ere bi aste bakarra.
2: Bi aste?
0: Baina.
1: Entzule batek idatzi dugu antxe, eh? Aurreko astea ere. Bakaioaren
2: asteak.
3: Ari dira izaten hauek hernanin? Aste pasatzen hernanin, bakaioarekin.
4: Araña un miramonen jangeinun bakaioa. Ni janeban. Ba. Izengo da guiño bat edo holan.
3: Ona egoten da. Ona egoten da. Nik ere januen tomatetan. Nik ere januen. Eia, nik ere januen. Ona egoten da. Baina, Hernanin, bakaloaren astetan eskainiko izuten bakaloa, imaginatzen dut izango dela oso goi maila. Ez dakit zinen programazioa.
1: Pintxotan, beira, pintxotan eskaintzen dute bakaloa. Maten dunez, ba, taberna bakoitzak bere eskaintza vale. Desberdina, ba, pintxo desberdina, baina dena oinarri. Zu, Hernanin,
3: edozein tabernatara zoazela ere, esakango duzu, ez? Eskazten ezak, bakalo, pintxo, bakalo, zuen bakalo proposamena jakin.
1: Hori da, tabakoitza duka, ba, bere formatuan edo, bere proposamena hori da.
3: Hala, vale. Aurreko astean, taste honetan ere, bai. Eurrengoan, ja ez ezta. Bueno, urrengoan ja ez du importa, jongi diator kultur berriak ematera orduan. Bueno, ni lasai, baina gaur eta bihar horrendik ere. Spoiler, utxunere bat baneuka kulturan, sartuko dizuet bakaloa berriz ere bakaloa. Baina, baina, bale. Gora, Hernani, oso ondo.
4: Earraek, earraek,
1: Mira, gauza, es que en un pentsatzen kontatzea.
3: Kontatu.
1: Zuei gertatzen zaizue batzutan esnatzen zatela edo oian ja esnatza beste orain jaiki gabe, baina esnatzen zate kanta batekin buruan. Gertatzen zaizue zuei?
3: Bai.
1: Bueno, balarun bat goizean. Kanta honekin esnatu nintzen.
3: Osa, esnatu behiak zabaldu? Eta zure burua.
0: Mira, como me gusta.
1: Eta esan, ai ama, ez da posible. Zartu zen Julio Iglesiasen zomorroa, hemen txenere garunean.
3: Julio Iglesiasek, zure barruan, zomorro bat ernaltzen badu, irati?
1: Ja, akabo, nereak egin du,
3: Ya está. Ez dago antidotorik, irati.
1: Ai ama.
3: Animo, suerte.
1: Nereak egin du.
3: Lier, preste. Kiroletan besteak beste dator, porriño.
4: Lier, va, callao, hoy.
3: Ya, etxera joateko moduan, hobe. Amarrak arte, hau ez zinda hobetu, ya. Baina bete beharko dugu, amarrak bitartekoa beraz, bakirolak, irat.
1: Futbolean itzordu garantzitsua du gaur Realak, Europa Ligan, Belgikan jokatuko du Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian bestalde, ba, ez ustea izan da Baskonian, izan ere Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu du klubak, eta Belimir Perasovitxek hartuko du haren tokia. Saskibaloiarekin jarraituz Bilbo Basketek, 87 eta 86 irabazi dio Pragako Eslaviari, eta eskubaloian ere berri onak, izan ere txeko bi euskal taldek, ba, garaipena lortu dute, bera-berak batetik 93 eta 86 irabazi dio Porriño.
3: Begira, irati, ez duz ikusten ordenaga juz bestalde daukazulako, baina begira, lier, Porriño aipatzen duzun aldiro horrela.
1: Eta beti onakek 88 eta 84 irabazi du Granollersen aurka.
3: Ea, Julito!
0: Mira, como me gusta. Como me gusta el bacalao, mira. Bacalao.
3: Datorren lanu batean berriz pasako zaizu egin.
1: Biar.
0: Mira, como me gusta. Ay, ay. Joder, Julito.
3: Hauxe da ba, dagoena. Eta hauxe da, kasontan gaur, hemen, eta orain albistetan kontatu dizuguna, deida.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Errepidetan ere bakailaua pilpilean irati?
1: Bada saltxa bai errepidetan, hiru puntu aipatuko ditugu, batetik hainbat eragozpen daude esan dugu bezala, baina berriena Iurreta parean, AP8an Irunera bidean izan da, auto bat baino gehiagoren arteko talka izan da, bal, dirudienez sei bat autoren artekoa izan da talka, bai, gertatu berria da eta dagoeneko kilometro batetik gorako auto hilarak sortu dira. Bestalde, Arrigorriagan ari da arintzen lehen aipatu dugun puntu hori, baina oraindik ere autoilarak daude Ugao Miravalle zerantz, Bizkaia 6-5 errepidean, ba, esan bezala atzo irauli zen kamioi hori oztopatzen ari delako errepidea, eta amaitzeko beste autopilaketak daude egunotan ere, ba, Arrasaten, Oñati eta Bergara artean, egoera nahiko korapilatsua da une honetan, San Prudentzioko biribilgunean. Hala.
3: Paciencia.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Vale, eguraldia bere ere gaur nahiko go, egia san. Euskal Metetik iragarpenatik dan eguzina iturri hoz egunon.
6: Egunon goizean egualdeko aize ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pizkanaka odei horiek kantauri barne alderantz edatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pizka batuz dezakete. Odeitza hori egoaldera gauera artezte iritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du, 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pizkanaka temperatura jaitsi egingo da, iparmendebaldeko haizeagatik, eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitsu eta epel goizean, eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
3: Bueno, zer egingo dugu, eskerrik asko eguzkine, bien bitartean, iluntzer arte behintzat eguraldi oso na espero dugu aurre. Ahi ba, begira. Begira, irati, duela este pare bat pasatzen niri, zuri Julio Iglesiasekin pasatzen izuna.
1: Baina igual.
3: Bai, gauza bera da, baina beste abesti batekin. Kasu honetan, dio zuzte ondo.
1: Oxala, honekin pasatzea.
3: Etorri ziren duela este batzuk hori gau pasara, etorri ziren ziatik ez taldeko lagunak. Eta nola telebistan dena bizitzen den oso intenso eta, gero ere amaten duzu intensiade hori etxera, ez? Lokartu, eta horrengo goizian esnatu eta, ai ba.
1: Oba, piano soinu hauek ez, zure buruan.
3: Zego iso esnatzeko, Polita, igual bakarri matorentxariko da esnatzen. Ze ondo. Esnatu gurekin, esnatu dide, esnatu ondo. Esnatu erru dena izeneko nekin, ostegunak.

0: Zen polita. Benetan polita, eh? Asko maite dugu abesti hau. Errudena izena du, zeatik ez. Talde donostiararen eskutik. Baina, lehen aipatu efektua pasa ez adin, irati, datorren larun bat goizera begira, berriz ere, badezka. Mira, como me gusta.
1: Ez.
0: Hori presente, como me gusta el bacalao. Mira.
1: Entonazioa garrantzitsua da, garrantzitsua.
0: Claro, eske hori kantatzen hasita, nahi gabe bakoitzari ateratzen zaio barruan daraman Juli, hori ze deno daukagu barruan Juli Iglesias. Eta nahi gabe ateratzen zaizu. Homo me gusta el pan.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
6: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez Baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
7: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euroko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarre. Grupo Karza.
0: Vale, Juango, ara. Lier, zure zemaki gustokoena, zure zemaki favoritoa zein da?
8: Saspi.
0: Ai! Ze gutxigatik. Ja, zure botereak pixkat desagertu dira, joan dira, ja.
8: Bai, bai, bai.
0: Ostegunetan, batez eretik dan, da zortzi. Zortzi. Vale? I volver a cantar, Lier, abestuzuk ere, zortzikos al pasar. Badakizu horrek zesan nahi duen?
8: Ez?
0: Ez dakizu. Bai, normala, ara, zai.
1: Bai.
0: Orain, beira, esango izu ze pasakoen, Lier. Jendeari eskatuko dio, bueno, eskatu beharri gabeia jende hasi da. Orain didako entzuleak bidali behar du WhatsAppera, audio bidez, abesti bat. Ba nik entzun nahi dut, abesti hau. Zuk atzo Heroes eskatu zenuen bezala. Ba hori da orain jendeak egin beharko duena. Entzun goitugu batzuk, bueno, zehazki. Entzun goitugu zazpi.
8: Vale, vale, vale. Eta sortxigarrena ipiniko dugu.
0: Oiek zitugu jarriko, lehen da bizeko zazpiak izango dira pixkate... Barru bete lanak egiteko, ez da? Relleno lanak egiteko. Eta zortzigarena, tokatzen dena, tokatzen dela ikere, hori jarri egin beharko dugu.
1: Con orduan. Papas, hori beharko
0: dugu. Con papas, jango dugu. Jarri beharko dugu, con papas, bale? Orduan ba, guazen aztela.
1: Audio mezuen bitartez, ez da, Julen?
0: Audio behar du. Idazite aztu balio. Ze, zin demostrak enezake benetan hori idatzi diguzuenik. Orduan, audioak, bale? Justifikatzeko. Venga,
1: guazen. Ba, entzun ditzagun, guazen lehenengoarekin.
9: Cindy Lauper. Time after time.
0: Polita, bai, pena bada, baina ez. Lenda bizi hori.
1: Bigarrena.
10: Monsieur Le Crepen, Aul, abesti berria.
0: Hombre, hola intza, eskubinak. Hori ere zu jarriko, ez da tokatzen.
1: Hirugarrena.
11: Adriatic Miracle.
0: Vale. Zeizen buru polita, ez dugu ezagutzen.
1: Lau.
12: Egunon, supermercados, taldearen, la resaka. Egunon naizan, venga, ahora kumbia.
13: Supermercados.
1: Zautzezu?
13: Ez, baina atxoen ginen berba horretaz.
0: Lau, segi aurrera iratimez, eh?
1: Bost!
14: Zin demostrak en ez da...
15: Bizio, bizio, reincidentes.
0: Sin bizio no quiero estar. Bizio, bizio, en tu casa. Ez ba, pena bat baina hori ere zu jarriko.
1: Sei?
0: Sei?
16: Ari Peralesen, y como es el...
1: Ai.
0: Perales, José Luis. Mira, Lierre, que no la maneja tenduen José Luis Perales, ¿eh? Vale, estás pigarena. ¿Y tú es tú una azkena bestia?
17: Guitarrica de la Fuente. Nieve, elura.
0: Ahí, se pena, es. Eta,
1: sortzigarena.
0: Hau barrura, ¿eh?
1: Hau bai, ¿eh?
0: Ahí.
18: Akelearen Malkovi bakite suave chamarradala, baina gustora entzungo nuke.
0: Vale.
1: Baguk ere, bai.
0: Vale. Egin behar dugu lehen da bizi topatu, vale?
1: Bai.
0: Malkovi.
1: Listo, jendeak jarraitzen du bidaltzen, listo, sortzigarrena ja entzun
0: du berazau dut duguna,
1: urrengo astean gehiago.
0: Vale. Uste dut hemen dauka dala, a ver. Hau da, hau da, hau da, hau da. Akelarre. Malkobi. Hori, hori, horrela jotzen dute klaua akelarrekoak lier. Boaz, ze. Ari da gaur, pena bada, ze gaztean horrendik ere ez dugu maneiatzen irrati bizuala, baina gaur lier ari da. Ikusgarri ari da. Ikusteko moduan.
1: Paperean sartzen. Venga.

0: begira. Hau heldu zaigu, proposamen hau iritsi da 8. lekuan, 8. postuan eta beraz ba. Hauxe jarri dugu, Akelarre Malko bi. Pozi dago entzulea irati. Hau eskatu
1: duena. Bai, bai, eske gainera bueno, idatzi digu xetasun bat kontatu digu, ba gaur 40 urte betetzen, bueno, hasi bere senarrarekin hasi zala, gaur 40 urte betetzen diala. Bai.
0: Zorionak, ikote. Gaur, berrogei urte, asisten bere senarrarekin.
1: Bai?
0: Ha, igual kanta honekin edo.
1: Ba, igual, bai, bak, bera, bere izan da 8. abestia, entzun deguna osorik, beraz, ba, bikote zuentzako abestia hau. Ze polita, zorionak.
0: Kao, zemat urte dauzka berak. Baldi
1: ba,
0: dauzka,
1: esan dugu berak, ditula 60 eta senarrak 65.
0: Hori, hori. Bostatzen zait, gazteako entzule jende hori.
1: Hori.
0: Hori ere, beste bai, guztiak ere bai, baina diozu. 60 eta 65 urte. Eta goizero bezala, gaur ere gazte entzuten eta didan parte hartzen gainera, entzule aktibo. Oso ondo, behonda izuela, ondo ospatu zuen 40. urte hurren hau. Eta begira, eskatu gaberen ikemango izuet gomendio bat. Hau ez da zuen abanikoan, adin abanikoan tartean sartzen, baina 18 eta 40 urte bitarteko, ez dakit, senitartekorik, lagunik, ez dagunik, balima daukazue, eta lendabiziko etxe bizitza erostea pentsatzen ari baldima da zuen senitarteko lagun, edo dena delako hori, esan orain hipotekaren 100% lortzea posible dela. Dagoeneko gaztea bal eskal litekelako atxikitako bankuetan, atxikitaun. Bankoa banka, CaixaBank, ING, KutxaBank edo eta Laboral Kutxan. Gaztea bal zure etorkizunaren giltza. Info gehiago gaztea aukera eta finantzen Euskal Institutuan, atxikitaun.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa. EITB-ren eskutik. Euskadin, mundu osoan gertatzen diren erronkei aurregin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarreragina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza.
3: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
0: Bale, Bikaine, zino beto murgil gaitean. Beste bainere kale arti, jarri dut kale artien, baina jarnezaken ere zuentzat musutxo bana, adibidez. Edo esan ni ezazueke que te dé un poco el aire.
4: No preguntes por qué duele.
0: Ta esango duzuea batea zergatik abesti horiek. Abesti horiek guztiek daukate komunean puntu bat eta bakarra nabarmen, eta da tatak egindako kantuak direla. Eta orain abesti guztiak bildu behar ditu disko batean. Disko aurkezpen batekin gatoz, beraz, gatoz edo dator. Bera da tata, hola egunon!
5: Egunon!
1: Kaixo tata!
0: Ongi etorri titara, zer moduz, ondo?
5: Oso ondo, oso ondo, ja, nerviosa puru bat, baina, bueno, hori gana gana uste dut.
0: Nervioso ze bat, diskoa bukatu gobe daukaz urrein dik?
5: Hori ja, inda, super inda gainera, baina, bueno,
1: pa... Eguna urbiltzen doan bezala, ez da, taupadak ere azkartzen.
5: Ba, bai, bai, dauko tripak, arraro, arraro. Ja. Zenzazinua polita da, baina arraro, bai, bai, bai.
0: Atzo esan zigun, begira, didako gure psikologoak esan zigun, nola somatizatzen dugun, ez da? Burua, pixkate, azelera uta edo, baldima da behil, gero digestioak ere adibidez zuktata tripak aipatu dituzulako, astontzen zaigula bai. Eta ere egiten digula, orduan, trankiz eberez, diskoa, aterako daia bihar, ez da, tata?
5: Bai, hori da, gaur gabien, vale. Oza, gaur gabien,
0: zero, zero,
5: da, bai, bizet, hori da.
0: Gauza horiek zehaztea ez da erresa, gaur bihar, bueno, ba, ez da, bihar, baina gaur gauetik aurrera, ja.
5: Nik esaten dut, ostegunean, 23.59, eta listo, hola, nulertzen.
0: Ba, jazta, vale. Oza, berez aterako da, gaur, baina ja, gaur ditik aurrera edo, kasi, minutu bat.
5: Hori da, hori da.
0: Orduan, aste bururako ikusiko duzu nola, egon kortuko zaizkizun tripak ere, tata. Oza, ben ja, piskatzen, tensio hori guzti askatuta, ez?
5: Bai, bai, ya, fa, dauko gogo batzuk urteteko, eta gero ya, ba, ikizia publikoan eskuetan, eta...
0: Vale.
5: Zenia lana indot, así que... Ontxe ya, euren te... Eurito katen jakie. Bai, bai.
0: Publikoki inoiz, au, bueno, galdera, eh? Sekula esan da dago zure bai. Izena zein den? Zure izen?
5: Martin.
0: Vale.
5: Bai, bai, bai.
0: Nola, nik hemen daukat apuntauta, baina bain ere ez dugu esan. Martin errasti, bat batean, ez?
5: Bai, da Martin, eh?
1: Es Martin, baina, bai. Meitu.
0: Ai, bai, hola, bai. Zer dau? Bai, ez dakit?
6: Bueno,
5: bai, bueno.
6: Esan.
5: Ez, da, sin más, betiko gerra da, ez? Niretako horre, txikizan itzenien irakazkiak eta Martin, baina, bueno. Batzue esaten otzien, baina beste batzukin, ba, ni pierdo el tiempo, eh? Vale.
0: Kauze, berez gure izenak, tilderik azintorrik ez tarama, baina esan behar da Martin.
5: Hori da, bai.
0: Eta, hola, ez harin ez pixat zure gurasoen buruan eta jarin aian esanaz, Martin ez Martin. Edori zuk zer horrek erabaki duzu, Martin?
5: Ez, keba, ni jaio zinia Martin.
0: Ja, jaio zinien Martin, hola. Eta lanago arrazurik edo, motiborik horrela?
5: Bueno, a ver, nire ama da ingleseko irakaz lida igual horti.
1: Ah, karo, bai.
5: Un poco anglosajón y, baina horti.
0: Osa, eta titxerra da, ez da?
5: Teacher, English teacher.
0: Vale, eta behin ja galdatzen hasi da, eta tata?
5: Ba, tata, justo atzo, bi bazuekin egon nintzen, eta esan sustien, bai, eta hori, bai, izan zan, txango baten, ikastolako txango baten, ba, nik ez noko nezitzenik, eta bere egun nien zan, entrenadoria, Barça, Barcelonakoa, ba, tata Martino, eta, hola,
0: guai.
5: Pues tata Martino, porque naz Martin, ba, tata Martino, eta edo,
0: hori, vale. Claro, Argentina, re, esango nuke, ez da, entrenatzaile hura.
5: Eso es. Bai. Eta gero ba hori, ba, tontamentien, ba, gitzu, ba, geratzen da hori, eta gero, ba, musikia itzen, eta zan, ba, ez jarriko, ba, patata, ya está, fácil.
0: Vale.
5: Eta hola, nizen zan, eh?
1: Bikai, o sea,
5: tampoco, sin más profundidad. Bai.
0: Ez baina, gauza batzuek ez dute sakonearik ere behar, ez?
5: Claro, bai.
0: Asaliko gauzak ere gara lehitzke betirako, behira, dio zuzion, do?
5: Total.
0: Martin izenez, ez izenez, edo izen artistikoz, tata. Eta gaur erditik aurrera aterako zuen diskoak badauka izenik?
5: Bai, dos latidos, dala, bueno, bai, joko bat, bihotz eta... corazón arteko ba como hitz joko bat porque bueno bihotz holan traduziruta literal izango san dos latidos es bitaupada bihotz eta ba hortik atera zan apur bat ideia eta gero ba ondo kasetan jaten ze diskoa da bastante bueno atera duten abesti xadie neiko diferentia geuren artien baina gero beste disko dana badea neiko sentimentala eta neiko pertsonala eta bueno ba ondo iruditzen jaten emutia bueno, ba, bihotz edo forma,
0: vale.
5: Eta, ze, bueno, ba, hortik atera dut letrak eta bestitza, ba, vale. Bihotzetik bihotzera esaten.
0: Baina, ba, ez da esango dugu, disko hau esan, edo diskoaren izen esaten da, dos latidos, baina idatzi nola egiten da?
5: Hori da, idatzi, bueno, ba, apur bat así, como, ba, que sea más artístico, digo, ba, jarri dote bi, lati bi, dos lati dos.
0: Vale.
5: Ez, eta guen, ba.
6: Niko hola nira gurrine bat.
5: Bai.
6: Euskeraz nira gurrine.
1: Bai, gukere ringoazian ero komentatu genu, eta esan genu, bueno, zentzu gehiago dauka dos lati dos, baina, bueno, guke lehenengo irakurketa batean, bi lati bi, esango genu, ez da, bizte makiarekin.
5: Hori guztetan jabe bai neri, eh?
1: Bai.
5: Ikia bakoitza bere interpretazin.
1: Hori da.
5: Ni ez da zein esateko zelan irakurri.
0: Disko aterako da gaur gauean, baina egia da ja, abesti batzuk, ezagutzen ditugula, asko entzun ditugula ja, diskotik.
5: Bai, hori da. Atera dugu lau aurrerapen, diela lau kolaborazioak, bueno, geratzen da kolaborazioa da mutikokien ira nahiakin. Eta hori da, eta beste abestitzak esan dute moduen, die más personales, eta, bueno, iruita joaten ideia hona, ateratzia, como lau aurrerapenako lan, apurpa desberdina dienak, eta gero beste lana, bada, geixo bentuteko zuetxien, bueno, bada, ze, juergarako bebai... Juerga mutan da zena bestitza, eta bueno, danetari da, así que bueno, gombidatu gente dan entzutia.
0: Zuk hori nola dara mazutata, juergan, zu zer horri juergan zabiltzanean bat batean zure abesti bat entzutean?
5: Ba, nik beti zaten dut, da, sorionak zuri kantetan batzu nien. Bara, zentzazio berdina. Da, zentzazio berdina. Hori da, igual.
0: Vale.
5: Bai, bai.
0: Ja, ze...
5: A ver, polita da, eh? Uztetan jabain bat, utan da, como, ba, nusartuko no.
0: Ze luz egiten den zorionak zuri abestia, zuri kantatzea izuten, eh?
1: Ze motza da, baina. Ze luz egiten den.
5: Hori esaten du, zentzatzinua dala oso aztekua.
0: Vale.
5: Bai, bai, bai.
0: Piskate koitzi eta diskoa non norekin egin duzu tata?
5: Bai, osea, bueno, hori aipatu biharra daukot, diskoa hau da, ni, nirea da moduen tenzona da, porque bera onda sorte prozesu osuan, berakin produziru dugu disko dana eta sortu dugu ba, unibertso dana, ez? Así que bai, bai, osea, denso horre gonda eta horre gombida beti eta proiektu hau naizetan igual izan aurpegi publikoa gehizau eta internamente hau vale. Dizkoa sentitzen dugu bizona dala.
0: Vale,
5: eta,
0: vale.
5: Bai,
0: bai. Tata denso. Eta gero hori batu zaizkizu ez, ba, aipatu ditugu Idoia eta Lil eta Kilik eta jende hau kolaboak ere badatoz diskoan eta falta entzuteke falta zaigu bat zure anaiarekin egin duzuna.
5: Bai, gutikokin, bueno, anaia de sangre ez, baina bai, izango gaza moruen ez. Eta bai, badaba besti bat izten dela volbera keman izarrama eta bueno, ba, apurua da nostalgikoa, bueno, pues cuando pues te vas de casa, gero vueltetan zarenien amanetxera bazkaltzen berriz, no? Pues volver a quemar esa rama, esaten dugu, y como volver a comer en la casa de ama, no? Ba, burru bat hortidoia bestisa, eta bueno.
0: Vale.
5: Ya te digo, nik hau albuma goiz bi urte doitzen, eta die, ba, nire azken bi urtetako momentua, biziduten momentua, eta ba, maitasun mordo batekin indako lan bat da, eta holan uste dut ikusiko dela.
0: Joaten zara, oraindik ere gurasoenera, bazkaltzera eta?
5: Bueno, noizien behin bai.
0: Joan, eh?
5: Baina, bueno, neri...
0: Joan, eh?
5: De, bai. Hori, seguro. Azpien behin zaiatu naz paten, eta bai. Bai.
0: Abesti hori beren tungo dugu, volver a quemar esa rama, dioena. Eta gurasoenera berriz ere bazkaltzera bueltatzeaz, eta... hitz egiten duen kantu hau. Eta ja, hemendik aurrera, gaurretik edo, gaueko 11:49 direnean, ordutik ja egongo da, diskoa Dos Latidos izenekoa. Entzun gai, gozagai, plataformetan, eta maiozu aukera bat, eta maiozu maitasuna ere, bale? Tataren berrien ari. Tata, oso ondo, eskerrik asko, tio.
5: Mila esker zuei.
0: Berriz ere nahi duzun arte, Martin!
5: Eskerrik asko, agur, agur,

0: lenda bizikoz, didan. Aseguruenik ez azkena izango, eh? Volver a quemar esa rama, Tataren disko berriko abestia. Eta gauza batzuk, zango dugu ezin direla aukeratu, ezta? Zu izan zaitezke Tata hori aukera ezakezu, baina zu zara Martin hori etorri zaizu emanda. Bueno, Martin edo izan zaitezke Alain, baina hori eskerrak ezin da aukera.
1: Alain
0: Ibarra, egunon.
2: Egunon!
0: Zupozik zaude zure izenarekin, Alain?
2: Bai, ez dut sekula
3: beste zer planteatu. Polita da, nire asko gustatzen zaita,
0: Alain. A ber, ezin duzu ezer planteatu hori da zure izena.
2: Ez baina beti izan da berezia, ez dut sekula izan beste klasekiderik nire izen berarekin, eta egon dira zir asko, egon dira maia asko, eta gero abizen ez deitu behar diazu, eta horrelakoak. Pertsonaile beti dute goiti izen azkenean, ez da?
0: Claro, behar ere bai.
2: Bai.
0: Osa, zure mundu guztia dizeizu Alain.
2: Bai.
0: Alain.
2: Bai, ez dago beste... Hola, ez da raro horik ez. Zure Julen, teia igual, edo?
0: Claro, es que nik beti izan dut gelan beste Julen bat.
2: Claro, nire
0: kasuan ez. Kuadrillan beste Julen bat.
2: Claro.
0: Kontuz, arazoak, gelan eta kuadrillan beste teile bat ere bai.
2: Ah, bai.
0: Fua, orduan, ni jende askoren telefonoan naiz Julen teile. Osa, zehaztu egin behar dira gauza asko, izena, abizena.
2: Claro, eta gero, hor ez dakiz zagatik bat geratzen da izenarekin, eta beste jartzen zaiego itizena, edo abizena ez, edo...
0: Ez, gu bi Julenak gara abizenez, eta bi teileak ere gara, bueno, movida bat.
2: Bai, movida handia izenena, gaurko movida beste mundu batetik dator, baina atzo Julen zuge batutako kontu batetik tiraka, egunotan ez da beste gairik, ez dakiz zagertatzen ari den autobusen munduan, atzo gontzineten bat komentatzen, ez dakizen bat denbora tardatzen zenuela zuk
3: zure txetik
2: atxeuko kampuse gaino.
0: Alegria ikaztei eta itxasondo legor, ez hori da trena. Autobuse ez, ez dakin hondik ateratzen zen, Donostiatik ateratzen zen, eta irizten zen Bilbora, baina Euskal Herrian turra eginda.
2: Bai, babeitu, tur handia, Frantziako tur hori baino luzeagoa den beste autobus linea bati buruz egin behar dugu berba. Kontatu genuen duela pare bat aste edo, Kriston Saltxa dagoela urtero ematen dena nik uste dut EHUko ikasleen eta Bizkaibusen artean frekuentzia gutxi dagoela, edo jendez lepo da zela, eta ez dutela geldialdirik egiten zegoen eta zein geltokitan, eta, bueno, badiz, unotan entreatu gara, Aiara aldean, Amurrio,
0: bai.
2: Laudio,
0: bai.
2: Artziniega, Okondo, udalerri horietako ikasleak EHUra joateko orduan, Madrilera joango balira moduan aritzen direla autobusa hartu eta auskalo lau ordu ordu terdiren bueltan iristen direlako EHUko kampusera. Kontua da, dirudienez, Aiaralde horretan ez dago autobus linea zuzenik. Eta nahi dutena da, besteak beste, Gasteiztik irten den autobus horrek gutxienez parada egitea Laudion eta horrela Aiaraldeko ikasle guztiak eramango lituzke EHUko kampus horretara, leioan dagoen kampus horretara. Dirudienez...
0: Ere igual ez da, baina kamputik begiratuta diozu, zer reixa den ez da? Horti pasatzen ari zara?
3: Ja.
0: Geratu?
3: Bai.
2: Bueno, pasatu ez da pasatzen, egin barko luke, osea, esan dut, tarratuko lukete gehiago ere Gasteizko ikasle, EHUra iristen. Hombre, ez dakit hori da, Donostiak autobusa, ez da berdina. Zuzenean hartzea Donostetik Bilbora, edo Zarautzen parada egitea. Azkenan badira hogei minutu, edo da euskalo...
3: Segituan da,

0: Egia da, jende asko kejaltzen dala, karo. Ni zarauztarra izan da, ba, defendatuko etor parada ba, egitea, ze kostazan, hori lortzea baita ere.
1: Justo zarautzeko horrek ez du azta tardatzen, ze kanpo kaldean dagoen erratu.
0: Hori da, lotura oso nadauka horre ba, autopistarekin, bai, ez da, teratzen da, biribilgunean buelta eman, eta berez ere sartzen da.
1: Ez da, enbora asko
0: ez. Baina, jendeak esatzen da, Donostitik, ba, naiz eta pare bat minutuko kontua izan,
1: bai.
0: Gehien ez jota bost, baina baik jendeak kesu da.
1: Ba, kasu honetan ere kesu, baina kasu ez direlako EH-ura iristen. Asko kartu behar dute trena. Zeiru linea, Bilbora iritsi, Bilbon autobusa hartu, edo Bilbora iritsi, metros leioaraino, leioan lanzadera, bueno, kriston saltsa dago, eta nahi dutena da zuzenean linea bate jartzea, edo Gasteizko autobus horrek parada egitea. Ze planteatu dut ere bai, autobus pribatuak eta kontratatzea, ba zuzenean enpresa batekin lotu, eta
2: bai,
1: adostu.
2: Horrela bak ere egin izan dira, atzuzuk irati, aipatu zenuen, bidai linea bioetako baten izena?
0: Piperbus, ustez zala bat, ez dakit existitzen dan oraindik, baina hori behintzatzen hori da, ba, ez dakit zenbat herri pasatzen zitun baita ere, ba, Zarauztik juteko leioaraino.
2: Nik esan nintzenean, ba, zegoen beste linea bat izena zuena, ez da broma, bida itxungo.
0: Ba. Bai,
1: bai, nik hori ez dakit entzun da haukatze,
2: klasekiden
1: artean ez asko aipatzen zuten, baina kasu honetan deskartatu egin dute guztia, ze gutxienez, edo gutxi gora beran 400 euroko gastua izango luke familia bakoitzak edo seme alabak EH-ura bidaltzeko. Negoziazioetan eta elkarrezketan munduan ari dira orain, Llodioko Laurioko udala, EHU bera, eta uste dut Arabako diputazioa ere bai, lortzeko edo lotzeko autobus linea bat.
2: Jotake autobus linea hori.
1: Eta ez dugulako denborarik orain, utziko dugu gual biharko edo euskal honoizko, baina zabaldu behar dugu beste meloi bat, beste momentu batean, Donostiatik Loiuko aeroportura doan autobus horren inguruan.
2: Vale.
1: Erdi utxik joaten delako Loiutik Donostiara vuelta, baina eserleku guztia daudela salduta, bueno, dago kriston kakao horrekin, ze klaro, bibaratxa asko dago, jongik izango lukeen bezala, gazkina iristi baino lehen, pare bat autobus linea reservatzen dituena, eta horregatik
2: utxik doa. Utzi meloi hori biharko edo, zebestela Josebak berak ere jarriko digu guri meloi arpegi arrazoi guztiarekin.
1: Bai,
3: eta nik, alain egun honik ere esango dizuet, niri aurreko batean hori gertatu zitzaidala, esan zidaten. Autobusik diraik esan ziran, ez, dena beteta dago, eta babua bezala ikusten dituen, ez dakit zenbat plaza utxik.
1: Abai,
3: hori egia, eta bihar didan.
1: Bihar kutziko dugu, ze WhatsAppak eta entzun nahi ditugu, irakurri ere bai.
2: Eman hau txarri ere bihar, alain oso ondo.
1: Loiu Donostia, Loiu zutan dago, eta bihar gai horri...
2: Ze atxedinak gaur alainek ja biharko gaia, txek, eginda, gordeta daukanean.
1: Ala ere bete ditut errepasoa badazpada, Julen.
2: Oso ondo, alainko.
1: Badazpada, biztaren arian, bizigarata.
2: Bale, Lier, onarte, zure bilbidea, didan.
4: Hau zera, despet dida.
2: Hori egin alagoa aspaldia.
1: Agur, urrengora
2: arte, ez da bila azkena izan, ez? Zure superpotereak berriz nahi ditugu hemen, eh?
4: Euskal Honoiz.
2: Baina beste batean izango da hori. Bihar beste norbait eseriko delako hor gaur azota eren egunetan alitu da. Lier Larrañaga, txalo eroan. Zerik asko.
4: Bai, zuei.
2: Irati zu etorri bihar, mesez?
0: Bai, bai, bihar.
2: Irati elizalde.
0: Aio.
2: Bai, zeta, Bilbotik, Bilbo Konexion, Alain Ibarra.
1: Ondi bili.
2: Igualmente. Orain panorama, Joseba Sakristanekin. Aupa, Jose, eta gu bihar batzu batzuk bueltatuko gara. Eskerrik asko, eskumeinak etxean, ostegun polita pasata. Biba, humoreo nahiu. Biba, humoreo nahiu.

goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Zer moduz, egunon, ostegunon, urriak amabostitu gaur, eta bai, azteko laugarren egunari jada tinko helduta harrapatu gaitu zoraintxe. Dira saioak eman ditu, enkontratuko zinen gaurko zeman beharrekoak, eta orain zer, beno, erritmo hori dago kionez, pare bat martxea jaistearekin batera, aldatzearekin esango dugu, urriaren amabostgarren ontako panorama marrazten hasiko gara, ondo iruditza mazaizio behintzat. Gazteako goizetan behin fundamentuz esnatzea lortzen dugunean hau xeda, goizetako panorama. Panorama saioa musika aldizkari bat bezalakoa da, musika, moda, ez dakit irudia, telesaia, filmak, geure bizitzetako esango dugu ba, harimutur ezberdinai modu ezberdinean heltzen ahal egintzen gara, eta gaurkoare egingo dugu, nola ez ba, gure saiakeratxoa behintzat maiganean jarriko dugu. Bueno, eta ezer baino lehen jakizu normalean saiakera hauek ondo atera hoi zaizkigula beraz, harrimatu gurera, eta egizu bat, zukere Gazteako goizetako panoramarekin. Gaurko gaien artean begira hauek, Olivia Rodrigoren eta Chapel Roan, artisten elkarlan berri baten aurrean gaude, jada ezagutzen dugun, Oliviaren doinu baten remixari buruzaren atzaizuen, non bertan ordu gutxiren buruan, Chapel Roan artistaren ahotsare batuko zaion. Bestetik, ostras, bazen egiten Sally Rooney, irlandar idazlaren obra, erresuma batuan, banatzeari utzi diotela. Gaurko albistea da, eta flipatzeko modukoa gainera laster, helduko diogu. Gehiago, Ana Arzuaga Berde Prato, edertasunarekin lotura zuzena duen bere asteroko kolaborazioan, gaur artista zehatz bati buruz hitz egin nahi dugu. Amarterdiak buelta horretan jakingo dugu, nor demontre duen Berde Prato kezku artean. Eta amaikak ondoren, edo, bueno, aurretik, esartzen mazaigu aurretik egiten aleginduko gara Niñako Jote eta Txiko Tornado, eta Bala proiektuek bat egin berri dute, eta batze horretatik sortu den zigilua da zuzen Bala. Proposamen benetan kaineroa da, zer baino lehen jakize hori, eta honi ere laster helduko diogu, Bueno, eta eguerditik aurrere beste hainbat gai ditugu, baina gero-gerokoak. Momentuz, honekin goaz, hauxe da Gazteako goizetako panorama, ongi etorri. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama. Eta, bueno, ordu tarte berria behar den moduan estreinatzeko, eta diskoak zabaltzen hasita, zer uritzen, Ariana Grande Amerikar artistaren azkena zabaltzen badugu, petal izenpean hau da Hater I Made You Love Me.

0: Mundu mailako bira egin eta gero iritsi zaio merezitako, eta esango dugu tamales ere behar zuen, Atxeten aldia egiteko garaia hemen gazten entzun gai dugun Ariana Grande artistari. Zen kasutan, naiz eta orain apur bat itzalean egotea egokitu zaion edo aukeratu nahi izan duen, benetan adi egongo gara bere pausoak, ere arrastoak badakizu eta zaion. Eta mono, irratian oroar gaztean benetan gertutik jarraitzea bakustuko dugula.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. I know.

saludoak behar zuen elkarlan bat ekarri dizugu gaurkoan, bueno, kako txartena esango dugu, ekarri ez, oraindik ez baita aukagu, baina honi buruz hitz egin nahi dizugu behintzat, eh? Nik uste ia guztiok bagenekiela noiz bait horrelako zerbait geratuko edo gertatuko zela, ez? Olivia Rodrigo eta Chapel Roan elkarrekin arituko dira, lehen ere horregatu dizugu, batera arituko dira besti batean, eta ez dira bi izen handi horrela hausaz esango dugu elkartu diren horietakoak, ez? Aspaldiko harremana dute bi hauek, elkarlekin hazi dira musikaren industrian, eta orain bien arteko lotura hori, ba, estudioan ere entzuna ali izango dugu. Laster gertatuko da. Albiste ofiziala da, Olivia Rodrigok Expectations kantaren remix bat kaleratuko du Chapel Roan artistarekin batera. Noiz, begira bakaur goizaldean, goizaldeko ordubietan gertatuko da zehazki. Videoklip ofiziala ere, momentu berean iritsiko da. Ordutxo batzuk baino ez, beraz, honekin guztiarekin bat egiteko biharko panoraman belarria jarriko diogu. Beraz, baina gaur, aurrekari bezala hori ere heldu nahi diogu, ze. Bueno, kontua da, jatorrizko abestiaren Oliviaren hirugarren diskoan dagoela, Using Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko horretan, ekainean argitaratutako lanean, eta hemen badako nabardura garrantzitsu bat, ez da utxetik sortutako kanta berri bat, lehendik dagoen abesti baten bertsio berria baizik. Chapelek bertsio berri bat gehituko dio esango dugu Expectations kantari, eta bien ahotsak nola uztartzen diren entzuteko aukera izango dugu laster. Oliviak gainera bere lehen remix ofiziala izango honekin, Chapelentzat berriz beste artista baten kanta batean gonbidatu gisa gertuko den lehenaldia izango da. Horregatik elkarlan honek, gure ustez behintzat, badu berezia izateko osagai bat.

Baina nondik dator elkar lan hau, ez? Zergatik Chapel Run? Ba, bien arteko harremana esan dugun moduan ez delako atzogo izekoa. Oliviak, berak, azaldu izan du Chapel lau urte inguruz ezagutzen duela eta bien arteko harremana ba, musikaren industrian bakoitza ezagun egin aurrekoa dela. Izan ere, Chapel Run, Olivia Rodrigoren zor biran aritu zen artistako bidatu gizak, gora dezagun. Eta 2008 lauan ere, Guts World Tour bira horretako hainbat kontzertutan izan zen haren telonero lanetan edo esan dezagun, ezta? Pentsa, gaur egun Chapel Run, bere gauz estadioak eta jaialdiak astintzeko, betetzeko gai den artista da, baina Olivia Rodrigoren kontzertuetan publikoari aurkezten, ari zitzaion, garaia ere izan zuen, ez? Guztiok dugu jatorri bat, eh? Eta Oliviak ez du harreman hori aztu, nola ba, 2008 lauan Los Angeles iriko kontzertu batean Chapel Oldsara gomidatu zuen elkarrekin Hot Go abesteko. Une horretan bien arteko adisketetasuna eta miresmena agerian geratu ziren.

Baina badago lotura pertsonalaz gain beste zerbait ere. Bien unibertso musikalak ezagutzen dituen pertsona bat. Dan Nigro ekoizlea hain zuzen. Nigrok funtsezko rola izan du bien bi artista buen arteko ibilbidean esan barra daukagu, eh? Olivia Rodrigoren Sour eta Guts bi disko hoietan aritu izan dakoa da, eta Chapel Roan artistaren The Rise and Fall of Midwest Princess diskoan ere bai. Hau da, bi artistek sortzaile eta ekoizle bera dute konfidantzazko kolaboratzaile gisa. Gainera Oliviak kontatu izan du Chapel ezagutu zuela oraindik musikaren industrian kokaturik eta arrakasta handirik ez zuenean. Donut denda batean, hau egia da, donut denda batean lan egiten zuen garaian, bizitatzera joan zitzaion, eta elkarrekin egotera, eta, bueno, ba, esango dugu roskillatxoak jatera. Horreko este dimentsio bat eman dio zarantzari gabe elkarlanari. Ez dira orain ospea lortu dutelako elkarlanean agertu diren bi artista. Elkar ezagutzen dute lehenik, esan moduan, elkarri lagundu diote, eta bakoitzaren gora berak ere, ba, gertutik bizi izan dituzte. Eta zer esan nahi duen horrek, Expectations kantaren bertsio berriaren zat, ba, jatorrizko abestia Oliviaren azken diskoko kantuetako bat da, eta remix honetan Chapel Roanek bere ahotsa eta ikuspegia gehituko dizkiola, ez da gutxi, eh? Oraindik ez dugu bertsio osoa entzun, baina bi artistek partekatzen dituzten ezaugarri batzuk kontuan izan da, ez? Ba, elkarlan ikustera kargarria behintzat izan daitekela. Biharko saiora karriko dugu, pop melodia indartsuak, emozioak zuzenean adierazteko modua, eta ba, bestiain hortasun propioa mateko gai itasuna. Eta bada beste kontu bat ere, Oliviaren eta Chapel Roan bi artista buen arteko loturak erakusten du poparen belaunaldi berrian. Elkarren arteko laguntza eta lankidetza bazen garrantzitsuak izan daitezkeen. Ez dira, ez dira leian dauden bi zarzoik, elkarri bidea ireki dioten bi artista dira. Beraz, markatu egutegian, bihar bertan, ikusiko du argia, Expectations abestiaren bertsio berriak, Chapel Roanekin batera, videoclip. Eta guzti, bi lagun, bi ahots, eta elkarlan bat, aspalditik zetorrena. Olivia Rodrigo eta Chapel Roan, Expectations bihar entzungo du remixa momentuz, jatorrizkoaren bila joango gara. Gazteako goizetako panoramak ez duetenik. Goizeko amarrak, amabi minutu pasatxo, igo zaitez zure gure burdira, merezi du eta. Bambolumena irratiari, Chapel Roan. Chapel ez, Olivia Rodrigo. Momentuz.

0: Alako egun batean dena ateratzen zaizu ondo, benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren super onze, triplex, duple eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Galdakaoko Gaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bakken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako duzun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude cops.kamarabilbao.com.
10: Goizetan gaztean, panorama.

batzu azalera. Irrizta kagoitik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera. Iltatua naiz.

0: zein koloredako eraztun azpien.
1: Duela pare bat egun, gogoratu aste artean, goizeko hamar terdiak edo buelta horretan izan genuen SSS taldeko frontmanarekin, gure kolaboratzaile den enean, Unai Madariagarekin hitz egiteko aukera, eta esan zigun argia ikustear den, azaroaren 27an argia ikusiko duen, buru bero bildumari dagokionez, denetan indartxu datozela, bat zuzenekoetan defendatzeko bueno, kontzeptua dutela eskuartean, eta hause bertako laginetako bat zaunk jada ezagutzen genuen, unokoa, eskeleto duzue. Amarretatik eguer dira, gaztean, panorama. Goizeko amarrak eta hogei minutu, imaginatzen duzue idazle baten liburuak zuen herrialdean saltzeari uztea, zer eta bere ideologia politikoagatik, bueno, hori gertatu da, jakizu hori gertatu dela, gertatu berri dela gainera erresuma batuan, Sally Rooney idazle irlandarrarekin. Normal People eleberriaren egilea da bera, mundu osoan milioika ale saldu dituen idazlea. Edo nork daki agian liburua irakurri beharrean zuk, dola 6 urte, 2020an, HBO-k egindako Normal People telesaila ikusi izan dozu. Hauxe da, hauxe da telesaileko introa edo hasierako sintonia esan dezagun. Baina tira, izan liburua, izan telesaila berdin du, historioa apur bat kokatzea da eta kontua. Ba, esaten ari nintzen moduan, Sally Rooney idazle irlandarraren liburuak erresuma batuan banatzeari utzi dio bere argitaletxeak. Arrazoia, Palestinaren aldeko aktivismoa eta Palestine Action erakundeari Sally Rooney idazleak emandako babesa. Baina gozen pausoz pauso, historio honek badu eta mamia. Sally Rooney gaur egungo literaturaren izen, bueno, ezagunenetakoa da, eh? Normal People eleberria 2018 urtean argitaratu zuen, eta arrakasta handia izan zuen. Gero, esan moduan, BBC-k telesailera eraman zuen, HBO ere hortxe zegoen, bueno, eta nazioarteko fenomeno bilakatu zen. Beste dimentsio batera esan dezagun, ez? Zabaltzea lortu zuela horrek. Beste eleberri ezagun bat ere badu. Eta honokoa ere telebistara egokitu zela esamarra daukagu, baina Rooney ez da soilik bere liburuengatik ezaguna. Palestinarren eskubideen aldeko jarrera publikoa erakutsi izan du behin baino gehiagotan. 2025 abuztuan, pasaden urteko udan esaterako, bere liburuen eskubideetatik eta telebizarako egokitzapenetatik jasotako diruaren zati bat, Palestine Action erakundeari bideratzeko asmoa ere iragarri zuen. Jo, eta hemen hasten da korapiloa, eh? Erresuma Batuko gobernuak Palestine Action erakunde terroristen zerrendan sartu zuen 2025 uztailean, aire armadaren base batean egindako sabotaje ekintzen ondorioz. Erabaki horren ondoren erakundeari babesa adierazteagatik, milaka pertsona atxilotu dituzte manifestazioetan. Bueno, eta honen arira jakizu erresuma batuan erakunde terrorista izendatu bati babesa emateak ondorio penalak ere izan ditzakela, eh? Eta Rooneyk, Sally Rooney idazleak argi esan zuen, erakundeari babesa ematen jarraitzeko asmo irmoa duela. Horrek, ba, egoera juridiko korapilatxu batean jarri ditu, bai idazlea, bai Faber, bai eta bere argitaletxea ere. Argitaletxearen arabera indarrean dagoen legetearen ondorioz, ezin dizkio Rooneyri erresumatuko bere lan, exortutako diru sarrerak transferitu, eta ba, horregatik liburuak herrialde horretan banatzeari uste erabaki dute, formatu guztietan gainera, eh? Erabakia diotenez, ala esan dute, ala saldu digute, idazlearen adostasunarekin hartu omen dute. Eta ñabardura garrantzitsua, ez da gauza bera gobernuak liburu horiek zuzenean debekatzea eta argitaletxe batek banatketa esan dezagun etetea, legeak ekarditzaken ondoriongatik, baina emaitza praktikoa oso esanguratsua da. Erresuma batuan Rooneyren liburuak saltzeko aukera kito eten eginda. Gainera hau ez da idazleak Palestinaren alde hartu duen lehen erabaki polemikoa. 2021 urtean Beautiful World we are you. Beautiful World Where Are You eleberria hebreerara, hizkuntza horretara itzultzeko baimena ukatu zuen, Israelgo botere politikoarekiko gertuegia iruditzen baizitzaion argitaletxe batekin lan egin nahi etzulako. Erabaki horrek ere eztabaida handia piztu zuen. Orain, Palestine Action erakundearen sortzaileetako batek, da Amorik, debekuaren aurkako bide judiziala abiatu du, erresumatuko auzetegi gorenean, auziari buruzko saioa azaroaren hasieran egite aurre ikusia dago artikuluak jasotzen duenez, eta hemen ba, geratzen zaigu galdera nagusia, ez? Nondago? Nondago muga adierazpen askatasunaren eta erakunde terrorista izendatu bati emandako babesaren artean, nondago muga? Estatu batek zilegi aldu, erakunde bati babesa ematea delitu bihurtzea, zekintza hori delitu bilakatzea, eta bestetik itazle batek bere dirua eta ospea erabiltzea bere konpromiso politikoa defendatzeko, beste galdera, ez alda hain zuzen ere adierazpen askatasunaren parte. Sali Runeren kasuak erakusten digu liburuak, ez direla beti liburu gutxak, batzuetan historioak kontatzeko tresnak ere badirelako. Beste batzuetan baita gatazka politiko baten erdigune ere. Eta kasu honetan ez da bai da, ez da soilik zer irakurtzen dugun, baizik eta honoraino iriz daitekeen estatu baten boterea norbaitek babesten duen kausa mugatzeko. Hortxe, Sali Errun idazlea tamales esango dugu gaurko protagonistetako bat, albiste kulturarekin eta adierazpen askatasunarekin lotura zuzena duen albiste hau dela medio. Guk hemendik Gazteako Goizetako panorama saiotik, ezken izuen horrela albistea soilik kontatu nahi, izan dadila kontaketa hau, salaketa egiteko gure modua ere.

0: Grabitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Goizetan gaztean, panorama. Sucker.

0: urte batzuk desente gehiegi akaso, gure gustuz behintzat, nahiko genukenerako luze xamarra egin zaigu, itxaronaldia baina dozen gazotan, Robin, artista bueltan da, gehiago zango izuet, sexistenzial izaneko bere azken lan horri tinko helduta, alaxe harrapatu gaituz azken minutu hauetan, zereta Sucker for Love izena dioen honen bitartez gainera. Tardiko seinaleak hortzen zunda, goizeko amarrak eta hogeita lau minutu oraintxe, aurrera zazagun minutu bat berare galdu. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Ostegunero gazteako goizetako panorama, besteak beste Anar Zuaga Berde Prato artistarekin bat egitea da, berak edertasunarekin eta edertasunak sortzen duen plazerarekin lotura zuzena duten gauzak ekarri hori dizkigu, eta bueno, ea gaurkoan zertakarren esku artean, zeia da gazteako zuzeneko estudian dugu, egunon, Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gaude, horra intrigatu xamar.
1: Aber gustatzen zaizuen gaurkoa.

0: nahiko ambient, xamarreaz?
1: Bai, bai, jazz ambienta ditzen diote, experimentala ere, bai, bera da nala sinefro, eta da musikari karibetar belgikarra, hogeita madar urte dauzka. Eta, bueno, oso neska interesgarria nire ustez, bera Belgikan jaio zen, Bruselasen, eta haurtzaroa pasazuen Bruselaseko kanpoaldean, auzo batean, eta basotik oso gertu zegoen auzo hori. Eta bere aita jazz saxofonista zen, ama piano irakaslea, eta beraz hortik datorkio ez, pixka bat, ba, odol hori, musikari odola. Eta sinefrok esaten du auzo horretan, basoa ingertu edukita, ba, bere lorategia bezala sentitzen zuela.
0: Ostras, ze bonita.
1: Bai, eta da datu bat nik uste, ba, bueno, badaukala zer ikusia bere musikarekin, ez? Notatzen delako naturarekin harreman bat, ez? Harreman polit bat.
0: Nik beti esan izan dut, beti iruditu izan zaidalako, naturak arrastau zen duela gizakion ia txoko guztietan, eta musika ez da esalbu espena izango, pentsatzen dut, ez da, artista izateak suposatzen duen sorkuntza eta etorri hori izaterako garaian, zipristintzen zaitu naturak, ziur gainera, bueno, ba ez da esalbu espena izan, ez, nala sinefroren kasuan.
1: Hori da, eta bai, berak esaten zuen hori garrantzitsua izan zela, ez, bere haurtzaroan, eta baita ere, ba, bera beltza da, eta azkenean bere isolamendua zentzu horretan, ze ikusten zuen bere ibilbide horretan, ez, eskolara eta zentrora ibilbide horretan, ba, zirela beltzaran bakarrak, ez? Orduan horrek asko markatuko zuen bere bizitza guztian zehar, gero ere joan zelako horrelako unibertsitate eta ikastaroak jasotzera, jazz ikastaroak, eta bertan ere ikusten zuen normalean beltz oso gutxi zeudela, eta gainera jazz musikan, ez da, dela gauza bat oso kontrasankorraz, jaza, ba, bueno, beraiek sortu dute, eta beraiek...
0: Hori irutu zaio, hogeita mar urte soilik izan da, alegia, gaur egun edo duela urte gutxi, enbeltz gutxi, enzereta genero horretan, gaur egun ere.
1: Bai, gaur egun ere horrela omen da.
0: Enuen espero begira.
1: Eta horregatik ere utzi izan ditu bere ikastaroak bukatu gabe, ez, unibertsitatean. Gontzen Bostonen eta Londresen eta bietan horrela izan da. Baina oso ona da, ez, eta orduan ba bere arrakasta izan du. Londresen egon izan da oso talde famatuan, jazz talde famatu batean, eta beraiekin grabatu izan ditu geroago, ba, arregloak bere diskoetarako, eta berak berez arpa jotzen du. Ikusten genuen, entzuten genuen, hasiera horretan, pianoa eta arpa berak jotzen ditu biak, bai. Eta da oso neska interesgarria ere bere, ba, bueno, bere bizipenagatik, ez? Berak tumore bat izan zuelako nerabezaroan.
0: Bai.
1: Eta bueno, masailezurrean tumore hori zeukan inork etzekien eskolan, baina bere amak oso gaizki pasatzen zuen, negarrez eta bar, eta berak nola kontatzen dituen gauzak kurioso da, ze berak esaten du, ez? Fuck it, ez, ingles ez esaten zuen, ba, pikutara, ez?
0: Pikutara nire tumorea.
1: Hori da, nire tumorea, nik superatu ingo bete, ez da. Eta horren dauka, ba, hori, zaera oso indartsua, bezala, baino aldi berean oso ahots metaforikoki hitz eginda, oso ahots lasaia, ez, entzuten degun bezala. Eta
0: orduan... Metaforikoki diozu instrumentala delako, ez?
1: Hori da, eta berak esaten du justu horrelakoa dela arpa, ez? Eta horregatik aukeratu zuela, berako indartsua, baina lasaia, ez? Eta, bueno, dauzka bi disko oso famatuak egin direnak, Warp Recordsekin ateratakoak, hau da, zigilua, ba, Aphex Twin, Boards of Canada, Moonkin, Pistero Lab, hauena.
0: Ados.
1: Beraz oso potentea. Eta kritikaren arrakasta izan du bi diska hoiekin, ez? Lehenengoa da Space 1.8 eta bigarrena Endlessness. Eta bietan esandakoa arpa jotzen du, pianoa, baina teklatuak eta sintetizadoreak ere bai. Orduan elektronika ere kontsideratua izan da, ez? Bere musika, ez bakarrik jazz experimentala. Eta zentzu horretan, ba, konparatu izan dute, ba, Alice Coltrane-ekin, Brian Eno-rekin, eta, klaro, lehenengo diska, kontuan hartu behar dugu, 22 urterekin grabatu zuela.
0: Ostras, ze gazte.
1: Bai.
0: Ze gazte, gainera, musika genero honi buruz ari garenean, eh?
1: Horrean.
0: Txikitatik ere edan izan du, gurasoen ondare horri tiraka, baina bai, gazte, zen kasotan.
1: Bai, hori da, beraz, irutzen zait, jo, oso, tipa, interesgarria dela, eh? Eta, bueno, gero dauzka teoria oso interesgarriak, eta, bueno, pixka bat ere, ba, esoterikoak, edo ez dakit, ez, nola esan, ze berak...
0: Bota ber.
1: Bai, berak nola tumore hau azkenean superatu zuen, ez, eta sendatu zen, berak dio musika horretarako oso garrantzitsua izan zela, ez bakarrik psikologikoki, ba, berak nola bait burua distraitzeko, baizik eta ba bueno, berak esaten du literalki musikak sendatu zuela frekuentziengatik. Eta berak dauka teoria hau, bere sintetizadore guztiak daude frekuentzia jakin batean sintonizatuta. Eta berak dio frekuentziek badaukatela botere sendagarri bat, ez? Eta horregatik ba bere lehenengo diskan erabili zituen adibidez, katilu tibetarrak eta horiek egiten zituzten ba, frekuentzia eta soinu horiek oinarri bezala diskoa abiatzeko eta bere
0: ustez. Ostras, kuriosoa.
1: Ba, frekuentzia horiek sendagarria dira.
0: Nire amak erosi berri duana horlako kuenko tibetan egitako bat eta dabil egun santuz diar, oin, begira, begira. Eta egia da asko horekatu lasaitzen duela azken finean, maiztasun bada, frekuentzia bada, eta gorputza ere hori xebera da, beraz, hortara joateko joera moduko bat sort dezake horrek, eta ez dakit sendagarri izan zuen ala ez, baina zerbait sortzen lagundu ahal izan ziola, bazalantza izpirek ez dut. Space, For, delako doinu ambiental xamarro honekin entzun dugu gaur Anarzuagak Berde Pratok ekarri digun Nala Sinefro, Bruselan jaiotako musikaria, Bruselan jaiotako artista, oro har esanda. Elektronika aipatu duzu, elektronika kontsidera daitekeela, Continuum 6 delako honetan horren zantzuak nabari dira, entzun dezagun apur bat.
1: Ikusten da hemen dagoela arpegio bat eta arpegio horren inguruan egiten duela eta eraikitzen duela abestia eta ez da bakarrik abestia hau baizik eta bere diska Endlessness deitzen den diska hau guztia eraikitzen du arpegio honen inguruan eta hori interesgarria da ze galdetzen diotenean virtuosismoari buruz azkenean berak ikasketa batzuk izan ditu naiz eta ez bukatu ba oso nolabait zurrunak ez musika teoria musikala eta jasa eta klasikoa eta berak ba erantzun bezala esaten zuen, ez? Berak azkenean ez zuela hori bilatzen, ez? Konplexutasun bat edo erakustaldi bat bere teknikarena, baizik eta nolabait gauza simpleetan eta nota bakar batean iaia ba pixu guztia jartzea, ez? Eta
0: hori oso zaila da,
1: bai,
0: eh?
1: Oso zaila. Bai, eta
0: zu jakingo duzu hori artista zaren egin.
1: Bueno, jakin ez dakit, baino ostras iruditzen zait oso bere emeritoa daukala. Horrek eta gainera uste dut oso ondo lortzen duela, ez? Mm-hmm. Ikusten da bere musikan badaukala ba pixua eta esan dezuna katilu tibitarri buruz zuri sorrarazten dizten lasaitasun hori ba iruditzen zait berak lortzen duela, ez? Jartzen zaitu beste espazio batean bezala.
0: Zunda ezaguna por bat gehiago.

0: musikari bezala artistak, artistak ikasketak ez zituela amaitu esan duzu, Ana, honek ez du esan nahi artista hobea edo okerragoa izango zarenik, baina alor artistikoan formakuntza jasotzen ari den pertsonen kasuan nik esango nuke, askotan ikasketa horiek ez amaitzeak esan nahi duela, duzula sekulako gozea ja esperimentatzen azteko, jolasten azteko, eta bueno, agian jaso duzu, jaso behar zenuena, eta hortik aurrera bakoitzak bere ari heltzen dio, ez?
1: Bai, berak esaten zuen zurrunegia zela, ez, berarentzako, eta adibidez, ba, berak arpa nola jotzen duen segura aski, ba, arpa jotzaiek, ba, ez dutela onartuko, ez, modu hori jotzearena, orduan, bueno, kuriosoa da, eta pixka bat pena ematen dit neri, ba, musika izatea zentzu akademikoan, ba, hori, hain zurruna, hain serioa, eta batzuetan, ez, eta zentzu hontan, ba, berak buelta bat eman dio guztiz jazari, ez, eta musika elektronikoari ere bai.
0: Bueno, ba, eskertu nahi dizugu hemen Gazteako Panorama, Goizetako Panorama saiotik zu bere zurruntasun hau apurtzen alegin eta lorpen ere esango dugu lorpen hau egiteagatik Ana Arzuaga berde brato eskarrik asko.
1: Zuri, mi esker.
0: Datorren astean gehiago, bueno, entzun duzu, Nala Sinefro benetan arrimatu honen ibilbidera, ezberdina da esamarrik ere ez dago, Bruselan jaiotako musikaria, Bruselan jaiotako artista, jazz garaikidea, ambient, musika eta elektronika ere uztartzen ditu, saltxeatu, benetan merezi duen izen horietako da eta. Hamase minutu, kitxo, hamase minutu baino ez, goizeko amaiketara iristeko. Panoramak ez duetenik. Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama. Panorama.

jatorrian leiotik antaldekoen proposamena apustua en zeharu itxuraldatuta ekarri duenean zamarrek ere ez dago nork eta ba gure Nafarroa ba, aldeko enbaixadorerik sonatuena den Gorka Urbizuk honokoa etorkizuna ginenean. Goizetan gaztean panorama. Guazen honi guztiari erritmo apur bat gehiago jartzera.

izeneko proiektu berria sortu dute elkarlanean. Jo, eta izenak ere, izenak berak argi uzten du kontua, hemen ez dago erdibiderik, estanda egiteko gogoa baizik. Gaur, ezagutuko dugu, Niña Bala eta haien lehen EPEA entzuteko aukera ere izango dugu. Niña Bala ez da elkarren ondoan jotzeko elkartu diren lau musikariren kontua bakarrik argi geratu dadila zer baino lehen, Bi taldeen arteko adiskidetasunak eta elkarrekin zerbait egiteko baspaldiko gogoak ekarri dute, gogo hoiek ekarri dute proiektu hau. Alde batetik begira Donostian errotutako Niña, Coyote eta Txiko Tornado ditugu, aski ezagunak hemen irrati honetan gaztean, Ursula Strong, bateria jotzailea eta Koldo Soret gitarra jotzailea eta abeslaria. Bueno, bikote honek urteak daramatzan rock astuna eginez, stoner rockaren eta soinu gordinaren muga hoiek astintzen esango dugu, ezta? Vale, hori batetik eta bestetik Galiziako Bala bikotea dugu. Angela Baltar gitarra eta ahotsean eta Violeta Mosquera baterian eta ahotsean. Gruntza, panka eta rock gogorra uzartzen dituzte bigarren hauek gitarra zorrotzekin eta indarrandiko ahotsekin. Lauak beraz ez dira musika munduan hasi berriak, bakoitzak bere ibilbidea eta nortasuna ditu eta ba horixe da hain zuzen Niña Bala proiektu honen erakargarritasunetako bat, ez da? Bi unibertso musikal elkartzea, bakoitzak bere esentzia galdu gabe garrantzitsua.

Baina nola sortu da proiektu hau, eh? Ba musikatik harago doan historio badagonen atzean. Abia puntua, ate gorrietan Fisterra da, ez? Hori da abia puntua argi argitaletxeak 2026ko maiatzean kaleratutako komikia eta eleberri grafikoa. 1921ko maiatzaren 27an Donostiako, esan dugu, ate gorrieta auzoan gertatutako langileen sarraskia kontatzen du. Guardia Zibilak gutxienez 7 marinel hil zituen bertan beren familiekin batera ogia eskatzen ari ziren momentu horretan. Markel Ormazabal idazlea irizen komiki horretarako musika pieza bat sortzeko lanean Niña, Coyote eta Chico Tornadorekin. Bueno, baiek bala gonbidatu zuten abestia elkarrekin grabatzera eta kolaborazio ark beste zerbait egiteko gogoa piztu zian antza. Halaxe modu horretan sortu zen Niña bala. Lau musikariak elkarre estudiotan elkartu ziren amasan eta handik sortu da lehen EPA, diskoaren grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Victor Sánchezekin egin dituzte eta lana Niña, Coyote eta Chico Tornadoren Pozoi Records zigiluaren bidez argitaratu dute.

Eta zer aurkituko dugun diskoan? Bueno, ba, alduko diogu ez, Rock indartsua, gitarrastunak, ritmo zuzenak eta bi taldeen nortasunaren arteko nahasketa. Gainera hizkuntzak ere gurutzatzen dira, Euskaraz, gaztelaniaz eta galego zentzun ditzakegu eta kantak. Lehen aurrerapenen artean entzun dugu Tu medalla eta Abrazo interradeiro ezagutu ditugu, entzun ditugu apur bat. Epean berriz, Loiezko armi armak, honekin amaituko dugu tartea, bi hotxe. Nena bala eta duaz ere bat daude. Taldeak berak azaldu du ez dutela, beren ohiko soinutik gehiegi aldendu nahi izan, baina bueno, aldi berean zerbait berria sortu nahi izan dutela, eta hor dago gakoa, ez dira bi taldeak nahita ez, erdi bidean geratu. Bien indarra bildu eta nortasun propioa duen proiektua sortu baitute. Eta orain Niña Balaren lehen EPEA ezagutzeko, abeste lagin bat jarriko dizuegu, Nena Bala du honek izena, eta esango nuke, balau musikarien arteko kimika eta rockaren indarra erakusteko benetan aproposa dela, man volumena.

Gazteako goizeko panoraman, wow, indartxu gaude gaurkoan, eh? Niña bala proiektu hori zordio guori, argi geratu da dira. Gumak alxako gabiltza. Aizu ba, adi, gustuko baduzu edo, bueno, zerbait esan badizu adi, ze niña bala proiektua espaita estudioan geratuko, eta ula gainera ere igotzekoa baitira, niña balaren lehen kontzertua adi, Madrilen izango da azaroaren 13an eta beste zuzeneko batzuk ere prestatzen ari direla ere jakin dugu. Bi talde, lau musikari eta proiektu bakarra. Niña, Koyote eta Txiko Tornadoren gitarra eta bateriaren indarra, balaren energia eta bi estenen arteko zubi moduan alaxe aurkeztu genezake, ezta?

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Puntuko señalak entzun, eta hemen txegara, momentuz, estu inora joateko asmorik edo, urruti gira ez behintzate. Joaze Panorama gaurkoan ere geratzen ere izaiguna. Ba, begira beste 60 minuturekin oraindik aurretik, momentuz esan diezazuek edana da aurrerantzean ere, hori bide berari helduta harrapatuko gaitu zola meni irratian gaztean. Zer moduz, ostegunon urriaren 15arekin batera asteko 4. Egun honi merezi duen bultzada ematen ari gatzaio. Nola? Ba, aurretik ditugun horrelako gaien bitartez. Gara Duran, artista Bilbon, izango dugu datorren apirilaren 3an Bilbo Rocken bere lehen bira propioaren barruan izango dau. Hau gaurko albistea da, bero-bero datorkigu, bere ala kontatuko dizuegu. Bestetik, Florence Road azken aldian gerota ozena duen zuten, ari garen eta ari den oro armundu mailan, eba proiektuari buruz ere itzegingo dugu, ordu bete honetan zehar. Jude Line, artista, egiten ari den nazioarteko saltoa ere izpide izango dugu. Abegira eta You Can See Everything estatu batuetan, bihar bertan, ostiralarekin batera, bihar estrenatuko den, eta hau txakarrotzeko itxura guztiak dituen dokumentalari buruz ere arituko gara por bat. Esan dakoa, jarri eroso, gazteako goizetako panorama, indartxu dator, bueno, indartxu, jarraitzeko asmoa behintzat badugu ez dakotxe. Amarretatik eguer dira, gaztean, panorama. Amaikak, 2 minutu pasatxo. Zonber artistak badu eta hortxe eskuartean, guretzat neurrira egina dirudien zerbait, eskuartean gordea, zezagon minutu bat berare galdu eta, hori milagoaz, Zonber, gaztean hau da, My Body Isn't Ready.

0: dago zer den gorputza, ez? Edo zer den burua kasu honetan. Somber artistak pertsona bat gustuko omen du, baina doin honetan dioenari helduta, hori, my body isn't ready. Omen du guztiz onartzen oraindik bere gorputza eta, bueno, ba horri tiraka beste pertsona hori hor geratuko da. Momentuz. Amaika, kebo zenitu basatxo. Iragarkitara goaz, labur, gara, duran artistari buruz. Bueno, buruz kontatzeko zerbait ere badugu. Laster, ez mugitu hortik. Duran musika.
1: Gaur mendibuelta egitera zoaz familiarekin. Urteak daramatzazu proposatzen eta orain arte ez dutena izan, baina gaur ez ustean baietz esan dute. Eta mendian ikaragarri ondo pasatu duzue. Eta esan dizute primerako plana dela. Eta gero onzeren duplan jokatu duzu. Ba pentsa 500 euroko sari ateratzen zaizula eta gero tokatu egiten zaizula. Egun hori batetik amarrera onze eguna da. Onzeren dupla jokoak ekartzen dizun pozarekin amarreko egun bat onze egun bihurtu dezakezu. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Olaia Inzi Arteren lehengo lepotikan burua izeneko disko mundial hori amarreko. Estudioko lan luze hori zabaldu eta ba honi belarriak jartza placer rutsa da. Guretzat, segurako ukitu amaten dio gazteako zure irratiko panoramari. Zure mina du izena, Eta zure mina esatean beste pertsona baten sufrimendua zari da, argi geratu dadila, baina baita sufrimendu horrek ingurukoengan uzten duen arrastoaz ere. Izan ere, zure mina ez da maitasun harreman baten austurari buruzko kanta bat. Lagun baten suizidioaren ondoren sortutako dolua, harridura eta galera ikurrak ditu ardaz eta bueno, horren inguruan mugitzen den doinu bat.
1: Emengo bertzen jo.
2: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Gara Duran artista, lehen ere aurreatu dizuegu, Bilbon izango dugu datorren apirilaren iruan, 2027ko apirilaren iruan, Bilbo Rocken bere lehendabiziko bira propioaren barruan izango da hau. Eta ez da edozein kontzertu izango, aldez aurretik argi geratu dadila, Gara bere lehen disko luzea zuzenean aurkestera etorriko baita, banda osoarekin. Potxolo potxolo datorren ez, Beraz, orain arte bere unibertsio musikala, baintzun gailuen bidez ezagutu badugu, politaskoa izan dela. Oraingoan beste dimentsio bat ezagutzeko aukera izango dugu, apirilaren irutik aurrera, edo apirilaren iruan kasonetan. Gara diskoa nolabait esateko Gara Duranek, bere 26 urteko bizitzari ateratako argazki moduko bat dela esan genezake ez. Edo beto esan da, denboran gordetako kapsula moduko bat, maitasuna, galera, adiskidetasuna, ziurgabetasuna eta denboraren joan adira diskoaren gai nagusietako batzuk. Eta hori guztia pop unibertso batean biltzen du bere ohiko melodia eta letra iradokitzaileak mantenduz, baina soinu berriarekin esperimentatzeko gogoa ere erakutsiz. Gara Duran ez da bezlari bat gehiago, ez da bezlari utxa, kompositorea, ekoizlea eta pianista ere bada, eta bere ibilbideko edo bere ibilbidea berezko sorkuntzatik eraiki du. 2022an hasi zen, duela lau urte hasi zen bere abestiak argitaratzen, eta orain, momentu honetan begira lehen disko luze honekin, beste urrats bat eman du, beste aurrera pauso bat eman nahi izan du, bere nortasun musikala are gehiago zabaltzeko asmoz. Diskoan badira izenburu ezagun batzuk, hor dago Miloko Cowboy, hementxe entzun gai dugun hauxe. Baita Natalia Lakuntza, artistarekin batera egindako Placer de Vivir izeneko beste doinu hori ere. Eta beste kolaborazio interesgarri bat, bere mutilaguna den jakingo duzue Barri B, Aranda de Duroko artistarekin batera sortutako Una Casa en el Teide, hau aukeroxiago, tartea bukatzeko entzungo dugu. Azken proposamena, azken aurrera penakasunetan berriz, Perderte izeneko hau xera, entzun dezagon.

Jonik, doinu hau entzuten ari garela tontakeria da, lotxata guzti ematen dit esateak, baina bueno, aizu, irrati ere hau da. Aitortuko dizuet, Gazteako redakzioan doinu hau, doinu negarria ikusi orduko, ba, Gazteako redakzioan entzuten hasi nintzen, eta esaten ojo, ze polita baina, ez dakit, ez dator bat, ez, doinuaren izen buruarekin. Kontua danik, perderte, irakurri beharrean irakurri nola pedete. Bueno, hortxe, orain lotxare gehiago handitu da. Bueno, kolaborazio horiek ez dira kasualitate hutsa, eh? Gara Duran egungo pop estenako beste artista batzuekin elkarrizketetan dagoen sortzailea da, baina bere ahots eta idazkera propioari ere eusten dio. Bere abestietan badago eta intimitate puntu bat. Barrura begira zara gomitatzen zaituena, baina soinuari dagokionez, ba, ez da leku berean geratzen. Esan dakoa, Bilbora itzuliko da. Gainera, urten bertan, Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urte urrenaren arira, bereziak programan parte hartu ondoren, bertan ikusi genuen. Oraingoan ordea ez da jaialdi bateko emanaldi labur bat izango, bere proiektuari eskainitako kontzertu osoa baizik, banda osoarekin, eta gara izaneko diskaren unibertso guztia zuzenean zabaltzeko asmoz. Beraz apuntatu data. Honekin amaituko dugu. Apirilaren 3an Bilbo Rocken Gara Duranek bere lehen diskoa aurkeztuko du zuzenean eta perderte edo placer de vivir bezalako abestien atzean dagoen mundu hori, bere unibertso partikular hori hobeto ezagutzeko aukera polita izango da gure ustez. Batzuetan artista baten lehen diskoa ez da helmuga bat, ez? Hasiera baizik eta Gara Duranen kasuan ba badirudi hasiera hori soinuz eta historioz beteta datorrela. Amaikak eta Laurden pasatxo, esandakoa berarekin eta Barri B artistarekin batera elkarlanean egindako doinu honen bitartez, alaxe emango ditugu eta itxiko dugu bide batez, Gara Duran artistari eskeiena izan dugun tartea. Gara Duran, Barri B, mamolumena irratiari, goizetako panorama saioa da, hau da, una casa en el Teide.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: katzai fenomen hori tinko helduta, harrapatu gaituzu irratiarekin gazterekin horrentxe bat egin berri baduzu, hau da goizetako panorama katzai. Honen videoklipean Demi Murre, artista eta guzti, agerida, eh? Animal, halaxe du izan adainoak, katzai. Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Badira dokumentalak pertsona baten historioa kontatzen dutenak, eta gero badira, berriz, ikusten ari garen azere joa zalantza sortzen digutenak, ez da? Bigarren taldekoa da You Can See Everything, azken aldian zinemaren munduan, sekulako zalaparta sortzen ari den dokumentala. Nathan Fielder humoristak eta Lance Oppenheim zinemagileak zuzendu dute, eta protagonista ez da esango du, ez da nola nahiko pertsona. Ezagutzen ez duenaren zat, eta sakonduko dugu apur bat berela. Bertako protagonista da Elizabeth Holmes, Silicon Valley-ko iruzurgile ospetsuenetakoa.
1: You really feel you did nothing wrong?
2: I did not.
1: So where did things get lost? Like, how are you where you are right now?
2: I wish I knew, you know. I don't know. I don't feel like I understand that.
0: Baina nor da Elizabeth Holmes, ezta? Eta zergatik ari da hemeste hitz egiten jendea dokumental honi buruz? Holmesek Terranos izaneko enpresa sortu zuen, hemen dago gakoa, ez? Odol analisiak iraultzeko asmoz sortutako enpresa zen. Haren promesa izugarria zen, bof, erraldoia. Kontua da, atz puntatik ateratako odol tanta gutxi batzuekin, hainbat gaixotasun atzemateko gai izango zen, gaiu bat garatzea, hori zen asmoa. Laborategi erraldoien beharri gabe gainera, odol lagin handiri gabe, proba medikuak merkeago eta eskuragarriago egiteko ba, teknologia, ez? Medikuntzaren etorkizuna zirudien, argeta garbi. Eta Holmesek bazekien gainera hori saltzen. Steve Jobsekin berarekin alderatu zuten, inbertitzaile boteretsuak erakarri zituen, eta haren enpresak milaka milioi dolarreko balioa izan zuen paperean gainera, arazoa hemen dator. Promesak ez zirela errealitate bihurtzen. Ez zen momentu hori iristen, teknologiak baetzuen agindutako moduan funtzionatzen, eta enpresak inbertitzaileak engainatu zituela frogatu zen. 2022an iruzurragatik errudun jo zuten Holmes, eta 2023an hasi zen espetxe zigorra betetzen. Eta hemen hasten da dokumental honen historio bitxia. Holmes kartzelara joan, baino 34 egun lehenago kartzelan sartu aurretik, Nathan Fielder eta bere lantaldea haren etxean sartu ziren kamera eskutan.
1: I know you guys invited me to stay here. Does any part of you worry about me being here 24/7?
2: I don't think so.
1: But what if I see something that makes you look bad?
2: I think this is the moment in time to capture this story before I'm gone.
0: Bai, ondo entzun duzue, iruzurragatik kondenatutako enpresa buruaren eguneroko bizitza grabatzeko gonbita jaso zuten, etxean Holmesekin ez ezik, haren bikotekide den Billy Evansekin eta familiarekin ere egon ziren. Filmak eta isilpean egin zuten, eta proiektuak ia 3 urteko bidea egin du. Filmak 174 minutu inguru irauten ditu, beraz, ez da dokumental horrela harin eta labur horietakoa. Eta ez da ohiko dokumentala ere.
1: I fell in love in that first conversation. Before or after that she revealed she was the founder of Theranos? Probably before. I mean, weren't you worried she was sort of scamming you? 100%, but what did she have to gain from me? Well, isn't your family rich? Yeah, I think that there's like a lot of different levels of wealth.
0: Nathan Fielder umore egilea ezaguna da, gainera egorea deserosoak sortzeagatik, eta errealitatearen eta fikzioaren arteko mugan ahazteagatik. Nathan for You saioan esaterako enpresa txikiei laguntzen saiatzen zen estrategia erabatzen zugabeekin. Barry Herzl HBO-ko lanean berriz, jendea bizitzako egoera zailetarako prestatzen zuten egoera hoiek aurrez antzestuz. Kuriosoa bada behintzat, ez? Guztia, umore kutsu batekin, ez? Umorearen ikuspuntutik lantzen du argi eta garbi. Bilderren umorea, bada lehorra, ia espresiorik gabea, eta ikuslea sarritan ez da ziur egoten. Barre egin behar duen, ala deseroso sentitu, eta estil hori bete-betean eramaten du dokumentalera. Holmesi, protagonizari galdera zuzenak egiten dizkio, batzuetan hain zuzenak ezen tentsioa ia ukitu ere egin daitekeela. Izan ere Holmesek berak dio ez duela ezer ezkutatzeko. Trailerrean Fielderri esaten dio, ez diola gezurrik esaten eta ez duela horretarako arrazoirik. Baina, haren historioa ezagututa ba, ez da gite, nola sinetxi ez da? Hori da inzuzen dokumentalaren indargune handienetako bat, ez digu soilik Elizabeth Holmes pertsona honen historioa kontatzen, egia zer den ere galdetzen digu. Kamera bat piztuta dagoenean, pertsona bat benetan den bezala agertzen da, galdetzen dizuet, eh? Edo kamera aurrean ere pertsonaia bat eraikitzen ari da. Eta azken zeinean dokumentalgileak berak ere ez aldu errealitatea manipulatzen, ez? Historio bat kontatzeko irudiak aukeratu eta muntatzen dituenean. Horregatik kritikari askok ba laudorio handiak egin dizkiote dokumental honi, zuek ere fitxatu, badaezpada, You Can See Everything. Arrasitu izena, You Can See Everything, The Guardian egunkariak esaterako iruzurraren maixulan moderno gisa deskribatu du lan hau, eta Rotten Tomatoes atarian kritiken euneko euneko puntuazio izan du bertan, baina kontuz, horrek ez du esan nahi ikusle guztiei gustatuko zaienik, ez da gutxiago ere, eh? Kritika batzuen arabera filmak hainbeste buelta ematen ditu, non amaieran ikusleak ba ez dakien zehazki zer ari den ikusten, eta agian hori da egileak bilatzen dutena. You Can See Everything urriaren 16an estreinatuko da bihar bertan ostiralarekin batera, hortxe estatu batuetako zinemaretoetan, estatu mailan estreinaldi datarik momentuz ez dago, nik behintzat ez dut topatu, bai estatuta, eta izenburuak dena ikus dezakezu, esan nahi duen horrek, You Can See Everything, galdera deseroso bat uzten digu airean. Benetan dena dago, dena dugu ikusteko, edo dena ikusteko gai algara, ez? Edo ikusten duguna sinetxi nahi duguna besterik ez da. Bueno, batzuetan gezur handiena ez da esaten digutena. Geure begiekin ikusi dugunari buruz sinesten duguna baizik. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Hortxe tardiko seinaleak amaik etardiak oraintxe, panorama, saioak, ez duetenik, gehiago esango dizuet, honi guztiari apur bat, puntxapur bat gehiago amate aldera, zerbitzen Slater proiektuari pleite klasakatzen badiogu. Bueno, galdera bezala luzatu dizuet, baina jakizuenik play...

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Galdakaoko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika experimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutaka Jones, eta Akauzazte. 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Goizetan gaztean, panorama.

urtetxo batzuk atzera egitea placer rutsa da, ez? Monozer esango dugu kasu honetan, ba, parez pare gure muturraren parean, Kaliforniako Diva Katy Perryrekin ba, aurrez aurre topo egiten badugu. 2011 garren urteko Teenage Dream diskotik hau da, The One That Got Away doinua Katy Perry. Hau da Gazteako goizetako panorama.

0: florecer.
1: Gaurkoan Andaluziatik datorren artista bat ekarriko dugu gurera. Gaztea da, baina nazioarteko popestenan bere lekua egiten ari da. Guk aski ezaguna dugu, ez? Bere izena da Jude Line, Jodeline, baitare deitzen dute zenbaitzuk. Eta azken aldian ez da musika gati bakarrik ari, ez? Esango dugu albiste bihurtzen, eh? Zineman ere eman duela kolena biziko pausua, baina gozan pixkanaka. Hemen txea maia iruindarrari eskutik helduta dugu entzungai Jude Line. Lara Fernandez da bere benetako izena eta Kadizko Kaños de Meca inguruan hasi zen itsasoaren eta Trafalgar lurmuturreko esango dugu paisaia hoien artean. Bere musikak ere badu esamarra daukagu jatorri horren arrastoa, baina ez espero inondek inora flamenko tradizionala bakarrik entzengo duzuenik, eh? Oraintxe Jude Line artista deskubritzen ari bazara. Pop alternatiboa, arranbia, elektronika, trapa eta flamenkoaren ukituak nazen baititu bere unibertso propioa sortzen. A kuriositate bat, Jude Line izen artistikoaren Jude zati hori aitak, flipatu egin, polita da historioa. Jude zati hori The Beatles taldearen Hey Jude kanta oso gustuko duelako dator bere aitak oso gustuko du, Hey Jude. Bueno, musikari izateko bokazioa ere esango dugu etxetik ere badatorkiola.

2008 inguruan hasi zen Youthline artista nabarmentzen eta 2022an De La Luz izeneko EPA kaleratu zuen disko laburra, baina bere ibilbidean inflexio puntu garrantzitsua 2024an hasi zen edo iritsi zen Botiria lehen disko luzearekin. Lan horretan giro elektronikoak, melodia hipnotikoak eta emozio intimoak uztartu zituen eta jobelea lapiztu zuen esango dugun nazioarteko edabideen arreta. 2025an gainera pasaden urtean Latin Grammy sarietarako bi izendapen lortu zituen. Bodiria diskoagatik eta Joropo kantagatik hain zuzen. Horrek erakusten du, ez dela modako izen bat soilik, eh? Proposamen artistiko sendoa eraikitzen ari dela alegia. Eta azken jauzi handia, Bakarol G eta Rusouskirekin egindako Baby Wow kanta. Doinuak nazioarteko zerrendetan goia jo du eta Youthline Espainiako artista alternatiboen artean mundu mailako oihartzuna lortu dutenetako batean ere bilakatu da.

0: Baina Jude Line artistaz ari garela, ezin dugu zinemaren munduan eman duen pauso, azken pauso hori aipatu gabe utzi. Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filman ere parte hartu du aktore gisa egin duen lehendabiziko esperientzietako batean. Eta ez da pantailan agertzera mugatu, eh? Filmaren soinu bandako Soldadito Espainol kantaren bertsio berri bat ere grabatu duelako Raúl Refrieko izlaren eskutik. Entzun bestela, zenolako bira eman dioten ia, ba, egun urteko kantari, beralaxe joango gara honekin, ze jatorriz Jacinto Guerrerok pentsa 27an komposatutako paso doble militarra da, badakizue filma gerra zibilari buruzko lana dela, luze metraia dela, eta bere garaian ba, kutsu patriotikoa edo baina barmena zuen, ez? Jude Line artistak ordea bestelako giro batera eramaten du, motelagoa, ilunagoa eta malenko niatxuakoa. Jatorrizko hau da, begira entzun.
1: Soy

Jatorrizko ari esango dugu, Jude Line artistak hori esan dugu, ez bestelako giro batera eramaten duela, motelago, ilunagoa eta malenkoniatxoagoa bilakatzen da doinua, ia gerraren aurkako ba ere zerki bihurtzeraino kasonetan, ez? Jude Line artistaren eskuetatik igar ondorengo emaitza, hause, kontraste handia da, eh? Kalitatea eskasa edu, oraindik honek ez duelako ofizialki argia ikusi, baina bueno, nik uste apur bat entzuteak merezi duela.

indartxu ze epika hartzen duen, ez? Judy Lainen eskuetatik igaran ondorengo emaitza horrek. Bueno, ba, orain gaurko tartearen protagonista, La Falda doinua. Urriaren 9an pasaden ostiralean bertan kaleratutako single berriak Judy Lainen alde basentsualago eta dantzakarriago erakusten du. Reggaetoiaren eta denbouaren ritmoak, gitarra flamenkoen ukituak, eta oso ezaguna egingo zaigun melodia bat eruzartzen ditu. Izan ere, kanta entzutean askori Amelie filma etorriko zaizue burura, ala da, etzarete zoratu, eta kasualitatea. Jan Tirsen artistaren Jisui Jameale piezaren melodia erabiltzen baitu. Eta kuriositate polita da Tirsenek etzuela pelikularako sortu, zela 1986an argitaratu zuen lehen aldiz, eta filmak gero mundu osoan ezagutarazi zuen, sarritan gertatzen dira horrelakoak. Bideoklipak ere, lazaren zungo dugun, La Faldaren bideoklipak erreferentzia ugari ditu. Rosy de Palma eta Diego Calva agertzen dira, Julio Romero eta Julio Romero de Torres margolariaren bairudia ikeinu egiten die, eta jamon filmeko estenak ere gogorarazten ditu. Andaluziako iruditeria berriz, zinemaren historiara etorri dena, eta pop urbano garaikidea guztia kokteleran sartu ditu, guztia irudi eta soinu berarekin edo soinu berean uztartuz. Hor dago Judy Lainen artista honen berezitasuna, ez da, erreferentzia zaharrak hartu, nahaztu, eta gaur egungo zerbait bihurtzen du bere sustraia galdu gabe. Hau eta bere azken ekarpena, esan moduan, Gazteako Goizetako panoraman Judy Lainen artistaren berrien La Falda. Askok Lasketchup taldearen soinuaren tankera hartuko diozu ziurrenik, Eta etzara bakarra, hori etortzen bazaizu burura, jakizu etzara bakarra. Bona emilagoa zen, La Falda honen atzean, bera da Judy Lainen.

pesten o narten, dichosos con narten horren zain, ezta? Sei urtetxo atzera egitea eskatzen du Merina Gris, euskal proiektu indartxu, ferbestente honen hause berreskuratzeak, zerua orain diskori zabaldu, eta honen izena, ba hori zen, bestek zer beraiek dira Merina Gris. 14 minutu baino ez dira geratzen punturako eguerdire iristeko. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Balago talde bat azken aldian gero eta ozenago entzuten ari dena, eta ez da harritzekoa, gitarra indartsuak, ahots melodikoak, eta eszenatokian dena emateko gogoare baitu. Lau musikari irlandar gazte ezkutatzen dira, txikitatik lagunak direnak, eta Florence Roti izena dute. Bueno, ba, gaur haiek ezagutuko ditugu, apur bat hobeto behintzat.

Lawrence Road, Irlandako Bray, herritik dator, Dublindik, hortxe gertu, gertu xamar behintzat, dagoen Wicklow konderriko kostaldeko herri batetik. Taldea 2019 urtean sortu zuten Lily Aaron, Emma Brandon, Abel Barry eta Hannah Kellick. Lauak elkarre ezagutzen zuten eskolatik txikitatik eta musikak elkartu zituen polita, abia puntua, ez da? Bueno, hasieran etzegoen estrategia handirik esamarra daukagu, eh? Ez da mundua konkistatzeko baplan zehatzik ere. Lagun artean jotzea gustatzen zitzaien, eskolako kontzertuetan, bat eta beste aritzen ziren, eta beste artista batzuen ba kanten bertsioak egiten zituzten. Entseguak Liliren etxeko lorategiko txabola batean egiten zituzten gainera, bai, txabola batean, zer kutsu poetiko duen honek, ez? Bueno, handik hasi ziren, eta gaur egun nazioarteko agertokietan dabiltza, pentsa, ibilbideak izan duen aldaera, ez? Taldearen izena ere oso lotua dago haien astapenekin. Florence Road da eskolarekin lotutako ba, kale horren izena. Eta nor taldean, ez? Ba, begira, Lily Aaron da abeslaria eta gitarra jotzailea, Emma Brandon gitarrekin aritzen da, Abel Barry basua zarduratzen da eta Hannah Kelly baterian dago. Lau lagun beraz, lau musikari eta urteetako konplizitatea. Musikari dagokionez, Florence Rodek pop rockaren melodiak eta indie rockaren energia uzartzen ditu, grunge ukitu batzuekin ere bai, eta ez dira gitarra politak eta horrela goxuak, ez ahots goxuak bakarrik, ez badituzte indarra, tentsioa eta leher egiteko gogoa ere, somatzen da beraien doinuetan. Haien kantek badute gaztetasunaren urgentzia moduko hori, ez, baina baita pop kantu on batek ba behar duen melodia ere. Eta sare sozialek ere zer esan handia izan dute haien gorakadan. Paramurren Hard Times kantaren bertsio bat argitaratu zuten, etxeko txabolan grabatua, fase horretan, momentu horretan zauden, oraindik, eta bideoa izugarri zabaldu zen. Baina Florence Road ez da TikTokeko bideo viral batera mugatzen den talde bat, ez argi geratu da dira, zuzeneko emanaldietan erakusten ari da, badutela zer eskenia.

Azken urteotan jauzia sekulako saltoa egin dute Wolf Alice taldearekin Europa mailan aritu dira, The Last Dinner Partyrekin Ipar Ameriketan ere aritutakoak dira eta Olivia Rodrigoren kontzertuetan ere jo dute. Eta txantxa, lagunen artean txabola nortxe jotzen hasi eta izen handiko artisten aurretik agertokira igotzen igaro dira. 2026an gainera Spring Forward EPA disko labur hori argitaratu dute eta kantu berriekin baberen soinua zabaltzen jarraitzen dute. Haien indargunetako bat zalantza izpirik gabe da ez dutela hasierako esentzia hori galdu nahi, Elkarrekin jotzeko plazerra, adiskidetasuna eta musikarekiko benetako pasioa dituzteetan. Eta hori guztia entzuten da haien kantetan, gitarrek bultzatzen dute soinua, ahotsak gorantz egiten du. Eta batzuetan barruan gordeta dugun guztia oihukatzeko gogoa ere pizten digu, ez? Gaurko tarte amaitzeko ordea ez dugu zati txiki bat bakarrik entzungo, Florence Road proiektuaren azken singleetako bat ere ekarri baitizugu, Wish Upon You, alaxe du izena. Kanta melodikoa, gorantz doana eta taldearen alderdi ba, bueno, emozionalagoare erakusten duena. Beraz amaio zuen honi volumena eta utzi Florence Road taldeari bere lana egiten. Wish Upon You, kitxo, 2 minutu eta eguerdiko puntuko seinaleak hemen gaztean izango ditugu entzungai. Hauze, gaur goizeko ostegun ontako urriak 15 dituen, azteko 4. Eguneko gaztea irratiko panorama. Bihar gehiago ostiral Euskarrian araxe bueltatuko gara, dira saioak ateak itxi orduko, 10:00 horretan, Joseba Sakristan naiz, musio bat etan doizan.

Kaixo, kaixo, eguerdion, ongietorri, zer moduz, amabiak eta lagun minoterlo joan, Joseba Sakristan lankidari testigo hartu, panorama saioa atzean utzi eta ba, musikak aginduko duen ordu bateko ibiludean murrigilduko gara. Ordu bat abitarte, musika jonta jabe, egunero bezala, eta ni Ainhoa eta Joregi irteren bestalden izango nauzu. Ongietorri!

Chapel Run artistak 2023an kreatu zuen bere diskoa The Rise and Fall of a Midwest Princess eta geroztik disko berriaren berririk izan ez dugun arren atera ditu single solte batzuk, kantu solte batzuk eta horietako bat dator jarraian 2025ean oda aurreko urtean kreatu zuen The Subway eta lehenengo momentutik ba maitemindu ginduen hemen jarraian Chapel Run The Subway igo volumen honi.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.

Belako eta Marte lasartzen arteko elkarlan berriena entzun duzu. Profeten lurraldea izenekoa eta izue hau izan da disko berriaren datorren lan berriaren bigarren aurrerapen singela. Kristalezko eguna iritsi zen lehenengo eta entzun berrin duzuen hau izan da bigarren aurrerapena. Azararen iruan ikusiko du argia Marte lasarteren balan berrienak eta bien bitartean, ba hau entzun dugu, Profeten lurraldea Marte lasarte eta Belakoren arteko lana. Bimila eta hogeira egingo dugu salto jarraian The Killersen Dying Breed abestia entzuteko igo volumena honi.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

tenés aquí en es Bai Taylor Swift vuelta anda. The Life of a Showgirl bildumarilla raipena ematen dion de Anchor luzapen horrentean lau doinu berria aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizere egindu. Eintzin elei doinua arrakastak global bilakatu ostean, Prima bere estreñako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kim. Berada.

Hush Baby Harry's Lowly Sigrid artistaren proposamena entzun duzu eta jarraian urrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Izaroren konpainian arkitektura diskoak laster ikusiko du argia eta jakin 2017an bira bat egingo duela baita ere. Irunen Fikoako hasierako bira hasiera kontzertu hori agortuta dago, baina sekulako zerrenda iragarri du Izarok sartu Instagramen eta egin zure sarrerarekin. Bien bitartean urrengo hau entzongo dugu, ba diskoaren lehenengo aurrerapen singlea izan dena Zorua.

Eta Beyoncé esaten duen moduan, who run the world, nork agintzen du hemen, ba, emakumeek, eh? Izarra izan dugu Dua Liparen training season baitare eta Miley Cyrusen Bars Persuade azkenengo minutuetan eta jarraian beste emakume bat sekulako ahotsarekin bere kuarto azul izeneko diska diskoa zabaldu eta jarraian datorna entzongo dugu konexión psikika.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oi.

amabiak eta berrogeta malau minutu erlojuan, aizue agurtzeko momentua iritsi da, baina badakizu musikak ez duelotan ikastean, beraz, ez zaitez joan oso urruti. Osteguna da gainera. Jasta, eh? Astea umotzagoa izan da eta bihar asteburua hasten da, beraz. Astea eginda daukago. Arratsalde polit-polita izan. Eta bihar arte. Aio.

0: Horriak 15 osteguna da gaur, aste motza izan dugu, berezia. Asteburua, bueno, nahi baino lehenago eritxiko zaigu. Eta beti ere, konpainia eta musika onenarekin, nola ez? Zetak eta naumak indark batuta, danbateko handi honetan eguzkiloreak ordu bat eta iru minutu, Ainhoa Arroita Jauregi agurtu, eta nire txanda da orain datozen iru orduetan elkarrekin izango gara hemen zure irratian gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin. Gaztea.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Mundu mailan lehenengo postua lortu duen lehenengo Espainiar emakumezkoa izan da Jude Line, abesti honi esker kolaborazio bat da Karol Girekin eta Rususkerekin batera egindeko Baby Wow.

0: zati, urrian stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Fore Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Eta bain, aritzen da Durangoko azoka hurbiltzen doala Euskal Artista guztiak disko berria kaleratzen ari direlako edo kaleratzear direlako eta tartean Tataren diskoare bertan izango da horlako kolaborazioekin Kiliki, Denso eta Tata orain gaztean kale artean.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

eta pixkanaka pixkanaka ponta izdizi Irlandako bandaren lan berria zagutzen ari gara bosgarren diskoaren lehenengo horrera pensingela dago Marian izenekoa eta beste besti bat ere entzun dugu diskoko kolaborazio bakarra Rosaliarekin batera osatu duten balada zora garria Where is Gone laster hori ere gaztean entzun gai izango duzu baina lehenik eta behin guazen Marian izeneko honi zuko guztia ateratzera

Jada hasi dira kinielak Grammy sarietan disko onenaren izendapena nork izango duen, eta izenen artean Rosaliaren Lux diskoa dago, nola ez, eta Olivia Rodrigoren disko berriare bai noski bertan topatu dugu Arribitsi hau The Cure.

0: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako dozun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketineko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude kups.kamarabilbao.comen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

exclusiva, Pari. Australia raka saldu du, jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

Latxama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezak

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Garren Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten seinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizu.

Datorren urriaren 22an ura bere bidean jaialdi arrakastatsua, jaialdi handi hori izango da, euskal artista mordo batekin guere han izango gara. Gu saio berezia egingo dugulako bertatik, Alain Perez eta Maite Garmendiarekin batera. Alain Perez ez barkatu. Bengo, seguro, han izango dela galdu gaitezen. Entzun duzu, entzuten ari zara Laitzu eta Maider, eta Xabi Solanorekin, batera, ordubiak eta iru minutu gaztean zaude. Disko berria kaleratuko du Aurki Jofek, eta bertan topatuko duzu kolaborazio hau, Natalia Lakuntarekin batera, Esto no es amor.

Berebidean jaialdia aipatu dugu urriaren 22an, 23an eta 24an beken ospatuko den jaialdi handia. Eta Hof ere bertan izango da, Bengoz gain. Hola Inciartez gain, Merina Gris, Tata Maruxak Mirua, Deuskiz, Lendakariz Muertos, beti zutaldea, bueno, sekulako karteltzarrak bilduko dute bertan, ura Berebidean jaialdian.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

lehenbizi bat eman diote Katamaloren abesti honi, beste erritmo bat eta beste soinu batekin, Herenegun taldearen birmoldaketa dau, Beta Zalakaraoztean abestiarena. Eta, bueno, duela gutxi taula gainean ikusi genituen musikaren egunean, beste hogei talderekin batera, hogei taldetik gora izan ziren, amabi orduko jaialdi horretan, maratoi musikal horretan, Tabakaleran ospatu genuen festandi horretan, taula gainean ikusi genituen, eta berriz ere kontzertuan zuzenean ikusi nahi badituzu Herenegun, eta gainontzeko talde guztiak bertan izan ziren, talde guztiak Gazteako YouTubeko kanalean duzu musikaren eguneko dituzu kontzertu guztiak. Popizar berri bat jaio da, Adela da bere izena, eta abesti honekin txoko guztiak bere egin ditu Nicole Kidman.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazki zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako duzun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude cops.kamarabilbao.com.
4: Don't know.

Okay, I'm gonna watch it again.

ere Anne Lukin, musikaren egunean izan zen Donostian Tabakaleran, Barcelonatik etorri zen, bere bandarekin, eta horlakoak abestu zituen Taula gainean.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berrizer egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lurrartu. Nicole Kidman. Berada.

The Life of a Showgirl diskoko deluxe edizioa kaleratu berri du Taylor Swiftek pasaden irailaren 25an 4 abesti berri gaineratu zizkion. Disko horretan zeuden 12 kantuei, Denkor izeneko

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

eguraldi udatiarronek abesti udatiarrak eskatzen ditu. Eta horregatik jakelen azken danbatekoa ekarri dugu. Ordubiak eta hogeita mazortzi minutu eran honetan. Jamaikan bam-bam danbatekoa. Danbatekoarekin batera, dantzan, jarri gara mengaztean. Aski ezagutzen ditugun musikariak eta aski ezagutzen dugun ahotsa, baina banda berria da Beire izena du, eta horrelaxe dio Galiza.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
0: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
1: laugarrenean
0: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Sartzen zaigun berakada momentu horri aurre egiteko, kafe hartu beharrean, Rianaren abesti hau jarri, volumena topera eman, volumenari, eta ziur emango diozula buelta, hori berakada horri. Behar duzu bultzada, Rianak emango dizu, ez amen honetan, irurak eta iru minutu gaztean zabezture irratian, eta modu honetako danbateko gehiagore izango ditugu, baina neurrian,

Eta momentuko artista baten bilagoaz orain Teddy Swims da bere izena soularen errege berria da, eta arrakasta honekin marka guztiak hausten ari da Mr. Know It All.

música al disco bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amareta, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

batean gaztean top dance zerrenda izaten genuen momentuko elektronika eta dance kanta ezagunenekin rankina egiten genuen, sailkapena egiten genuen, hori jada atzean geratu zen, jada zu egiten, baina ziur nago gaur egun. Saio horrekin jarraituko bagenu Another Dikoaren abesti hau lehenengo postuan izango zela Talk to You. Uda guztian zehar hemen izan dugun doinua eta udazkenean ere buklean entzuten ari garena. Eta arberetatik, suediara joko dugu Zara Larsson pop izar berriaren bila Midnight Sound da bere azken arrakastarik entzunenetarikoa.

Arrakastaren ostean bertigo pixka bat ematen zuen disko berri bat kaleratzea aurreikuspenak zirela eta baina berak egin nahi duena egin du eta gustora garatu da emaitzarekin eta gure bai Charlie XCX-en kamera entzun duzu. Eta beste bakarlari baten bilagoaz Euskal Herrira itzuliko ara Sara Sosaiaren ahots zoragarria entzutera Lili da hau.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Aurriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Garren Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako Geltoki Plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Galdakaoko Gaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free-jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Backen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, amar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

eta kebedok ere egin du bere ekarpena. Uda honetan Kanarietara joan gara berarekin batera, El Baifo diskoarekin batera, eta zehazki La Graciosa irlara bidaiatu dugu behin eta berriz. Elvis Crespo eta Kebedo indarrak batuta.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornelesko.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Edozein horriko jaietan, Udako galuzte horretan, Atena bolitzezala. Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da. Ala.

0: Beste aste betez, gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Bost gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.

datorren urtean 2027an, zehamaizen disko berria ezagutuko dugu, eskuartean izango dugu, eta letuko dugu elkarrekin, baina bitartean aurrerapen singela kaleratu dute, zuekin bada izenekoa, jada tokazia zerrendako lehenengo postuan dena, bigarren astez jarraian botu gehien lortu dituen abestia zehamaizen berria gaztean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, lauetatik zazpietara bitarte, Alain Perez ez gaur, Sara Alonso izango da hemen, Maite Garmendiarekin batera, gu saio berri batekin, beraz, agurrasatuko momentua iritsi zait, lau minutu besterik ez direlako geratzen arratsaldeko lauetarako, Leire Arrojeria naiz, plazerrein izan da, zurekin arratsaldea pasatzea, eta kantutzarrauek elkarrekin, entzutea, Coldplayen bilagoa zorain, aio, biararte.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea.
1: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
2: Arratsaldiak askorako eman lezake.
1: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
2: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
1: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
3: Atzalde hon zuek zemoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara. Gaurkoa, urriaren amabosta, osteguna, azkenian heldu jaku osteguna. Batzueri igual aztia luzien jaku, beste batzuei motza, aztelenian jai euki baldin bazinuan. Eta bueno, irratixa ontxe piztu baldin badozu, eta ez baldin mazabiz, Alain Pérezen ahotzen zuten. Basango notzuen lasa llegoteko laizter bueltauko zala, baina ez da ala, Ez da kasua, opor luze batzuk hartu ditu alako Alain Pérez jaunak. Eta hiru artez, amentxe gona izuen atzaldietan, ba, bueno, kompainia pixkateitzen, baina jakin ena uala bakarrik. Beran konpainia bebai, bermatuta dagoalako Sara Alonso.
4: Atzaldeon.
3: Atzaldeon, Sari, zemo du?
4: Osondo, oso pozik, beste behin gulera bat izetia gatik.
3: Hori da.
4: Ze, zu, ezingo zen hemen, baina ni ekainen ibili nintzen Ibon eta Alainekin aurrera atatzera. Orduen ja etxien moduen sentitzen hartu.
3: Etxien moduan,
4: bai,
3: Sara.
4: Esango eta, zu baiet.
3: Bueno, gaurkoan ze karreko dozkuzu.
4: Bueno, kontu interesgarri asko, baina aurreratuko dotzuet, bat gial izango dela protagonista, ze, bat gial Alek, bueno, bai, bombazo handi bat bota da. Podcast baten egonda eta barra desente bota ditu, vale?
3: Ui, osea...
4: Horietako bat izan da.
3: Esango zuia?
4: Esango dut. Taylor Swift gorroto dauela. Taylor Swift gorroto dau eta, bueno, esan dau, oi asko ziku badala. Eta espezia gabeko oi asko bat.
3: Oi.
4: Eta, bueno, jendia gainera bota jako, orduan, bueno, pixkatorren inguruan izango dugu.
3: Bat jalen inguruan berba ingo bai. Dugu, laiz pasauko da gure estudiotik Ainhoa Etxebarria be bai. Eta gauza askoz gehiago ba kontako ditugu betiko moduan, ba guko atzalde honetan. Eta aurrera ingo dugu Izaron Berrixenekin, ze behin entzun daia buruan iltzatuta gelditzen den kantetako bat da hau zorua.
2: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.

0: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar dituna.
1: Gon jarraitzen dugu, atzaldeko laurak eta bost minutu, bost segundo faltadia eta sei izateko. Eta heldu da momentua, bueno ba, informazio pizkat emotekua. Trafikora begira jarriko gara eta trafiko zuzendaritzak zeoz esan dozku zara?
2: Ba bai, bueno, adiz, Gipuzkoa 636 errepidean Oiartzunen errenter iruntza, bi kotxenen arteko istripua egonda, eta, bueno, ba, arretaskatzen digute puntu horretan Oiartzunen, Gipuzkoa 636 errepidean.
1: Betiko moduan esaten duguna... Gu, normalian, ba, errepiko programa bat izaten da, eta zuek bebai bidian baldin bazabizte, eta zehose ikusi eskero, badakizuen nora bidali mezu bat gure betiko zenbakira 6-8-8, 6-0-5-0-5-0-ra. Eta bestalde, zela ditugu Euskal Herriko termometroak?
2: Bueno, ba, ikusi dozbe, gaur uda girua itzuli dala Euskal Herriko.
1: Demaseko berua.
2: Oia, igual gehi egita dena, ez, gauzen gara irako.
1: Bai, pizkapea joso.
2: Bai. Bueno, ba, uda giroa izan dugu Euskal Herriko txoko guztietan, baina adize orain arratsalde partean aldaketa dator eta temperaturak jeizten hasiko dira gutxinaka, gutxinaka, eh? Hauek dire momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Durangon 29 gradu, Altsasun 26 eta Zarautzen kostaldean 23 gradu.
1: Bueno, esan aldou, ala eta be, oi momentuan kriston berua egiten da bela,
2: bai,
1: eh?
2: Bai, nahiko zargori eta bai.
1: Eta bixarko egunari lotuta, ze jarraipen aukiko dugu edo ze pasako?
2: Ba, bixar aldaketa dator, gero luzatuko dugu gehiago.
1: Ai, ama, bueno, ba, alaxe gelditxuko gara, zuek ezai txeste mobidu, zen musika jarraizan dau, Gaztean.
0: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.

0: Gaztean, zurekin, gugara.
1: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu ahal izateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: eta atzek aldetikan entzuten gabizen artista hau albiste izan da azkenengo orduetan. Miley Cyrusen inguruan berba inbierra dakau, eta esango dotzuet, aurreratuko dotzuet, ez dala izan, ba, musika berrixak kaleratu dabelako. Eta ez hau kontzertu girarik bez anuntziau oingoz. Baina datu guztiak Sara Alonso kekarri dozkuz, baina lehengo hau entzun bierrak hau. Bueno, Sari, ze pasau da Miley Cyrus, eken?
1: Ba, ondo esan dozu, albiste da Miley Cyrus, baina ez de bere musikagatik. Gogoratu irailan Bass Persuades izaneko albuma kaleratu zauela, baina ez gatoz horretaz hitz egitera, ze, bueno, nabaretzen da dirua daukela emakumen honek, berak eta bere amak bebai, eta hortaz gain, badakigu bihotzoneko pertsonak diestela, nahiko aktivistak diestela, gauza askotan, eta beste behin, bueno, erakutsi dauela, euren bihotz on hori ekimen solidario batean, ba. Vale. Kontua da, 2 milioi dolar batea lortu dauela bi hauek. 2 milioi dolarrez, sarrera salmenta ezberdinetatik, donazinuetatik, patrozinio ezberdinetatik, eta, bueno, literalki edifizio bat eraiki dauie.
0: Zela?
1: Vale? Edifizio eraikin bat.
0: O sea, zerotik antzortu.
1: Bai, bai. Bueno, a ver, claro. Bueno, esan behar dut parte hartzea handi auki dauiela. Obviamente ez diego neurak horre porlan eta jarte.
0: Hori da, ez da behar tu martillo hori, que se se ve.
1: Ez, baina, bueno, haien helburua izan da, Rosas Palas izena jarri dozien eraikin bat altxatzia, konkretuki bi, bueno, kalean dauzen eta tratu txarrak jaso dituzten emakumiei, ba, etxe bat emateko Los Angelesen.
0: Ai, ba, orduan Miley Cyrusek eta beran amak Rosas Palas deituriko bi eraikinen dituzte, ba, geixen bat emakumieri begira, ez?
1: Bai, hori da, Tish Cyrus da bere ama, eta, bueno, apartamentuak dira, gero, ba, honek badauko lane gune amankomuneko guneak haien artean harremantzeko, gero edifizioan bertan badauz laguntza soziala eskaintzen dauen departamentua, zekaru, ba, bueno, horra bizitzera joango dan jentiak, ba, laguntza behar dau. Eta, ba, bueno, da naiz gauza nahiko kompletu bat esango dugu, eta Miley Cyrusek eta bere amak diru asko jarri dauien. Erreferentzia auki daue Rosas Palas, ba bueno, Rosa izeneko emakume baten kasuagatik, zala garbitzaile bat, eta ba bueno, lan asko itzen zauela, eta ba batian ba gaixotu izan mentalki, eta ba bueno, kalegorrian geratu zan, eta bueno, ba berai omenez jarri dotzi izen hau.
0: Bueno, ba hori bai politxa iruditzen jata, azkenian mundu mailan badare emakume asko zoritxarrez, ba alako gauza jasambia dituztenak, bai kale gorritxan bizitzia, eta bai txabe, ba, beran bikotekide horregaitxikan tratu txarrak jasotzen dituztenak. Baina, ostra, guai iruditzen jata Miley Cyrus moduko artista bat, gainera mundu mailan oso ezaguna dan artista bat, ba, alako ekimen bat eitzeko, ba, ardura hori hartu da bena, edo behintzat, ba, aurrera eruatia, ez?
1: Bai, bai, eta gainera esaten dau, oso involukrauta gondala proiektu honetan, diseinuari dagokionez, hau da, imaginatzen dugu, gero, agian, ba, artistaren nortasun hori ikusiko da etxe hauen barruan, dekorazioagatik, eta guzti hori. Hori, fantasia bat izango litzak ikustia, eh?
0: Imaginatzen dut, igual, gela bat, igual, gaztientzako edo emakume gaztiauak dianentzako, akaso jarri dago Hannah Montana estilo horrekin, edo, ez dakit, igual,
1: hori maravilla bat izango
0: litzak. Ezberdinetako diskuak sartu ditxuala, ba, imaginau, solairu bakoitzian, edo?
1: Boa, hori zengon litzake marabila bat. Bueno, kontua da, azinazela pixkat ikertzen, ze artista gehiauk egin daue antzerako zerbait, eta topatu ditut, artista pilo bat mundutik, ba, bueno, pixkat, bueno, modu solidario batean parte hartu dauela olako ekimenetan, ez? Eta, aurkitu dut adibidez, Rosalenek, bueno, sortu zauela abez enjaulada izeneko kanta bat, eta honen irabazi guztiak entre kulturas ONG da bideratu zitzula, eta hauek alojamendua eta laguntza eskintzen zotzila zaurgarri egoeran dauzen beste emakume batzui. Orduan, bueno, Rosalenek be olako ekimenetan bepartua hartu izen dau.
0: Bai, egisa da Rosalen be ikusi dugula beran feminismoa alde feminista hori asko erakusten dabela, beran kantetan be asko aldarrikatzen dabela, eta plazerra dala lako artista bai ikustia ekimen honetan bultza da hori emoten,
1: bai,
0: ez?
1: Egisa da ekimen diferentiek diezela, baina bueno, gestua antzerakoa dala esango nauen. Eta maitzeko beste artista bat bai modu oso originalean egin zauen antzerako zerbait, txer artistataz hitz egiten ari gara.

0: Beraz, Rosalén eta Txerbe bai batu di alako bai. Ekimenetara.
1: Aste nolako temazua, maite gustau jat. Bueno, kontua da, Txer artista bera, Raised the Roof kampainako burua dala, eta honen helburua da, adibidez, Txer egon zan Minnesotako estatutik kontzertu batzuk eskaintzen, ez? Ba, helburua da, kampaina honen helburua da, artista ezberdinak, imaginau, dauela Minnesotako estatutik kontzertuak eskaintzen, ba, irabazten dauen diruaren zati batekin, gehi, emandako laguntzekin, estatu horretan, etxe bat eraikitzen dau, bazaurgarri egoera baten dauen emakume batei emateko. Eta hori, artista pilo batek parte hartu daue, pues, John Mayer, eta bestelako artista batzuk bebai.
0: Ba, betxu, gu asko postutzen gara bebai, alako artista hondixak, alako ekimenetan sartzen diala, eta guztia izan da, ba, Miley Cyrusek eta Beranamak, ba, zela ditzen zan? Rosas Palas deitzuriko bi eraikien sortu dituztelako geixen bat, ba, kale gorri jandaren emakumien dako, eta ba, beren bikotekidien gandikan tratu txarrak pairatzen dituzten emakume honen dako.
1: Bai, bihotzenekoak diezela erakutzi daue, beste behin.
0: Ba, bai, eta guri asko gustatzen jaku, eskerrik asko, sari!
1: Zuri!
0: Eta honekin amaitzeko nik usten dut merezi da bela Miley Cyrusen kanta hueltan ekartzia, beran Malibuko etxera jutia, eta giro honekin ba...
1: Errin jakon etxia, ez maite?
0: Jo, ez.
1: Edo ez.
0: Bai, errin jakon.
1: Zaki zen babi errin jakon etxiak Miley.
0: Bueno, aukiko daudiru, bai, beste bat eitzeko.
1: Ja.
0: Guazen ba Miley Cyrusekin batera Malibura.

Azkak taldean azkenengo antzun berri dau gau ero deitxurikua, beitxu, atzaldeko laurak eta hogeta mairu minutu dia zen ontan. Abesti honen inguruan berba inbierra dakau, 2021 urriaren amabostian. Adel musika mundura itzuli zalako zei urtez diskorei kaleratu gabe egon eta gero. Beran azkenengo diskua 25 deitxurikua izan zan, eta disko hori 2015 urte.

0: eta sei urte eta gero Easy on Me deitzureko kanta aldu jakun. Oso politxa da, da, barrura arte sartzen jatun abertzizitako bat. Bueno, ba, jakin kanta hau, beran beste urrengo disko honetan juntzala, hogetamar deitzuriko diskoko lehenengo singela izan zala. Eta izenburuak berak esaten daben moduan, Adelek nola baitxeko ba, errukisa eta ulermena eskatzen zeban. Easy on me abesti xakin, hau da, euskeraz izango zan gutxi gora bera, ba, ez izan hain gogorran erekin, ez?
1: Ah, easy on me, horrek ezan nahi dau.
0: Bai, en plan, easy on me, osea,
1: kontuz nirekin.
0: Kontuz nirekin edo, mesedez, ez da zue bronkarik bota, sei urte egona izelako kantari kaleratzeke, eta ba, badaka zerezana, easy on me horrek, ze gauziera zein zuzenduta dau abesti hau.
1: Berek zai, ez?
0: Izari esan dozun moduan, ba, beran exari edo zenargai oiari zuzenduta dau, Simon Koneki hain zuzen, ba, beren arteko banaketan oinarri itzen dalako geixen bat kantaz, badaki zuen moduan, banaiko ba, austura zaila eukizeben, ez?
1: Bai, nik noiz baiten zondozat Adeli esaten bukatu egin zala,
0: bai.
1: Euren arteko maitasuna bukatu egin zala, eta batzutan ez da egon bihar liskarrik, ez? Banatzeko, eta esaten dugu, agian hori baino mingarriagoa izan zala, osea, txarto bukatzia baino bai. Mingarria izan zala, rollo, ba, bukatu egin behar dugu, ba, ja, gure bai. Bidiak diferentiak die, zeme bat zaugien biak batera.
0: Batzuetan kostatzen da, baina ba, Adelek esaten da, ben moduan izion, mi gauzak, hola urtetzen dia,
1: bai.
0: Bizitza bakarra da.
1: Oin oso pozik dau.
0: Hori da.
1: Oin ez dau basketeko jokalari batekin, bizida, ba, estatu batuetan, superpozik tipi. Bai,
0: bueno,
1: pozik dau.
0: Danetatik anurtetzen dala, lasai egoteko, eta behitxu, ekarri dutzuk bebai, kanta oneri lotuta, izion mi kanta honi lotuta, ba, bitxikeri batzuk, ze jakin abesti hau Easy on Me beste abesti oso famatu bati itxenotzala referentzia Adelen beste abesti oso famatu bati.

0: Hello, abestixan historiakin lotura zuzena daka Easy on Me kanta eta geixen bat bideoklipaz. Beitzu, bi bideoklipak Xavier Dolan zinemagile kanadarrak ba zuzendu zituan eta bideoklipa filmauzan etxe berdina. Bueno, bi bideoklipetan etxe iguala agertzen dala.
1: Oh,
0: Hello kantan erabili zuten ba etxia eta Easy on Me grabau zuten tokixan etxe iguala dala.
1: Baina zentzu diferentiekin imaginatzen dugu.
0: Hori da, beste zentzu batekin ba Hello kantan bertan zauan etxian eta Easy on Me ikusten dauzela etxe horretatikan juten dan ba delek beste beran bizitzako beste etapa bat ba nahi zebalako islatu bideoklip horretan.
1: Oso polita.
0: Eta horrekin lotuta bebai, Easy on Me bideoklipian txuri beltzian hasten da eta aurrera einala ba, koloria agertzen juten da poliki-poliki. Ba, berak bebai irudikatzen da belako ba, etorkizunari begiratzen dozala momentu horretan eta txuri beltzekua badala iragan beltzori, ez? Azkenean.
1: Ba, klaru dago ondo joan jako labizitza, zebin posposik.
0: Bai, ondo joan jako.
1: Ezaten daue disko berrixa, zurrumurroak ezaten daue disko berrixa sortzen da bilela momentu honetan estudiotik eta ikusi omen daue.
0: Oi, zeoze badaka orduan abelek esku artian eta gu asko postutzen gara, segisa da Adelek badakala alako indar bat, beran kantetan, ba argi lagatzen da bela eta ez dakigu zerekin hueltauko jakun, baina nik usten dut ba alako ereserkia modoko honekin, ba hueltauko dala. Eta nik usten dut aitzakia ona dala bebai kanta hau osorik entzuteko pixka,
1: venga, ba.
0: Entzungo dugu?
1: Bai.
0: Venga, ba.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
7: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte. Atzaldeko laurak eta berrogeta os minut gure erlojuan, eta aldu da momentua. Gu amen atzaldero goten garalako musikia jarri eta jarri, berbetan bebai. Baina zuentzako alako tartetxo bat hartzen dugu. Eta nahi dozuen abestitza eskatzen lagatzen dozuegu. Buruan iltzatuta dakasun kanta hori, aspalditxan entzun ez dozun abesti hori. Bueno, balduda momentua zure abesti hori eskatzeko. Hasi 688-6050-50-50-ra. Zuen mesuak bidaltzen.
1: Audios, mesedes.
0: Audios, beti esaten dugu, nahi xau izaten dugula, ba, zuen ahotzak entzutia. Zegu ja pixka kokotera nogare gure ahotzak entzutia.
1: Berba eta berba. Hori da gure lana, bebai, eh?
0: Hori bai, hori egitxe da. Baina, hasi bidaltzen ze abesti nahi dozuen entzutia gazteako guzaio honetan. 688-6050-50-50-ra. Kotxian baldin mazoi aste, mesedes, ez hartu mobila. Baina kopiloto moduan baldin mazoi aste, babeitxu, hartu zakelakua, sartu 688-6050-50-50-an, eta audiotxo bat bidali. Ez dala asko kostatzen audiotxo bat bidaltzia.
1: Hori da.
0: Ez da, eskatu aldozu, ze eskatuko zinua zu?
1: Eskatu zeinke nik zardakit, maskak. Eskatu zeinke adibidez oin ibilbedi, buelta oin dala.
0: Txe,
1: rezkatu aldozu. Atara da hoien kanta, emaite.
0: Bai, da, endaka.
1: Bueno, kanta. Die iru.
0: Kantak. Nahi dozuena bestixa, garaibateko hit hori. Nahi dozuena, hasi zuen mezuak bidaltzen 688-6050-50 horretara. Hau da zuen momentua, eh? Eta, beitxu, esango dutu eta kasuela, iru minutu eta 9 segundo abesti horrek eskatzeko. Eta zein zan zenbakixa, Sara?
1: 688-6050-50-50-ra audio bat bidali zuek nahi dozuen kanta entzuteko.
0: Eta momentu heldu da...
1: Hasi die, entzuten.
0: Hasi die, ba, eta noiz eskatu bia dabe.
1: Ba, ja, ontxe, honen ostien, kontu honen ostien, ez? Kontu korrontia esan bina, bueno.
0: Kontu korrontia nahi bozu bebe, bai.
1: Ba, dite.
0: Atzera kontua.
2: Irubi bat eskatu kanta.

0: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, bazuek amentxe jarraitzen dugu gazteako atzalde honetan, eta lehenik eta behin eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, mesedez.
1: Mezu guztien gaitxikan, eh? Ikusi behar zinuten, Sara Alonso zela ibilidan hemen gure tabletakin, ze asko izan dia eskatu dituzuena
2: kabezizak. Hain gogorra zanik hau maite.
1: Ikusten dozu, ez?
2: Bai.
1: Zelako lana dan, entzule guztierik kaso itxia eta ikustia eta hemen guk jartzea bebai zea besti nahi dituzten.
2: Bueno.
1: Zada, pasada bat, hau, egizela ez dala ikusten.
2: Ja, egia da, hori irratiaren magia
1: claro,
2: da, maite.
1: Irratizan magia da, baina ikustekoa da, eh? Eta...
2: Aziko gara, audiokin, bale?
3: Nire izena metzera, zean urikoa naiz, eta oraintxe bertan igorren nago. Nik nahi nuen abestia da, zetaken abesti bat mesedez. Mm. Eskerrik asko.
2: Edozein, zetaken edozein.
1: Edozein? Venga, ba honekin jungo, ara.

0: Bueno, ba, aurrera jarraitzuko dugu, sari?
1: Beste audio bat.
2: Kaixo, Jon, Gasteiztik Tolosari den aletik, nahiko luke jartzea Justin Timberlake-en Can't Stop the Feeling.
1: Buah, temazu, eh?

0: aurrera jarraituko dugu eskarek eixaukin.
1: Venga, beste audio bat.
2: Aizo, arrastion, patri naiz, lanetik buelta, karrantzatik, niretzera. Atzontzu nuen duplaren abesti berria eta berriro gustatuko litzadake entzutea. Animatzeko nire buelta, eskerrizko.
1: Ai, duplatarrak bueltan da zela.
0: Bueno, ba, apuntauko dugu, eh?
1: Apuntauko dugu. Por cierto, atzo izan zian hemen txe didasa joan.
0: Bai.
1: Elkarrizketa zua guau plataformaan dauketzu edentzun gai.
0: Ba, behitxuz.

0: Abeitxu, esan beharra dakat, ez nebala ezagutzen Shakira eta Maluman arteko hau, hau da itxurikoa.
1: Agian ez da ezagunenetariko bat, edo niri behintzat sonatzen duzta, baina, bueno, politxa da.
0: Usta, bai, oso politxa da.
1: Azkeneko proposamen bat, Venga. Baina ez duzku bidali audio bitartez. Idatze guzku, kaixo Maria naiz, atarrabiatik, orain ibilbediren itzulera dela eta posible dezute jartzea orain bat gara, mesedez.
0: Honek entzunin zaitxu,
1: Bai,
0: honek entzunin zaitxu. Ba, bueno, Maria zan, ez da? Maria, bai. Zuretzako hau.

0: Bueno, bazuek alaxe lagako gaurko eskatu kanta tarte hau, eskerrik asko berriz idatzi dozuen dan hori, baina bakarrakin gelditzu biagara. Eta entzule batek esan dozku, lanetikan etxera bidian soiala, eta atzo entzun zebala duplan kanta berri hau. Espatat dantza de itxuriko kanta zoragarrixa, videoklipa bebai ikustekoa da.
1: Mm-hmm.
0: Eta nik uste dut abesti honekin itxiko dugula lehengo ordun musikala. Eskerrik asko beste behin guzti hori.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu! Atzaldeon guzti hori.

0: izen moduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara. Irrati xauntxe piztu aldi maduzu, jakin gaztea gu entzuten zabizela. Egunero, egunero, atzaldeko lauretatik, basazpirak bitxarte, amaintzen egoten garalako. Betiko konpainian, baina, bueno, betiko konpainian bai, baina pixkat aldatuta. Ze egun batzuz gure Alain Perez, ba ez da pasauko gazteako estudiotik, baina jakin en ahuala bakarrik ni Maite Garmendia. Eta amentsa dakat parian Sara Alonso, ze modu?
1: Ei, ei, ei, atzaldeon.
0: Ze modu, Sari, ondo?
1: Oso ondo, oso ondo, urri bukaerar arte amentsa ongo gara batera, Maite. Dana ondo baldin badoi, eh?
0: Espero do, ze,
1: badakigu, bueno, gure lanien ez beharrak gertatzen diezela batzuetan, bai, baina, bueno, dana ondo baldin badoi, urri bukaerar arte, zutani hemen, bisok mano a mano.
0: Bala, segongo gara, mano a mano. Eta espero dugu zuek bebai, beste kaldian zaosten entzule guzti horrek, bebai, ba, gurekin egoti atzalde honetan. Zemoduz oiazte, zemoduz doia zuen aztia, bidali guzuen mesu bat gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 horretara, behitxu, asko gustatzen jata galdetzia, ia nundikan zabizten gaztean zuten momentu
1: ai,
0: honetan.
1: Ai, bai, jori oso polita da.
0: Ze hola itxendo balako Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpo, bebai, entzuten dozku jendie, ba, radiografia bat, ez? Bai. Nundikan zabizten entzuten.
1: Oin jente asko lanien eta lanetik bueltan, ez
0: da? Izan alda, ba, bidali guzien mesutxo bat, eh?
1: Hori da, idatzi, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Ala, xeda.
1: Eta ordu honetan, kontuz, 1 euro irabazteko aukera eukiko dozu, erori den lehiaketarekin jarraituko dugulako. Begira, entzuliok, ointxe bertan esango dutuet, ez dakitela zein dan Maite eta Lainek jaurti dauen objetua azken egunetan.
0: Eskotuan dakau, baina jakin biako dozu, ze gaurkoan zuritoko auko jatu jaurtitzia, Sari.
1: Vale, perfecto. Desietan hau.
0: Zuritoko auko jatu.
1: Ah, eta esan bi hau, esan bi hau. Ni desietan hau, 1 euro horreik emuteko. 1 euroak, hemendik eta urri bukaerara, banatzen ditugun bakoitzian.
0: Bueno, entzuliok entzun, eh?
1: Irrintzi bat botako dut. Orduan, espabilau, nik gurotelako irrentzi asko bota.
0: Eta gupe bai, nik uste dut Euskal Herria desiatzen dagoela Sara Alonso irrentzi bat entzutia irrati bitxartez. Hori eta gauzak eixau pasauko dia atzalde honetan guzaioan, zen laizter bera bebai sartuko da estudixuan. Ainoa Etxebarria espero dokulako. Eta dakizuen moduan, ba, Etxebak ekartzen dozku, ba, oindala urte batzuk, edo, bai, urtietan ziar, ba, iragarki ezberdinetan, famatu India zen, ba, kanta horrek, ez? Igual, astuta zitsuguna besti horrek. Ba, hori laizter izango da, baina txapa guztia entzun eta gero. Goazen entzutera gaztea kabian ekimenetikan urten jakun perletako bat. Marte Lasarte eta Zila Lua batu zitsuan kanta honetan, hau da, errepide. Errepide.

0: Gaztean zurekin gu gara.
1: Atzaldeko bostek eta zein minutu. Eta elduda momentua, ba, albiste txiki batzuk emoteko. Entzun berri dugun kanta honen moduan, errepidera salto ingo dugu. Zehose, ba, aldau errepidietan, Sara?
2: Ba, bai, bueno, trafiko zuzendaritzak esan digunez Gipuzkoa 6-2-7 errepidean Arrasaten Gasteizko norantzan bide lanak direla eta, ba, bueno, zirkulazio motela dago eta, ba, bueno, arreta eskatzen digute puntu honetan. Imaginatzen dugu karabanak egongo dela, autopilak eta guzti hori. Gipuzkoa 6-2-7 errepidean Arrasaten Gasteizko norantzan.
1: Bueno, ba, arreta berez isa puntu horretan, baina betiko moduan, zuek bai zehose ikusi bali maduzue, ba, bidali guzuen mezutxo bat gure betiko zemakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra eta hola guk hemen kontauko dau eta danak enteratzen gara. Bestalde, eguralditzari begira zer berri?
2: Ba, gaur uda giroa izan dugu Maite, nik uste komentatzen ibili gara, lehen hor kafetxuan egon garenien, ze gustora egoten zan, baina ze arraro ere, dauden gara irako.
1: Bai, bebai. Bez?
2: Bueno, ba, Euskal Herriko txoko gehienetan uda giroa euki dugu, baina adiz orain arratsalde partean aldaketa datorre, temperaturak jeisten hasiko dira, gutxinaka, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak. Zumaian, 24 gradu, vale? Irunen 27 gradu eta Ordizen 28 gradu.
1: Bueno.
2: Eta bihar baldaketa dator, temperaturak jeitsiko die 20-22 gradu artean izango ditugu eta kostaldean euria egingo dau.
1: Ai ba.
2: Batez ere atzalde partean.
1: Bueno, esan beharra dau be bai, tokatzen dela ja euri pixkat. Gero hemendikan aurrera eurixa eta eurixa botatzen da benean kejauko gara.
2: Gainera retxiko garaian sartu gara, eta horretarako behar duguna da euria, baina eguzkia bebai.
1: Hori da, Sofi Jausara Miramongo egoitzara sartzeko gari talboan dagoan.
2: Kriston txampiñoia dau. Bueno, baina hori txarra izango da,
1: bai da kaitxura dut izka.
2: Eskaxa.
1: Peligrosua, baina bueno, aurrera jarretxuko dugu musika gehiagokin, eta zuek ez aitxerzen mobidu, eh?
0: Gaztean, zurekin, gugara.

0: Yeah!
1: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
2: Kulturklik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kulturklik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kulturklik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kulturklik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadin, mundu osoan gertatzen diren erronkei aurre egin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarreragina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza.
5: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako dozun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude kups.kamarabilbao.comen.
6: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!

0: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte. Atzaldeko bostak eta hogei minutu gure erlojuan. Eta aurrera jarraitzuko dugu atzalde honetan asko dakagulako kontatzeko. Eta gure kolaboratzaile izarretako bat ja atetikan sartu da Ainhoa Etxebarria, ze moduz?
1: Es que censuratana.
0: Ay,
1: censuratana.
0: Ay, a ver.
1: Entzuten ez bizka bajo.
0: A ver. Bai, on bai.
1: Claro, es que bai, kizu hemen se pasatzen da Ainhoa.
0: Bai, esan.
1: Ba, mikrofonuak aldatzen diela tokiz, eta ez dakitela mikrofono bakoitza, ba, zein da.
2: Onja, bai, está derechoik. Está derechoik.
1: Censuratana.
2: Hombre, asina bertan asiran, porque aprobietxeko, se sautzen ga.
1: Eta begiratu gare esaten.
2: Eta zara konturatu ere desa dobez, zamen censurira.
1: Danik kasorik itxekeo. Bueno, Etxeba.
2: Ixte pasaten, Maite.
1: Dakizuen moduan, Etxeba, ekartzen dozku, ba, iragarkixetan entzuten, entzune izan ditugun, ba, temazo batzuk. Kasu askotan gertatzen da, ba, hor, behin entzun dozula, buruan iltzatuta gelditzen dela, baina urtia pasatzen diala, eta ez arala akordatzen, ez zein zan, abesten zebana, ez da bez, ze anuntziotan agertzen zan kanta hori.
2: Bueno, gaur, lehenen, kanti piniko zuet, ze gero enberdu, anuntzixun atxik berba, baina ez anuntzix horregatik. Osa, gaur ekarreko zuet, bo, eski, moten dut, parkatu, baina master de publicidad, osa, publiko irakasli moten dut, bale?
1: Jarriko dut kanta.
2: Pontxe ulertuko zuet, zeba, jarri kantu, jarri kantu.

0: Bale.
1: Hortxe da, gau.
0: Ze pasaten da.
1: Emazu.
0: Entzuliok, hone pixak badakixe, bale, Sarak eta Maite, baina, ze anuntziotakoa da. Bale, esanengot. barrotxik isiak ateta, kontaengot. A ber, de Pantene, bale, Pantene 2006 eta 2007 bitxartin, ataman anuntzixo bat, bau, klaro, Pantene gama barrexatateman, importanti izan hidratazioi, hidratazioi eta nutrienti gulintzako gama
1: barrexatateman. Oso brillante ikusten ziren uliek, ez da jera
0: hori. Pelo Pantene. Baina ze pasaten da, neure burun eta nik ustot beste askoren burun, kantu hau ez dala Panten, dela Herbal Essence, dela nitzako munduko anuntziorik onena txampu batena, ez eukana kantaik.
1: Ezakan kantarik Herbal Essence.
0: Herbal Essence zena zan, neska bat dutxaten datzu esen duen,
1: horrekin pasatzen eban oso gehizki.
0: Claro, zuk ez ezu, anuntzio bat, txampune, eta zuk Herbal Essence, eta nik kantu hau, oza, Elosen txampuko anuntzio nitzako ja Herbal Essence de. Orduan de, zeranen promo bat, abestiko deretxutan, diroi gazta baik, eta gaina beste anuntzio guzti zeure ganatu.
1: Ja, bai, batzutan gertatzen da.
0: Osa, entzuliok ez da ulertu dozuen, baina nik ulerturot. Osa, ulertzen da.
1: A ber, lotzen dozula kanta bat, edo amenkaz honetan izango zan Herbal Essence izan zala, beste txampu guztien gainetikan gaiendu zan marka bat.
0: Eta kanta. Tu hau ezazu txampu. Ze txampu izango da? Herbal Essence.
1: Ja. Herbal Essence. Ba, Panten zan, eh?
0: Ba, Panten. Zan Pantentia. Panten.
1: Ez que, alakuetan, askotan gertatzen da, neri badakizu ze kantakin o ze anuntziokin lotzen eban abesti hau?
0: Ze.
1: Gilet, baina neskena zela zan.
0: Ah, Anjo Fines.
1: Hori, Venus. Pentsatzen eban abesti hau hartu zela anuntzio horretan.
0: Ez, zan Golden Science.
1: Golden Science.
0: Uxe zan, Venus, bai?
1: Ba, betxu, Natasha Bedingfilek lortzen da bena kanta batekin,
2: ez? Hau gazteako hitetan asko jartzen da,
0: total.
1: Baina esaten oso abesti hau anuntzio baten ikusi dut.
0: Bai.
1: Eta ze anuntzio izango zan Panten.
0: Panten.
1: Edo etxe bandako Herbal Essence.
0: Herbal Essence, bueno, nintzako eta ziurna, o momentun, lan izago zenok, era konduziuten zazenok, esan nabela, ezazuela, tate, Ainhoa, errezoi dakazu. Zeba, bai.
1: Baina egisa da, Natashan kanta hau entzunden dogula edo hau da ezagunena, baina moten hau ez dakala gehiago, hau, eh?
0: Ez que efectivamente, investigaten azinaz. Bueno, azteko, kantu hau agertzen da bai, bueno, programetan eta beste pelikula batzutan bebai, bale? The Hills, bale? The Hillsan MTV-ko programa bat, bertako kantu zan bebai, ibilire bebai, Anyone But You, ondala gitxe ataramen pelikula bat, Sidney Sweeney agertzen dana. Bai, gero bebai, Ice Prince soñar, patinar, luchar.
1: Hauzan,
0: patinaje sobre hielo konezka bat.
1: Ai, horrek sanatzen duzta, a ver.
0: Baina gero, agertu hasta bebai, el código da Vinci'n agertzen dela kanto. Tanik ez ahondik usto da hemen, Google-ai, biskat konfundidu en dela.
2: Biskat patina bain dala,
0: ez? Baina ez dut eukio kerek, konfirmateko informazin, hau, beraz, entzuliok,
1: código da Vinci.
0: Unwritten, idatzi, unwritten, Natasha Bedingfield, el código da Vinci.
1: A ver, Sara Lor, código Da Vinci de cifratzen, Sara Alonso.
0: Hori da, el código Da Vinci, de Da Vinci Code.
1: Zeus agertzen jatuz, hori?
0: Ez.
1: Bamen gizurra zandosku, eh?
0: Bai, hortaz, gezurra da.
1: Gezurra da.
0: Beste guzti ondo, eh? Bueno, dana dala, Natasha Bedingfield. Neska hau dela, en plan, ez azule, ostras, bakarrik aukantien jau. Entzun hau, beste kantu hau. Confirmamos
2: el código da Vinci.
0: A ver, bañe profesor Landon, ¿se momento tan entzute sus una tacha Bedingfield en un written? Ah, bueno, el código da Vinci idatzi ta dago, un written idatzi gabe.
1: Ojo,
0: hau da poesia, kontuz. Bueno, kantu hau ben, Natasha Bedingfield en adala. Se pasaten da. Kantu hau ben, gaina gaztean entzun dau, pillo bat, baina ezken nik hau kanti entzuden dut, ez da zu, dela, Rihanna, ero Beyoncé, eta zinistu etxen dut, ero raperi hau txarrasgatan morun entzuten gako.
1: Bai, ezinean, entzungo dut pixkal.
0: Bai.

0: Telebizinoko iragarki bat eri jarri zuten Natasha Bedingfieldek arriten horretan musika, baina esango notzuen bebai abesti hau eta beste ere matuzten badakala ezaguna, lotzen dutela Divinity katiakin.
1: Ez que hau ipinera beti Divinityko programetan.
0: Emoten dau,
2: entradillaren baten, edo zer.
0: Esta tarde con los gemelos renovamos tu casa.
1: Hori da. Bai, total. Bai, total.
3: Bizoleike.
1: Bai, babeatu, bat, azkanin ez tala one hit wonder, nahiz da kanta guztikutzako independientik isan, kantante bardinen atile. Eta gero beste kantu hau bebadaka, Pocket Full of Sunshine. Pocket Full of Sunshine.

0: És que ho fort tirem. Sent neu peu, esto relacionat amb Natasha Bedingfield.
1: Ja, emoten d'au bèsties, era de Itzotan.
2: The Cheetah Girls. Oh,
0: so, Destiny's Child.
2: Destiny's Child, bé, vaja, res.
1: Torn a bèstia, a bèstia en sabana.
0: He anat a l'Imbruglia.
1: Bé, vaja, és.
0: Imbruglia, total, total, total. Dana de la...
1: Bimilla garrena marca dako neska artista batzu, ba, badutela aman komunian, bai tonua edo, bai txale, kantatzeko modua.
0: Bai, zako, amen, morale jire, bueno, kantu hau entzuten gendun Easy A, Emma Stone en pelikulan bera super gaiztu zen, el hau, rollo V de Vendetta txemanen institutun, bueno, bueno, gauza batzu, que esa es un ene, bada, hau xera, ez da.
1: Pelikulan gainera, dau, zati bat oso graziosua, ze usteot, Emma Stone, beran tiak edo amama batek, regalatzen oza, tipiko amerikanuak eta inglesek aukitzen duten, karta honek, zabaltzen dozunean karta bat, azten dala
0: musikiakin.
1: Ah. Eta justu kanda usakan, eta gertzen da hor Emma Stone toma morduetan, en plan, agarapaket, agarapaket, agarapaket, agarapaket,
0: bai. Pelikula hode, easy a, idazten da inglesez. Eta bestire a, ez da izer a, Emma Stone.
2: Easy a.
0: Horea.
1: Erderaz bakau, edo euskeraz bakau zela esaten dan.
2: Ez sola.
0: Ez, bueno, zuek idatzi A maiuskula eta Emma Stone, Emma, BM-ekin, eta gertuko jatzue, segurissimo, bale? Dara dela, moraleja.
1: Moraleja.
0: Gaurko publizitate honen arire, Natasha Bedingfield asto poño honin. Nintzako moralejire, askotan eukitzen duela penimorun, ez, artistan ganako. Ai, bakarrik kanta baten jau, famatuta ja, ez tio, haun ezkire polifazetik iz, ez tozu rekonozuten kantu batetik bestera, eta forratara.
1: Eta forratara dau alako kantek, eh?

0: Hori bai, Natasha Bedingfield kanta, Natasha, ja está. Karaokean kantatzeko, hemen afonika urtatzen zara, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, batez be, hirugarren honeaz ez. Horretzai, bera de oso versatile.
0: Versatile.
1: Versatile, kamaloniki. Kamaloniki.
2: Hiru eukiko da, guenek eskubidien gati.
1: Hori da, oso ondo, oso ondo, jarraitu horrela Natasha.
0: Ba, alaxe, karri dozku, haino Etxebarriak gaurkuan, panten anuntzixotikan, ba, urten zala Natasha Bedingfielden kanta bat. Baina naiz eta berandako herbal esen zan, eh?
1: Eta eskalera guztintzako.
0: Bebai, bebai. Ondo iruditzen jatzu amaitzen maldi madau Natatxan Unwritten horrekin.
1: Noski baietz, Unwritten. Beatu, azaroko eta behatziko boska bezala momentuz, Unwritten.
0: Bai, egia da.
1: Ezta?
0: Bueno, ba, Ainhoa Etxebarria, eskerrik asko tortzea.
1: Agur da noi.

0: bost, lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
0: Lauretatik zazpietara, entzun gu.

0: Arratsaldero zurekin gure.
1: Bueno, batzueka taldeko bostak eta berrogeta behin minutu gure erlojuan, eta heldu da momentua. 1 euro horrek irabazteko eta banatzeko behingua gaitxikan. Aurreko astetikan daro jagu gure eskutuko baujetua bueltaka. Eta gu desiatzen egoten gara 1 euro horrek banatzeko. Gainera, Sara, zuk gaur ikusi duzu gure objektu sekretu hau, ez dakizun ze zan.
2: Ez.
1: Eta esango dutzeu gure entzulieri, harina dala. Esku batien ez dakabitzen.
2: Ez da.
1: Baina esku batekin hartu zeinke.
2: Bai.
1: Hau da, ez daka horren besteko pitxuri.
2: Ez.
1: Hori bai, Sarak neri objektu hau bodatzen maldima zostan, ba, urrature emate edo beste...
2: Bai, bat ez
1: zuzten, eh?
2: Urraturen bat.
1: Hori da.
2: Mina ez, baina urraturen bat, bai.
1: Eta nik usten dut, bueno, badakizu ez...
2: Aizlako estula duketan markatu.
1: Lazai, alako eguraldi xakin zara badakizu. Fresko, gero, bero, gero, bai, bai. Gero, alagare. Bueno, ze telefonotara deitxubia duzuen, ba, oso erresa da. 9340122 telefono zenbaki dira. 9340122 telefonora. 1 euro dare jokuan eta zuriak izan aldia oso erraz.
2: Deika da biz, baina nik ez dut ikusten horren lineak sartzen diesen.
1: Ondiokan ez. Bueno, Sara, nik uste dute jendiari kostatzen jakola, baina entzungo dugu ze Sara da itzen dauen gure objetuak. Hori bai, hemen atzaldero, atzo eta gaur artian, aize egokitua dakau jarritza, bueno, ventiladoria baikendu, nik aukenduko dut. Eta entzungo dugu gure objektu sekretuak eta datzen daben soinua. Hortxe lagako dugu?
3: Bai.
1: Bota berriz? Bueno, ba, hori da gure objektu sekretuak dakan soinua. Epa, epa, eta zari zezen bakira ditxu bia dute. Ai, join zara, kapauta zare.
2: Ai, bale. Bederatzi lau iru, 0 bat, 22-22 deitu, daukogu 10 dei, 10 linea zartzeko aukera, beraz, egon zeiki horre txoitzen, lasai, eta...
1: Baina,
2: guazen arte.
1: Guazen arte da, lehenengo telefono deixea, atzaldeon.
4: Bai, atzaldeon.
1: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
4: Iñigo, pasadien honetik.
1: Iñigo, ze modu zure atzaldia, ondo?
4: Ondo.
1: Ondo.
4: Atzaldia, ja, txaka.
1: Bueno, ya está.
2: Osteguna da, ez dugu esan, eh? Ostegun soziala.
1: Hori da. Iñigo, badakazu planik atzalde honetarako?
4: Ba, bida, emaztearekin gertu anaiz, erosketa batzuk egitea.
2: Planazo.
1: Ondo. Bueno, neberia bebai bete bia da. Iñigo, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Ba, txilindarako, zera, kandatzeko la plastikozkoa dianak egiten diala, kordoi bat bezala egiten dian horiek, bai. Ba, hori.
1: Bale, bale.
2: Kandaua.
1: Kandaua, bizikletia lotzeko kandau horrek. Hori ote da, Sara?
2: Ai, Iñigo, ez da. Baina, bueno.
1: Ondo botata, eh?
2: Bai.
1: Ondo botata.
2: Bueno,
1: gustau
2: bai.
1: Jaku.
2: Bai.
1: Ezkerrek asko, bale, Iñigo?
4: Bale, ez duai berri.
1: Atzaldeon, beste lineara, joango gara.
2: Atzaldeon... Kaixo.
1: A ber, hortxe dau konektatzen.
2: Bai.
1: Konektin jartzen dozta, baina?
2: Lozatu irzara.
1: Lozatu irzara. Entzule.
2: Ez dau.
1: A ber, probauko dugu beste linea baten. Atzalde honen, entzule. Kaixo?
4: Atzalde hon?
1: Kaixo, atzalde hon, nor zara?
4: Ui. Susana Martínezik.
1: Ah, Susana Fundazuri.
4: Bai.
1: Hombre.
4: Bai, abizena da, bai.
1: Hombre, ondo dakigu. Zostazu, ba. Guk laukogu entzule danak superfitxauta. Gaina, lehen idatzi guzkuzu.
4: Ja, baina Fundazuri da gertzen da?
1: Bai.
2: Guk laukogu danak fitxauta, Susana.
1: Guk danak, Susana. Zemo duzure atalia, ondo doia?
4: Izerri baten den da, zebero.
1: Demazeko berua, ez da?
2: Bueno, ero freskatu enbideu, Susana, osea, que igual txakatxua, eta...
4: Bize hartuko garna zior, no?
2: Hori da. Bueno, Susana, entzun dozu ojetuan soinua?
4: Bardineda, ez da, azte osun?
2: Hori da, bai,
4: huela. A ver, ba...
3: bizikletian kasku.
2: Bizikletian kaskua. Bueno, es bai, izen alda.
1: Baina,
2: Susana, esa, baina, bueno, pixu antzerakua daukela esango nauen.
1: Nik uste baietz. Eskerrik asko, Susana.
3: Venga, eskerrik asko.
1: Atzaldeon, beste linea pasauko gara, Atzaldeon.
4: Kaixo.
1: Kaixo, Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
4: Iker, atzinegatik.
1: Iker, ze moduz?
4: Ondo, bai. Zasuek?
1: Bai, ondo, peitu, nik uste dala lehenengo entzulietarikoa galdetzen dauzkula ia zemo duz gauz.
2: Peitu, hori da galdera bat behar ginuna, bai. Ondo gauz, eh?
1: Bai, ondo. Izateko bai. Atzaldeko bostak eta berrogo eta sortzi, oingoz ondo gare. Bueno.
4: Bosten naiz, bosten naiz.
1: Bota zure apostua, ze uste duzu dala?
4: Izan daiteke kasete zinta bat, hori plastikozko bat, kamela edo horrelako bat.
1: Kasete bat, esan dozu?
4: Bai.
1: O sea, kamelan kasete bat.
2: Ostras, espezifiko.
4: Bueno, kam...
1: Izan alzan, eh? Ze, kamela, neri gustatza jata, eh?
2: Zaino kontigo, que más dado.
1: Esta, izan alzan jo, eh?
2: Gustau jata asko zura puztua.
1: Asko gustau jata, baina esan, eskerrik asko diarritxi arren.
4: Vale.
1: Atzalde hona pasau. Agur, agur. Beste lineara joango gara.
2: Atzalde hon. Kaixo, nor zara?
4: Aritz Mutrikutik.
2: Aritz Mutrikutik. Ze moduz, Atzaldia, gaur pintxopoti hain gozu?
4: Mutrikun baixakuten.
2: Baixakuten. Ai, egixe da. Ezki Euskal Herriko herri bakoitzien, atxabaltan astazkenetan itxan da.
1: Zora luzen gaur.
2: Zora luzen gaur. Bueno, ba, bixerre, bixerko itxeko pintxopotia. Ze bota zura puztua?
4: Atzoko minutu zuen, mendirako egokia zala. Ez galeke, pastoioa, mendikoa, makila bat.
2: Bastoirako mendi, o sea, mendirako bastoi bat.
1: Igual es carea y no ondo, o sea,
2: igual es.
1: Mendirako bastoia.
2: Está, baina bueno, bideonetik soiez, bideonetik soiez.
1: Asko gustau jaku, ze atzoko pista hori oso garrantzitsua zan, eta zuk harrapau dozu.
2: Ondo harrapatuta, bai.
1: Baina, esan.
4: Ja, beste bat ebali hori.
1: Hori da, hori da. Eskerrik asko diarritxi arren.
4: Hala.
1: Hala, Zaldeon. Bueno, beste dei bat sartzen bada, zen linea guztiak zitsugun bete, eta baina hemen gertatzen dana da, karo, batekin berba itxen garenian, ba bestia juten dia ezagitzen, baina
2: uste... Kantza bitxan dia.
1: Hemen badakagula beste bat, eta hartzera noia... Atzaldeon.
2: Kaixo.
4: Bai,
1: zurekin gabiz.
3: Itziar, Gasteizarra.
1: Itziar, ze moduz itzi, ondo?
3: Ondo.
1: Ondo, ja, lanetikan etxera bidian.
3: Hori da.
1: Bueno, eta planik badakazuk gaur Gasteizen pintxopote izango da, ezta?
3: Bai, baina, bueno, txikitzua gaizu daukaz, bera, zentzako.
1: Zeu, katarruak indau.
3: Bai, botak agora eta hola.
2: Oh, dano gazberdin,
3: bai.
1: Bueno, itzi, bota zure apostua. Zuzara, gure gaurko azkenengo, bueno, ba,
2: deia.
1: Entzulia, deia.
3: Ba, eskalatzeko erabiltzen diren gantzo modukoak, argitzoak.
1: A ber,
2: piolet bat, nahi dozu ezatia.
3: Bai, hori da.
1: Piolet bat.
2: Pioleta.
1: Ahí está, me encanta. Suela mar. Sí, ondo jon zara, bueno, ondo, zeo ze gertuz gatu zara, baina esan hori gure gaurko objetua. Eskerrek asko dira itxiarren.
3: Milar gertu
1: eta zaindu txikisa,
3: Bai.
1: Hala, agur. Bueno, ba, gaurko mes ez da posible izan 100 € horrek banatzea.
2: Bixar botako dut irri dixia maite.
1: Ai, ba, espero dut bixar
2: irren dixia
1: botatzea. Artuko dugu azkenengo da dixia edo ez?
2: Venga, bai, bai.
1: Izteri esan dutza dugu azken azala.
2: Ja.
1: Zengo dugu.
2: Zuk aukeratu. Bai. Nik gure dirrin dixia bota biat, pertsona honek azertetia. Ia, ba. Juan inda, ez?
1: Bai.
2: Bueno, ba, listo.
1: Atxan da guinda, bai, hasta biharko lagako ditugu 100 € eman vuelta batzuk, eh? Etxien aukitzen dugu, baina era bilera gehiago emonte dutzau kalian. Arina da. Esku batien ez da sartzen, baina esku batekin oratu aldozu.
2: Eta aldote esan lehen esan dut zuten pista.
1: Azkena, eh?
2: Bai. Udazkenakin zer ikusia daiko.
0: Gaztean zurekin, gu gara.

dantzeetan beste movida bat. Bi orduz musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Azaldeko lauretatik zazpietara ez galdu gu eta azkenengo ordu musikalau zabaldu berri dugu. Azaldeko zeiretan sartu garalako. Eta bueno, erratixa ontxe piztu balima dozu, jakin Gazte antzuten zabizela. Hamentxe Maite Garmendia txapa guztia sartzen, eta nere aurrian dakat Sara Alonso dantza batia.
3: Atzaldeon, jo, eske, base hau oso divertigarria pentsata, jatz.
2: Guai xa iruditzen
3: bai,
2: batzu.
3: Guai dau.
2: Zer modu sari?
3: Oso ondo, oso pozik, bisok mano a mano, bai. Topera, irugarren ordua, entzuliak oso aktibo gurekin, hori guztetak jaku, eta guraldi hona hor txekampu.
2: Guraldi edarra ikustuna hemen behintza Donostiko, bueno, Miramongo egoizan gare, eta horren inguruan, bueno, laiz

0: berba ingo dugu, bai. Eguraldi xanpartia bai emongo dugulako. Baina baitxu entzuliok aurreratuko dutzue eta azkenengo ordu hau nahiko musikala dakagula, ez da?
1: Bai, bueno, bat gial izango dugu protagonista hemendik eta minututxo batzutara, ze, bueno, Blender izaneko podcast batean izan da. Atzo ere Movistarrarenan izan zen, kontzertu eskintzen.
0: Igual gure entzuleren bat juntzen atzoko kontzertu lama
1: bai, zen leik ez, ia soldaut egin zauen, dana beteta zauen. Bueno, protagonista izango da, ze deklarazio oso potente batzuk egin ditu podcast hontan. Et,
0: ahi ba,
1: itxikostazu ez du lehitzen. Ez da motz geratu.
0: Ez da motz geratu.
1: Ni besta.
0: Hore dira zuzeneko gauzak, a ber,
1: bai, bai, esango dut, bueno, bauixe, bat gial protagonista Taylor Swift, esango dugu, gorrotatzen dauelako.
0: Toma ya, a ber, Swifti guztiak, ja nahi baldin modo zuen iritzitza hasi emoten gure betiko zenbak izan, 688-6050-50-an. Eta esan dugu, datorren ordu musikala izango dala, zet datorren artista hau bebai zorion du biardo.

0: Track, gaurkoan, ba, hogeita mabi urte betetzen ditu. Hogeita mabi urte.
1: Zelan hogeita mabi.
0: Bai, bai,
1: bai. Dauko hori iso.
0: Nik uste nagoen, bai, baina begiratu dut, eta ustot hogeita mabi diala.
1: Berrogei urte gotatzen dut.
0: Motxatxa! Baina ez hori dala eta, ba, Sebastian Yatran ibilbide musikalan inguruko bat datutxu batzuk emango ditugu. Eta usot, aitzakia ona dala bebai ostegun batian, ba, alako kantak entzuteko. Hori laizter izango da, baina ordua zabaltzeko beste artista handi batzuk gonbidatuko ditugu Gazteako estudixora.
2: Gaztea gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
0: Eta horretarako atia zabalduko dutzeu, bai bengo eta bai txabe olaia inziarteri hau dalako beren artekua beldurri gabe atalde ongusti hori. Gaztea gu.

0: Gu, Arratsaldeetan eta Gaztea.
1: Atzaldeko zeirak eta zein minutu gure erlojuan, eta aldudan momentua. Albiste batzuk emotekua. Eta horretarako errepidietara salto ingo dugu, berririk bai, Sara?
2: Bai, Gipuzkoa 6-2-3 errepidean, Mainarian, Durangoko norantzan, kamioi bat matxuratuta dago puntu horretan, eta arreta eskatzen digute trafiko zuzendaritzatik. Gipuzkoa 6-2-3, Mainarian.
1: Bai, puntu horretan arreta berezitza, baina... Beti esaten dugun moduan zoik bebai bidian baldin mazabizte eta zeo zei ikusi eskero. Ba, bidali mesutxo bat gure betiko zenbakira.
2: 6-0-0-0-0-0-0-0-0.
1: Hori da. Eta eguraldixari begira zer?
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, gaur giro, uda giroa izan dugu, giro beroa izan dugu Euskal Herriko txoko guztietan, baina adiz orain arratsalde partean, ba, temperaturak jeisten hasiko dira gutxinaka, hementxe, Donostian Miramongo egoitza honetan ikusten ari gara ja, lainoak sartzen hasi direla.
1: Oi, ama, baina handa torren lainoa ura, ostra, ez que karo, nahu hamen ordenadorez inguratuta...
2: Bai, lainotzen dabil, eta esango dezuet gainera freskotu egingo dauela, bale? Atzaldien, ja. Hauek die momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan ditugun temperaturak, Lakuntzan 24 gradu, Eibarren 27 gradu oraindik, eta Getxon 21 gradu, bale? Bihar, aldaketa dator, temperaturak jeitsiko dira, 20-22 gradu bitartean izango ditugu, baina, adize, arratsalde partean, kostaldean, euria egingo du, bataz ere, esan dugu, arratsaldean. Beste leku guztietan, ba, agian euria ez dago egingo, baina kostaldean bai, bale?
1: Bueno, ba, ikusiko dugu bi arraber zelako eguraldixa ingo da ben. Eta aurrera ingo dugu azkenengo ordu honetan, zuek ez aitzeste mobidu, bale? Arratsaldero, zurekin.

0: Gaztean zurekin gu gara.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eu. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren.
4: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
3: Bosgarrenean
4: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
3: laugarrenean
4: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte. Atzaldia ondiokan nesta amaitu eta guk hemen jarraitzen dugu atzaldeko seirak eta masazpi diazen honetan. Babetxuk gauza asko ditugulako ondiokan kontatzeko. Bat dia lartaz hartuta, ze pasauda zara.
1: Bueno, ba, Taylor Swift egurtu dauela, holan, izgutxitan esan da.
0: Hola, tal cual.
1: Taylor Swift egurtu dauela. Ez dakite, zareetan guren zule kuskusiatu dauien, baina seguro nau, bati baino gehiago agertu jakola. Gaurko egunien, bat gialek egin ditun deklarazioak Blender podcastien, bale? Bat gial, badakigu dala artista bat, super arrakastatxua, nortasun handiko pertsona bat, eta bera identifikatzea, ba, iruiz ezan diri oso erresa dala. O sea,
0: bai, ikusten jako.
1: Bai, segitxuan gainera. Bai. Eta bere, bai, estena tokietan, eta bai txabe hitz egiteko moduan. Ze hortik kanpo, estena tokietatik kanpo, ba, dauken diskurtsoa oso sendoa da, ikusten dalako badaukola ba, kriston segurtasuna, gauzak oso garbi, eta ondo hitz egiten dauela.
0: Ondo hitz egiten dau, bueno, kanta honen moduan.

0: bat dialek ondo berba itzen da hau edo hobeto esan da ez daka bildurrik pentsatzen da benaz berba itzeko, ezta?
1: Segurtasun handikin hitz egiten dau eta esan dugu Blender izeneko podcastian izan dala barra desente bota zituen eta badakitzu zer gertatzen dan podcast bateko korteak ateratzen diestenien, ez?
0: Bai.
1: Ba, kriston oi hartuna hartzen dauela eta gentia astoratu itzen dala momentu askotan. Zer esan dau? Exactamente, zer esan dau konkretuki bat gial? Bat gialek. Ba, Taylor Swiftekin ez zauela kolaboratuko ez da 3 milioiren gatik.
0: 3 milioi bez. Igual jakola dirua, ez da bela nahi.
1: Ni, enoie, tipa honekin kolaboratzera, ez da 3 milioiren gatik ere, eta baitu diru kantitatea mundu izan dela, Eta hemen audio honetan argi eta garbi azaltzen dauzte gatik.
2: Sí, no, porque no me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música. ¿No viste esos memes? Así es como suena la música de Taylor Swift, y es un huevo duro pocho, un pollo seco, un pollo seco sin especias, un ¿sabes? Sin sal, sin aceite, o sea, soso, soso.
0: Bueno, ba, hor, gustora galitzu zan bat jale,
1: bai,
0: zaten, eh?
1: Pixka tripetatik txarto zazenien jartzen dozun menua deskribatu dau, ez? Osea, gaixo menua.
0: Bat jalek esan dau, Taylor Swiften inguruan, dala, oiasko txuri bat, espezie gabeko oiasko txuri bat, arrozakin eta arrautza.
1: Eta zikua.
0: Zikua, zikua
1: bai,
0: dala.
1: Bai, bueno, ba, bere zuritasun, zuritasuna eta simpletasuna batik kritikatu dau, eta baitxabe esan dau, berekin sartu dala, hori garbitzi dau, berekin sartu dala, Taylor Swiftekin sartu dala, ez dauelako sekula ikuseko. Hau da.
0: Hori da, osea, bota da ben, ba, erantzun horrek, edo bota dituan alegato horrek, esan dau, ni hemen gustora galitzuko naiz, eba dakitzela sekula ez duten Taylor Swiftekin topo ingo, ba, ala porai.
1: Eta esan dau, bueno, aldotiz egin nire inguruko jentiataz, edo danok ezagutzen dugun artistetaz, baina, bueno, esan dau, gustora geratu da, eta zabertatu da, ba, honek, komentari honek, zareak hankaz gora jarri ditzula, Swifti eta ez Swiftiak atara daue euren atzaparrak. Esan ez, ba, Taylor Swiften musikak gehiegi kritikatzen dela, batzuk esan dutzie, bueno, kolabori gertatzeko lehenengo Taylorrik zuri ezagutu behar dutzu, bat giali ezagutu behar dutzu.
0: Bajaubi, eh?
1: Bai, bajaubi.
0: Bai, ze, lasai. Ze batzuetan egisa da, igual gertatzen dela, ba, Taylor Swift moduko artista hain ospetsu eta mundu maila guztian hain ezaguna dana, ba, bat dialek esan da bela. Ba, kitas jakola igual, ez da nere klipa helduko, eta ailegatzen baldin jako esango da bela. Baina, hor zein da?
1: Hori da. Eta jendeak jarraitu dau.
0: Zuzen
1: zea. Eta jendeak Taylor Swiften jarraitzaileek jarraitu daue bat gia legurtzen. Batez ere, isa plataforman, ba, gitu egurtzeko plataforma dala. Ze, atzo bertan Movistarrarenan kontzertu eskaini zauen, bat gialek, eta, bueno, hasi zien pixkat esango dugu manipulatzen irudiak eta informazioa, hasi zielako esaten, bat gialek bazarrerak ez itxula saldu, baita ere, bueno, konpartitzen pixkat kontzertu hasieran jendea sartzen ari den momentu horretako irudiak, ba, justo jente gutxi dagoela, ez?
0: Bai.
1: Eta esan ez, beitu, hau da merezi dozuna, ez dakize, ba, bat gialek erantzun dau,
0: Asko azarretu,
1: bai, asko azarretu da, eta esan dau, igual jakola, eta kokotera ino dauela, olako komentarioak irakurtziana. Baina, esan bezala, gustora geratu da, Taylor Swift kritikatzen.
0: Ba, bai, hortxe entzun dugu, ba, bat dialek, ze komentau da ben, ba, Taylor Swiften inguruan, esan dutza, ba, beran kanta guztiak, ba, oiasko ziku bat dala.
1: Apunta dut, jarri dut, oiasko zati ziku bat espezia gabekoa dala, Taylor Swift. Ja sta.
0: Hola, bota dau, bera oso gustora gelditu da, ez dakit gure entzuliek ze iritzi duten, ba, bat dialen hitz honen aurrian, Swiftixa baldimazara, ez baldimazara Swiftixa, guri interesatzen jaku, ze pentsatzen dozuen bat dialen inguruko, ba, deklarazio honekin, bidali guzue,
1: 688-6-0-0-0-0-0-ra,
0: eta jungo gara horrek guztiak biltzen. Hori bai, Taylorrek esan dau, igual, Taylorrek ez, bat jalek esan dau, Taylorri igual ez jakola helduko hau guztia.
1: Baina,
0: igual, bai.
1: Nordati.
0: Desde Barcelona a Nueva York.
2: Baina.
0: Ahi egauko da. Eta nik uste da izaki ona dala, bat Taylor Swift asko entzuten dugu gaztean. Baina baitu, bat jialpizkat entzute bai ondo dago, ez? Osteguna dala.

0: Tata kilikita denson berrixena entzun berri dugu kale artian deitxurikua, kale artien barkatu.
1: Kale artien, karo, arrasateko euskera.
0: Hori da. Atzaldeko seirak eta gotamairu minutu, eta artista undibat zoriontzia tokazan jaku. Hori esan.
2: Pues,

0: urte betetzia dalako gaurkuan. Yatra, Kolombiako abeslari eta kompositoriako 32 urte betetzen ditu gaurkuan. Eta egisa da zaratan ere artean komentau dugula. 32 urte,
1: 32 urte pertsona honek dauko.
0: Bai, pixka, ba, urte batzuk geixau botatzen
1: bai. Ez da izaten, normal izaten. Ja. Jo, ez da gazte, ez dakize. Benik bitu pertsona honi botatzen dutzat, 38.
0: Asko bizitzako
1: pertsona bat ikusten dut.
0: Asko bizi hau, 84an jaio zalako Medellinen, eta pop latinoan izen ezagunenetako batian bihurtu da, maitasunari buruzko baladak eta erritmo urbanoak uztartzen ditu. Eta naiz eta baola jaigiruan ezagutzen dugun bebai, esamierrak hau gure entzule asko kezkatzen soskuela, oindala pare bat urte. Disney pelikula baterako bebai ahotza eta kanta jarri zebalako, eta hori izango zan Encanto pelikulan eindako kanta hau.

0: Sarak begiratzen dozta esaten, baina zeda, hau, zeda, hau.
1: Sirenitana.
0: Encanto pelikulako dos orugita, Sara. Gainera esan birra dakat, Ibon Fernandez gure lagun eta lankidiari asko gustatzen jakon kantoa.
1: A ber, polita da.
0: Polita
1: baina, esan bihotzut, petzeta jatela dela pixkat, bajo el mar,
0: claro,
1: bajo, o sea, kopiada pixkat.
0: Oso Disney, ez? Oso Disney galitxu jakon Sebastian Yatrari dos orugitas de txuriko kanta hau, baina gogoratu alako beste abestixak bebait ditxuala.

0: proposamena atzian entzun aldo Carlos Vivesekin batera, eta gustu Carlos Vives la estar da torrela Euskal Herria,
1: ah, bai?
0: Gustu no bai ez, konzertu azken nio.
1: Baina gaixa da, gitzu, porque esto kontroletan Carlos Vives, esto ikusi aspaldi jen.
0: Bueno, baina Carlos Vives lagako dugu beran bizikletiakien, ze gaurko egune, Sebastián Yatra, ba, jaiosan, oindala hogeta mabi urte, eta mentxe gabiz beran ibilbideko errepaso txikitxo bat itxen.
2: Marte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de eso viejo que no.
0: Eta baitxu bitxikeri batzuka bildu ditxut, eta esango dutzuet beran benetako izena ez dela Sebastián Yatra.
1: Eh?
0: Ez dela hola deitzen. Beran benetako izena Sebastián bada, baina da Sebastián Obando Giraldo deitzen da.
1: Ah, Kolombia nua dala esan dozu?
0: Bai, bai.
1: Oso Kolombia.
0: Bai, ez da Obando Giraldo.
1: Obando. Bueno,
0: eta gauzia da Yatra artistaren ba, izena bizen hori, ba, Yatra izetik handatorrela, eta begiratzen ibili naiz eta itxuria Yatra hitzak bidaia edo erromesaldia esatien nahi dabela. Eta beran amakin batera aukeratu zeban izen hori ba nazioartean erabiltzeko errezagoa zalako.
1: Bai, egize da.
0: Bai, Yatra, ez? Yatra. Onartel dugara eta Yatra.
1: Yatra.
0: Eta abesti hau bai asko entzun dugu.

0: Towers ekin batera kaleratu zebalako pareja del año kantau.
1: Maite, ¿sabes? Danetik jarten baina, ¿sabes? Ez dakit zure zerrendan daukotzun tacones rojos.
2: Sara nahi neban osore jartzen.
1: Ah, bale, bai.
0: Nabil,
1: perfecto.
0: Nabil bukararako
1: falta motatzen hauen.
0: Asko gustatzen jata kanta hori, bai. Eta nik uste gure entzulieri bebai. Asko gustatzen jakuela, ze eskatzen dabe bebai, eh?
1: Buah, eske kriston demazua da hori.
0: Igual astuta dake, baina hau asko eskatzen zeben. Bueno, Sebastián Yatrak jakin txikixa zanien futbolarixa izatean eze bala, baina ba ikusek aur egon nun dauan, ezeban lortu edo, ezeban bete beran ametsa, ze gauza da txikitan, bost urte bakarkan zitsua anian, ba familixakin Miamira joan ziala bizitzera, eta karo, ba Kolombiatik urten zan, Miamira bidian jarri zeban, eta esan zean Miamin. Bueno, babaitxo, igual musikia, musika munduan bebai murgilduko, naiz?
1: Ze
0: bai, amen traste hau ingo dut, aber, ze moduzko gauzak urtetzen jatazen, eta alako kantekin lagadozku.
3: Presión de ver una foto tuya y verte en la televisión, pues...
0: Amentxe gabiz, Sebastián Yatran, ba urte betetze eguna ospatzen, no, geta mabi urte betetzen ditxu alako.
3: Sufriendo, llorando de pena, que no ya mi alto no vale la pena.
0: Eta behitxu, azkenengo bitxikeri moduan esango dutzuet, ba, txikitan, beran urte betetze festa batera, gelakide guztiak gombidatu zitxuala. Baina lagun bakar bat bakarkan agertu zan festa horretara. Jesus deitxuriko lagun bat.
1: Uf, segaizki hori, eh?
0: Eta Jesus hori bebai juntzan beran, zela urte betetze festa honetara, Jesusen amak esan zutzalako, venga, Jesus, guazen Sebastiane urte betetze festara.
1: Hori txikitako amezgaiz hori txarrena, eh?
0: Ba, bai, baina jakin alatabe Jesus beran lagun mina bihurtu zala, eta Yatraren ba, biz, musika ibilbidian hasieran asko babestu zebala, eta ba Sebastián Yatrak ba Jesus hori babeti aukiko dauen lagun moduan eukiko dau.
1: Ze polita.
0: Eta politxa iruditzen jata. Espero dut gaurko egunez ba Jesus bebai gonbidatzia Sebastián Yatrak beran urte betetze festara.
1: Honek seguru gainera ingo dauela dirudunen, bueno, olako makro
0: festival bat.
1: Bai, seguro.
0: Ba gaurko egunez Sebastián Yatra oindala 32 urte, egun esamian eban, urte jaiozala, eta Sarak eskatu dozta.
4: Ez una hoz.
0: Kanda hau jartzia, eta zuentzako Sebastián Yatran eskutik, hau da, takone.

0: gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu eta zure lehengo etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara. Orain hipotekaren euneko euna lortzea posible da. Dagoeneko gaztea balezka dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxan. Gazteabal zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago, gazteaukera eta finantzen euskal institutuan.
0: Gu, arratzalde
2: emantzipaziorako laguntza bila zanbiltza? Emantzipa bueltan da. Ogeita iru eta ogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean ogeita lau hilabetez, azaroaren ogeita marra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.

0: Gaztean zurekin, gu gara.
1: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak, ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Babestuta banago?
6: Babesten zaitut.
7: Babestuta bazaude?
6: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gazteako arratsaldeetan, gu.

0: Gaztea, zurekin. Gugara.
1: Bueno, bazuek, zazpi minutu, bazarek erzia falta azaldeko zazpiretarako. Eta hemen atzakaldetikan entzuten gabizen artista beste behin, ba, albiste da. Zara Larson albiste da, ba, atzo kaleratu zebalako beran diskoko azkenengo bideoklipa, Blue Moon abertzisean bideoklipa.
2: Hola, de repente.
1: De repente, han esan hau.
2: Kantau kaleratuta zauken.
1: Kaleratuta zakan, ze karo, Midnight Sun diskuan kaleratu, bueno, barruan zoian, ez? 2005an kaleratu zeban disko honetan. Eta baitu jakin, Zara Larsonek berak esan abela Blue Moon abestixa disko horretako beran kantarik gustokuena izan arren, ba ondiokan ez da bela arrakastarik lortu. Atzeko kanta honen moduan, mundu guztia dantzatzen jarri daben kanta honen moduan, eta Zarek esan zeban, joe, ba neri, eske horren beste gustatzen jata kanta hau, eta da inbia dutela, osea, bideoklip bat
2: inbio zeldela. Hori da. Irudi batzuk, bai. Ja.
1: Bai, ez? Eta, betxu, jakin bideoklipian sartzen molde mazaria ikustera oso kuriosua dala. Ze horre ikusten dugu Zara, ba, sirena bat, edo itxas lami modu batian, ba, disfrazauta, ez? Bai. Bera izango bazan moduan itxas lami bat. Eta justo maitagar bihurtuna bebai, badakizue Zara Larson badala ala fantasia munduakin edo brillito asko gustatzen jako.
2: Kriston obsesiñoa dauk horrekin, eh?
1: De masa, baina nik esango neban, azkenean alako irudi bat ikusten dozunean, berak lortu da bela bebai, ba, beran izena esatia, eh?
2: Bai,
1: esatia,
2: eta identifikatu.
1: Hau da super Zara Larson. Gainera, Zara, zuzartu Zara, bai, iratzera gauza bat,
2: hori
1: Googleen.
2: Ipinido Zara Larson Googleen, eta agertu jat delfin pillo bat, pompatxo pillo bat.
1: Osadarra be, bai.
2: Bai, bai, o sea, Googleek badukela batzutan holan sartzen dozu nien izen adierazgarrixak edo, ba, paktasala sartzen bozu adibidez txurruak edo porrak urtete jatzu.
1: Pakitasala sartu eskero txurruak eta porrak agertzen dira. Googleen goitxikon bera jausten.
2: Eta Zara Larson sartzen bozu, ba, delfinak, pompatxuak eta, bueno, gauza holan.
1: Brilli-brilliko gauzak ez, bai. Oso Zara Larson.
2: Bai.
1: Eske azkenian hori lortu dau. Bueno, ba, jakin, videoklip honetan bebai Blue Moon abestixan videoklipian, Beyoncéri bebai keinu berezi bat eitzen notzala, ze Beyoncék 2008an kaleratu zeban anuntzio bat, iragarki bat, bak, egin zeban Beyoncék, zala ur iragarki bat, eta horra gertzen zan, ba, Beyoncé ura eraten eta alako gauzak. Eta gauzia, Zara Larsonek egin dabela berdina videoklip honetan, baina ur iragarki bat izan miarrian, ba, estena hori bertsiona hau dau, eta, bueno, ba, begietako tantak sustatzen ditu, edo behintzat indotza apologia, bueno, apologia behez, indotza keinu bat, ba, Beyoncéri ura iragarri biarrian, ba, begixetako tanta.
2: Ostra, ibili da hor topetan bere referentziak eta ez da joen holan gauza erres batera.
1: Ez da joen.
2: Beyoncéren aspaldiko iragarki bateko,
1: bai.
2: Bueno, urri

0: ordua. Hori bai, biharko ze seguraldi, Sara.
1: Bueno, ba, bihar aldaketa ator, giro goibela eta fresku aukiko dugu, zerua daudeitu ongo da, eta adi euria datorrelako, nozbeinka zaparra da batzuk botako ditu, eta ba, temperatura alduen, altuenak, ba, asko, maksimoak asko jaitxeko die, beraz, bitxar freskito,
0: bueno,
1: ataratxu askerua, gabardinatxua, rebekatxua, dana, euria ingo dugu.
0: Hori da, babeitu bixarko eguraldi xakin hortxe. Zara Larsonen blu honekin atzian. Zara Alonso eskerrik asko.
1: Biar arte,
0: Maite. Maite Garmendia naiz, patxo handi bat, eta bixar berriz elkartuko gara atzaldeko lauretan hemen. Gun, agor!

0: Then we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Arratsaldeko zazpiak dira.
3: Gaztea.
2: Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
4: Urriaren 15ena, gaur zer moduz, ostegunari beste kolore bat emango diogu, 7tik aurrera badakizue hementxe guri agurrezan, agurneskak, eta orain ere txanda da, bakarrik nago, eh? Ez aztu, Julen oporretan dela, astenetan ez da izango gurekin, eta datorren astean ez da ere. Baina, bueno, musikarik ez daigu faltako, eta nere konpainia ere izango duzu, beraz? Bueno, ba, bederatzek arte, entzutera, abesti ederrak, Rostamen txanda da, jardin.

0: Vampire Weekenden ezagutu genuen Rostam, aurten kaleratu du American Stories izenekoa bere hirugarren lana.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
0: Eta kolaborazio bakarra, ba, entzundakoa Klairorekin batera Jardi izenekoa. Aizue, ba, bagoaz aurrera, abesti asko ditut ez zuretzat, gogoratu Tokek gaur kaleratu duela single bikoitza, Mila Mosuren ostean beste lekurik ez dut, eta bideoklip bikoitzare, bai, noski, bi single, eta bi bideoklip, bueno, bideoklip luzea, esango dugu. Historio luzea delako, eta benetan, bikaina gresago, jarriko ditugu kantako etxopeten abesti berriaren zunal izango dugu, eta Royal Blooden abestia ere bai. Eta urrengoa, Maren da, Marenek ere iragarri duelako, Astaroaren amairuan kaleratuko duela ahaztu baino lehen diskoa, urtebete eman du lana prestatzen, eta zazpi abesti izango ditu, eta orkestu duen azken singela, Berandu.

0: Ezaztu, eh? Bihar lan berria Instinct izango da gurea, Angele. Ira argi batzuk eta bueltan metrika.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren sari irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela. Leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Onbekain.
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukera eratzen duzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Musika ona, konpainiarik onenean. Bealdea.

Metrika entzun duzu porno abestian, urrean 30ean La Orden diskoa kaleratuko du, eta bat ditugu, dagoeneko single batzuk, Kontakto, Kontakto, Demonias, Muñekas, eta entzun duzuna porno, urriaren 30ean La Orden diskoa kalean izango da, eta kalean daia da, Labarren diskoa abioa izanekoa, gure kolaboratzailea da, por cierto, beraz, joan zaitezte entzutera, eta joan zaitezte bere kontzertuetara, orain entzungo duguna, Hormigoia, Labar.

dituzte astuta duzunik, baina aurten kaleratu du A$AP Rockyk Don't Be Down izeneko diskoa, eta upertan da punk rocki estaliko partez behaldean. Eta bueltan da tok.

Presto iritsi da single bikoitza mila mozuren ostean, beste lekurik ez dut hau mila mozuren ostean. Eta videoklipa ere erakutsi digute, bikanten videoklipa, bata besteren atzetik, Lide Mikele, Bilela Beitia eta Xaxa Manez Arratibel dira protagonistak, baina bukaeran, sorpresa, taldekideak hortxe agertzen direlako, kameoa egiten. Sekulako videoklipa, Zazpi minutuko, zazpitak piku minutuko videoklipa da, ikustazun bestedez, gustatuko zaizulako tok bueltan, eta orain bigarren zati antzutara goaz, beste lekurik ez dut tok.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornu
1: pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Edo Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: Gazteako iluntzeetan, behaldea.
1: Garazi ez naola entzun duzu, ez gaude hemen abestian eta ez gaude hemen du izena lan berriak bere lehen diskoak. Gogoratu igande honetan, Victoria Eugenia klubean izango dela, bi pase emango ditu, arratsaldeko bostetan bata, eta iluntzeko zazpitan bestea. Garazi ez naola, ba etxean bertan, bera Lizarzarkoa da, baina bueno, Donostiarra ere bai, beraz bueno, zorterik onena Garazirentzat. Eta bihar bertan iritsiko da, Dopamin Chamber.

0: Gerlin Red artista, Gerlin Blue artistan bilakatu dela. Aste bete ez esango nuke, da igual hilo bete batzutan ez dakit, baina bueno, bai, denboratxoa eman du, ba, urdin kolorez jantzita, Blue abesti hau aurkezteko.
1: Gazteako iluntzeetan, Bealdea.
0: Iragarki batzuk eta bueltan txobetan abesti berria.
2: Galdakaoko Gaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, frillasez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 €tik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

eraikin handi bat, oraindik ez dakigu noiz kaleratuko den, baina laizter iritsiko da diskoa. Eta urrengo taldea berria da Manchesterretik dator It Goes On diskoa da euren debuta Westside Cowboy du izena taldeak gazte-gazteak dira eta sekulako disko atera dute orain Jimmy Fallonen saioan izan dira eta zuzenekoa ere zoragarria dute beraz ez den duzu galdu Westside Cowboy hementxe bealdean Paper Chains.

0: dituzte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bealdea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audioak.

0: B-alde. Musika jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa.
1: Royal Blood entzun duzu, Dead Company du izena. Azken singleak Royal Bloodek disko berria kaleratuko duelako azaroaren amairuan eta izen bera darama lanak Dead Company. Gogoratu baita, datorren urtean, hemendik gertu Madrilen izango dugula, Royal Blood martxoaren 9an arituko da Riviera aretoan Royal Blood. Eta urrengoak bagureak dira, Euskal Herretik Bizkaiatik SSS taldea hauek ere. Bueltan dira, azaroaren 27an iritsiko zaigu Burubero diskoa, eta ari gara, ba, poliki-poliki euren lan berria ezagutzen Eskeleto izeneko abestia erakutsi digute, baita bideoklipa ere.

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
2: Bakaixo, zer moduz, iluntzeko 8ak eta hemen txai jarraitzen dugu 9ak arte, zuri konpainia egiten, ez dakit kotxean harrapatu zaitugun, nik uste Bealdea kotxean entzuteko saioa dela, eh? Lasai, lasai, aurrera egin, eta gozatu, ez duzu ezer egin behar, bueno, bai gidatu. Baina guk jarriko dizugu musika, bale? Begira, Leicester efemeride bat entzunal izango duzu, Pearl Jamen abesti klasiko erraldoi bat berreskuratuko dugu horretarako, eta beste abesti baten bertsio berri bat, American Footballek Boys Don't Cry abestiaren bertsioa egin duelako, The Cure-en abesti mitikoaren moldaketa, eta bikaina da. Slaterren azken singela ere entzun alizango duzu, eta abar luze bat 9ak arte hemen zurekin. Eta dantzan hasiko gara, 8etako seinalekin, Latin Mafia.
3: Estoy correteando esa libre mente que te quiero ver.
2: Eta Fredegen.

0: musikak jalin barzenak kontatu zegoen Latin mafiaren gainean. Bertako testu ingurua ezagutzeko, Mexikoko testu ingurua ezagutzeko aproposa Latin mafia, kasu honetan Fredek egenekin batera, egindako kantutzarra testoi korreteando.
1: Dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, bealdea.
0: Gaztean, bealdean, Fredegen eta Latin Mafia testoi korreteando, ustailan kaleratu zuten mixtapea, hortxe duzue aukera baita ikusteko 9 months, 50 hours izaneko proiektua. Eta orain, bagoaz aurrera, biharko egunera, ezil inoiz diskoa, bihar kaleratuko delako, Etxekalteren diskoa da, eta men bealdean, entzun genuen primizian, urrengo hau, espaloietik, Etxekalte.

entzun duzu Slaterren ahotsa izan da, beste estilo batean dator kasunetan. I think he's got a girl izenekoa eta gogoratu diskoa garatuko duela abenduan Worst Men in America, orain Worst Girl in America entzuten ibili gara eta bigarren honetan ba gizonik etxarrena, Amerikan behintzat bai. Bueno, ba, ea ba, zer dakarren Slaterrek, I think he's got a girl, kanta berria da. Eta hurrengoa, efemeridetan daukagu, Jake Buck duela urte batzuk gaurko egunez ezagutu genuelako. Eta honela gainera.

0: Egunez ezagutu genuen Jake Buck gaurko unez kaleratu zuelako bere debut diskoa. 2012an kaleratu zuen, beraz duela 14 urte ezagutu genuen bere diskoa eta diskoa hasteko Lightning Bolt eta klasikoak badakizu hemen asteburuetan gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

0: eta Julia Zeta. Entzuten ari zara orain, oso polita segilupean dagoen artista berria da, Donostiatik dator. Eta hau, abesti honetan bat diskotik.
1: Hemen, kantu onak bakarrik. Bealdea.

0: taldea.
1: Big Thief entzun duzu, Shark Smile abestian, eta gaur enteratu gara Big Thief Life Archive izaneko webgunea martxan jarri duela Big Thief taldeak, eta bertan zer, bueno, ba, amar kantuz osatutako webgunea topatuko duzu, amar kontzertu doakoak direnak, eta kontzertu bakoitzan gainera erabilitako setlistean zerrenda, setlista ikusten da, zerrenda nola eskusidatzeta duten, bueno, web interaktiboa da, eta zuk nahi duzun kontzertu aukera dezakezu ikusteko, izandakoa, doakoa da, eta amar kontzertu dira, beraz, bueno, bortxe duzu aukera Big Thief hobeto ezagutzeko, eta gainera, ba, doako bertsioan Big Thief Live Archive izena du, webguneak edo plataformak, eta entzun duzunak Shark Smile du izena, eta orain, badator Ralfitxu eta Amarillo Nena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

festival, pari. Australia raka saldu du, jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun pari doinua.

zen. La llama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean hau errealitate bilakatu baita. Ezak

Klase kantatzarra. Ibilbediren proiektua da, hiru single, bata bestaren atzetik. Bideoz grabatuta eta zuzeneko formatuan alaxe aurkeztu digute, inoiz ez da jakiten noiz. Ibilbediren buelta da, eta hiru abestita, bueno, bueno, denetik ikusten da, kolaboratzaileak ere bai, izen handiak ikusten dira, eurekin bakantuan, kotoizko abestia, grina abestia, tantzun duzuna ere bai, zalantzaz. Eta hurrengo artista Remy Wolf, disko berriarekin dabil, Mood izenekoa, bertan John Mayerren kolaborazioa ere topatuko duzu, eta pasaden astean iritsi zitzaigun oraingoan, txampan entzuteragoaz, Remy Wolf.

Esto regatik, ¿eh? Es broma, broma. Pearl Jam en Sirens. Entzun dugu, Oye Ipurdia, eta hemen txibili gara kantuan, bakarrik, baina ezten porta, bakarrik, baina kantuan. Sirens, azpaldiko partez, gaurko egun eskaleratu zuelako Pearl Jamek, Lightning Bolts diskoa, duela mairu urte. Iraze politaz, lehen nahi patu dugu Jake Bugg, eta Lightning Bolts izeneko kanta jarri dugu. Bueno, bakazu honetan ere, izten bera, eta gaurko egunez jaiotakoa, baina kasu honetan diskoa. Eta bertan, patu-patuko duzu, ere zerkia, Sirens izenekoa Pearl Jamen eskutik. Eta beste ere zerki

klasikoak bat abestaren atzetik. The Cure-en Boys Don't Cry entzuten ari garela, baina atzo iritsi zitzaigun American Football taldearen Boys Don't Cry abestearen bertsioa. Eta Robert Smithen onespena dute. Smithentzat abesti honek izan duen, bueno, ba, bertsio onenetako bat, do, zintzoenetako bat behintzat bai, beraz, oazen entzutera, moldaketa berria, American Footballen eskutik Boys Don't Cry.

0: Ezagutzen ez dituzunak, hemen, Bealdea.
1: Eta seguro ezagutu duzula Amorante eta bere kanta ederra Niño del Cherikin batera egindako aspaldiko orroak ba, diskoan ez dut amaitu diskoan topatuko duzun kolaborazioetako bat ez, bueno, kolaborazio bakarra esango dugu Niño del Che gainera lehen aldiz euskaraz kantatzen entzun dugu eta gogoratu bihar Donostiako Victoria Eugenia klubean esango dela Amorante beraz joan zaitez ikustera ez dut amaitu diskoa sekulako izango da zuzenean entzutea eta ikustea. Ez dut amaitu, dio Amorantek eta guk ez dugu amaitu momentuz. Badator Ramona's First Evil Boyfriend.

hogei urte atzera egin dugu She Moves in Her Own Way The Cooks. Espatiko partez, eh? Aizue, babagoa, ziru minututxo bederazietarako, eta nibanoa, disfrutatu, gauaz, eta ondo pasada, torren astean gehiago. Aio!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia Arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean Bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu Zorua. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gart.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Tweet.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

Asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

itxoazui. Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.